0: Sénégal, ni ñi a fi presque chaque mois, c'était 2500.
1: Mais wa fi ni kemen.
0: Wa ni kemen duru. Wa le tumbe do Sénégal, c'est tan duru que le dernier duru. Mais bi fuite do na Sénégal. Sénégal mara dun ko mi si mu be marolaya. Ni mi si ta atena 100 kilos. Donc eve mi si jolle par pour que c'est ka population approvisionnement sa. Mi si mu be 80 kilos, 90 kilos, 45 kilos. Wa mi si ni mo de be. Donc bi AS la kele. Ani AS la mi si sorobalia, ani sa sorobalia. Ya gele ya ke robe.
1: Ofa mana ko be Mamadou Camara e Nana Kadija Touré ambiseki ma yala e minye sanikele e nyebala ka fo mali konna la sanikele ko la fasali tonyo u bika aw la fasawa ani e bulu u joro kan ka ke munye yasa e teke ka da songo kan
2: bon an woni reflani ame se sugure la kuma chama ina fo ye misali a ta to mna ta soro ka a don ko do farala soko ka ni kuma yere te koni ni kala na koni wa don a foko a jekulu de no sino na fora de ki ga jekulu de nyela u be ku ga waliya u ye ka do foko be no a yere sila foko a yere ta do ka foko be
1: la fasali ton nunu enya tu joro bala akwa la fasalu la
2: no ne tu u joro fo yere la pa se soko be yele ko ite bo ala i be kala ka kuma re me ka yele na so mara fe be ta su la u be a don yere soko fere la u be gere bu le o soko ma soro ni dote fara so ga ulute so go feri ame bo akala matene kwa ane mo ngolo jalagi bete maraba utai parce anya foto ko na context me mala no bebe a context do bo malia reflen personnellement que la era de kalimalien
1: le papa jara iboraka nana kadija la mais si san yala amanka ame do mina iko bi na be songo yele e san kelo ko la fasaliton wali maraba ko awni e jurau fana aka ke sigi ka foye kana ke balana ko so gola o wati mase o luka ke
3: wati woni sira sara o sigi le ma a san la o bisho ka sendika o bi o fa gouvernement fait une subvention donc sans oui mais à dobe parce que minimum la ni bagan yi ka bobu su konana kana nda sera ulu rete je ku konana na kwa ma ulu bena ulu bagan tarana na kana sere ka tawu ka serape donc ulu a sera damina nu bora rom na kana ulu bo distance une la ka gelera sere bishuma
1: sisa ambe kuma labandi ema Mamadou Camara ibora kan nu mbele jere ka jela kili ka mai kunye jela kili famba bi maraba ko kan ko ofana dobe ko fanfe ko jojo ro la mako kan ka fa boko raula kuma kunche kuma lebe se ka munde foni songo da mateme yela lila
0: komo mbalo muso malieni nyemo fodrondo parce que ton tombe si me seria be mansale bo donc ni mansa ma si bashonke amaton de ma fous si se ganya mbe kuma kelen fiye musa mo fla de dunia ko no lude dunia gele commerçant ni transporteur na fora fe yele no be do fora fe on daka ni fenji ni uta daji ni de essentiel na be yele ni essentiel ni uta pri digi bagasi fana ngonya commerçant ni transporteur ina situla ni hina makai jamani seka noya
1: Mamadou Camara kafara papa jara ani nana Kadija Touré ka ambi au bele jara lin foka baro bele la kananka ni ngalu jabi soroko jamukan la mebaka wu ambe au bele jara lin fo o menun so golin torana foka sai jamukan kunje watima amba foko debi dansi gan ka bi soroko jamukan o min babu to me katalike e soko songo da mate me jirali kan mande jamana ko no o ni chewka kuluma jola ka fara ni jamukan ka bu seka segi kan ko lo bele jale soranka bolo sira kan ma tomi RFI tomi FR ndega karafeu mala sonku
4: beka era fi de la men nege kanye tan wa la betamba kundani mande fantola
5: Sara ta Camara
4: ambe Senegal kene inda kuna ambe na faso tola tonden do hanklina la men jamana ngema ka foli u kan RFI ni France 24 ye kokura Basirou Diomaye Faiko ka be jamana ngema koro Macky Sall ka kemboya kokoro madun ya sa waka ke dunia tomba onu ngema nataye Ousmane Sonko ka pastef politiki ton uluko yani kelenko gigi tiga kandum Guinea Bissau fanga sina politiki ton PAIGC ale kadaga blara jamana tola bolo fem kema o kera tele damando maraba o kelen ko kala ngini politiki ton ni nu fe mi nu be jamana fanga bon kere fe ku ka wuli ka ta fan wore fe kene la bana bena tugum pablo 14 ko pari mo ko wa keme saba ni hombora kata dunia kretien ka katolik ksa u nyama banye yoro mina aw nu rawa aw danse Basirou Diomaye Faini RFI ni France 24 ka masala beka kan kemana wuli Senegal Alisa masala inkene kan Senegal jamana nyema yafo kan be Macky Sall kokoro madon Senegal jamana nyema koro o mimbe dunia tomba o ni nyema no fe kabini Macky Sall ya ka keboya la se Senegal faso ton la tondo wani fanga sina do ya ira kan ni o nyema ya imankam nga jamana nyema kale gigi be Macky Sall ka seba ya soron yere kan au Foli Bena faso tolaton osidea nyema cher Omar Sima.
6: Dunko hune ko nganda yibe ho mbayen weltade
7: ni yefende be kan ka se wamina Macky Sall de tunye Senegal jamala kuntiye 600 akala nyine yakake dinye tomba uni nyemoye kabini aye ola nyine dakine ka wati mina jamana kuntige basiru jamai faitun kanka akukoro mado kabini watila nga alabana ka bismillah jamana nyema sola kuma nyonyo ko ala tige ko Senegal bina akache boya kokoro mado oko atara dinye tomba uni ka dahala etazuni jamana na ani jamana chama nyemo yisi ka foke ka jira ola ko Senegal be Macky Sall ka cheboya kokoro mado aya jira fana ko mo min bise ka farafina la fasa dinye tomba uni kuno oyi Macky Sall de ambe sewa ola sabula Senegal ka kunkorta dum hal nani Macky Sall te politiki ton kelen kono o ta jira kamangan ka kokoro mado na be joro do no fe kokan an fe basiru jamai fay be ka ka jamana kuntiya joro de fa ambe o fo kosobe Senegal jamana de fengo fe be joro no fe kokan jamana kunti ka kan ka kokoro mado wala saka o joro so
6: president de la republique pour waen tanje hune
4: okuma kauntara Salif Sahano Hofem to Senegal yamina maraba be kunye sin kuran fere uma bori ma fem ko okumu kono bisminu be bori ni kuran ye BRT oluko 600 maraba ye kuran taxi électrique au kemé de bla siraba kan kunu Dakar langine ye ufe kanin taxi nyoko na wakile de bla Dakar sirau kan lamini la kanali okumu kono Sadio dukure benge folike
8: Akonga ni abora chakeda ba flaminu na Fonds de développement des transports terrestres noye dugumataka sigwiru wali chakeda ye ani Banque pour le commerce et l'industrie jago ko wari bon ako bara kalifale mbulu de mafana wakunu nyanaje keneka chakeda folo nyemoho baraso ya kajigia nyuma wira ni nkura mobile kura una likola
9: 500 véhicules c'est un point de départ
10: ni mombli kema yeko damne de dron wa inafo amba fo chumi ani ambara nyoko ko la yini ka wa kelen de sigi Dakar dron kama ni nkura mombli usigli binana ni lafia ye kosobe ba o abena lamini tanga wa kake sababu ye fana jamana de ka bulfen kura uso
8: famara da fe ali bi farale mobile boli law chela minu garsige kera ni mobile kura dola abe ka dan farayira nu ka mobile kura wi
11: le vehicle avec lequel nous travaillons c'est des
12: ambe ka baraka ni mobile minu nyi 600 olube boli ni gasoil de wa ukoro le no kujugu ambe gasoil wa worola de ke mobile kono wasa ka siga nka baraka a chogo nyumana nga ni mobile kura maula wa kele ndoron ibe siga kilometre ke menani boli chena ni kokura ye mimbe na ke kunna fa maye mobile talo kulafia ane kulakana
13: projet la le confort et la sécurité quoi
8: ina foni ngani akura barakela ya buloda chugumina ukala nyini ye ni kura mobile nunu ndeka mobile koro nota wasaka no yala se mobile talao ane abulila uma o mobile bolila minufana ukafola akakan ukala degende ina faka kan chugumina wasaka sekani mobile kura nunu mine mine chugunyumana
4: msajo dukure gine bisa ofanga sina politiki ton PIGC alika daga blana jamana tohla bolofe umkela o kera tele damando lunata fanga maraba ukala tigeta leniko kalangini politiki toni nubefe minube jamana fanga bonkerefe kuka uli kataka boye maimuna zerbo sereya ula lakana tila maudu na politiki toni kadaga kono arabalu
14: PNGC politiki toni kadaga inyema pankarte doa sanfe asveni be jamana togola fe sirinya chamana kye marifatiki dou sura sifini tumiminu kana kusira politiki toni kadaga kono arabalu were asoro mwoshi tunta kono kuye sonu dunda na finetu dou kari kasoro ka pankarte sigi politiki toni tanona lorun temeni gine bisao marabogo tunyetile wulu fladi politiki toni ma minu kadaga wabi jamana fangabu ngerefe ani adoro inafola sigi denso sura si darao ni dogotoro so ko politiki Tomino be jaya mateme a metre akeme duruka nini yoro ye bisa ukono an ko politiki ton be ka wuli. Na asroko mrabo ma ton shita a toma jatne chamana ko latike mbison ka nyesi a nyemro koro Umaru Sisoko Ambalo ka politiki ton Madame G15 ma ani PIGC. O tom yere ye gine bisa uka yirma honya di ama na bifanga sina uke ma sisa. Jumalun temeni PIGC yere tunye mrabo ka latike nkon ko sari a soso lo bau kamata kiti sofe ka nyini politiki ton nukuka daraubla waton yelema akambo folo latike labainka omintara kuka drainke jamana tola fei
4: Mauritani tunkana tala kunkantomba oyemye jatimine severu bokunu kayira ko farati chamane bekanyesi Mauritani worodu yanfani akoronke sigidala deuma oyem ka segeselinkera santa min decembre karoningina janvier karodeke wala Mauritani dubu cheme flanyo honkono sa duguninu kono oyem ko dukolo jali tinya kasara ani giwoyo kasara ko kololo kasia dugudeuma Ji chamane yere be Mauritanie fa ba Nouakchott siraba o kantan sangiba o kosoni lo na baula sira chaman tigara giwoyo dona lofe uni kenaso chaman kono ka tingeni mke kasoro la be utumkera yasaka giwoyo kasara unye korotige kabini samba flani mone nani la bana dollar wari million kemeni ko yere blara uko kama kadia dia utaranye da kasara inka 5e lofe kono
15: Sengem sugu kono sepra komina moro be mana sambara boto de singa ugiawari keme fo keme ni bitorula abemunu bolo ulube sambara insan shenkeli atimunu bolo ulube don botoro ni jinoro leon nga jago kela uka gele ya ekore bari moro te si uka yoroma ablaye udoe
16: wala jigo ya bi moro dogu parce que ni jinana barate no era nya babela sugu fleni anwani ni jinana jago ramla nga yoro dele kale ni jima chenge vraiment ni jigo ngoni sangon na ngoni vraiment bel torole wal client wala bilay
15: kasoro murteni marabawi projet ba do blessina kabini samba flani muganna ni yasa kanokshotje ngadugo koloko dombara bakarigei kafola halibi projet na fateka yi
16: ce projet jusque là il est
7: ni wati na bara ubikatanye nga ama fosi bogire yaula inafo awire nya bara chokomina sabula nokshot dugula fere sima bla 5 ans sanu ya sirafe ani duguli sigi choko dugukolo kan ani to ta tekleni sanyi mana na sisa dugukolo ntseka jini sama okama ni sanji doni na dron iba e jibe yorobemna
16: voilà la ville inondée
15: nokshot dugukona nana sanji jolembe fambe sirabaula Obetani kasegu ugelea duku diuma. Proje mbla la senka wala sa kafere soro odela abara ubena ban samba flani mugani shigi de samburu kalula. Kajajaw, Nokshot, Erif.
4: Fanwara fe, kele uwuso lendun alisa Etiopi koko dugu ya mfanfe surasi uni tigre bama ki uni nyawonke. Gyate kura ula bi kele bulonko kabini kari nyohonya udaminera talatalun kusera kabama nkini numoho. Keme uron vla de nitanya ani ku umoho keme lulu nyoko madimi. Nga umakuna foni di kasara ukan surasi ubara kumba kanute sufe fananko kari nyohona do ukera.
15: Aho surasu ni bambachu gana nyawana kosebe sire ya ula surasu ye bambachu balikado abala jugu kono umime danche boni afar maraye adamadia deme barakela dode ni 70 ya gunula FPE umime abala usire kilimbe afaraka nko surasu kumeka pankuru kilina bla mugu fili abala wala saka bambachu balikado marayin kono nga FPE kunafundila ukumaseka o kunafuni 70 ya surasu ka bidantikelila ukuye bambachi keme wolo vlade faka uka kari nyonyo sinfe anika keme dunujugi kabini keleda mnena kukura uninyongoche nga FP kukuma sika ujati infana 70 ya folo
4: nage julu ni bololo sira ukulu fana antigerabi
15: FP kunafundila ani bololo kanjati mne chakeda net blog di u 70 ya kune nage julu sira ani bololo sira utigelindo jamana yanka yankana kerenkere niyala tigre marakono tigre mara mogodo ya 70 ya FP yi ku jamana ka furuba nage julu sira etio telekom tigelindo ufeino nga kune nage julu sira flana Kenya safari kombika barake doni doni ule hala yankilindo ka etio pika ubla sira ani kamana gang kono kadaka surasu ni bambachuka kelete menina marabako kunyenega jurusira ani blolo sira ubetige kafra kuran ani waribu maki baro jolifeneka
4: afamureli ki nyefoli ula kumba kanute sisa mveta France jamana kono dunye kretien katoliko unyema ba papleon 14 alisira paribi tele nani ntahama kama akatarama isenfe bidron gati wala moho wakeme sabadi bora yasaka unyeda akan wala kanati la mo watani lulu de la bora lakana bara ukama papleon 14 kanintarama isenfe aselenko paribi ani France maraba uye nyohon ye jamana nyema sola wa mamudu diallo atari nye da Notre Dame alabato sola kodoni ba fananka
17: kawo sarata alili pap folo ye kadu alabato yoroni nanabe famako Notre Dame de Paris kabi ajora san wafla ani mwan ani nani bau alabato yoro kodoni ni tungini na kabi san wafla antan anifla pap Leon 14 ya kawasa ira sani ula atunye France jamana nye mayasura elize oyoron la pap Leon 14 ni France jamana kunti ye nyonye ke sanga mwan nyona kono Ani France jamana kunti ka kumanyoya ni hukumu kono Leon 14 ye tati blake France jamana ye akafola France ye jamana ye kretien ya sinsini jamana min kono kosobe ata France jamana kunti ya kani sonja ira kaben Leon 14 ma akatama ni na France jamana koko bau aburju boni France jamana di kono aya wali yumalon kosobe bara bulu dani kiamandi lani dien kretien katolike dien mobani fe akatama ni kono France jamana kono ne kan ne kanyetan ani lolu wati la sira UNESCO ka daga la au yere la yini ye ka akademe yira oni bulu fara mi yisi kwa ni donko sabati lilia kuna ye aye la somni ke kaben kuna fwani kuru kia yali la kasabu ke hakili duman la ni uye aye la yini aya la yini diyan jamana umaku ye demse on lakana hakili ya uyu lakana hakili duman kololo ma odi kofe diyan kretien katolike nye boba munumuna pari kiundo kono kabo mon parna soko kanabla na bifoyero mako Saint Michel France jamana di umbora kukadi sonja ira nega kanyeta anishigi wati la diyan kretien katolik nye moba ni binaka ala delike
4: ini ke nye kwale mula Mamoudou Diallo. Nega kanye tan worom la tamela ni sanga tan ani fly mande.
5: Sara Takamara.
4: Aweka elfi de la men Alisa uni ke wala ko fe lone o hankile na o kene ambe na o fe la wala men awi minu yira kuma be aw bolo kene kan bitaye muso ka kene kren kren ndeye o ko hanga sanga tange mu kan fara fina soro ko kene kan musa alukuli balina ka mo ho wale lon ben na masala so bo san ko gele ali kan an ka lo fe ko no ngayano ka ke 600 kuna ko ni koro mu sege segali kene kari lembe bololo froba baruke yoro kamankan iko Facebook, TikTok, Instagram, YouTube wali ma X kuna foni koron de kodon olominu be ka sanga soron ka tafe wa ukololo fanambe ka chaya kosebe sigraula kuna foni kolon ninu kofe wari ngini sirabado a kari mbaga uyerefe uka njama ngini mko ngini kali ye miye sisan jone be wali soron ni kuna foni koron ninu kari lisenfe minu yere ka baraye ka kuna foni koron fese fese olu yɛrɛ fana bɛ ka se ka galon ni tiɲɛ bɔ ɲɔgɔn na cogo juman de la yaasa ka nin ɲininkaliw bɛɛ jaabi Balkisa Nura ni ye kunnafonikolon fɛsɛfɛsɛlikɛ la Burahima Sulo de bisimila nin dɔgɔkun in na ka bɔ Mali la an b'u ka masala lamɛn.
18: Burahima Sulo i ni ɲantuma.
19: Ni ɲantuma Balkisa.
18: I ni ce an ka wele jaabili la.
19: Okay.
18: Burahima Sulo ni an ko wari ɲinini ni kunnafoni kolon carili ye e hakili la a bɛ mun de kofɔ tigitigi an bɛ don min na iko bi.
19: Bon, wari ɲinini kunnafoni kolon a bɛ min kofɔ o de ye a yɔrɔ caman na dabɔkun yɛrɛ ye o de ye paseke mɔgɔ minnu bɛ don o kunnafoni kolon carili u bɛ a dilanni depuis daminɛ na an y'a fɔ ko c'est une industrie kɔrɔ ye usine don donc mɔgɔ bɛ balonne aye donc a balonne a cogo jumɛn parce que wa laɲini ye ka vu kɛ wa page la ou bien ka lɛgi ou bien ka jama ba sɔrɔ a tɛ kɛ fu kama a bɛ kɛ nafa de kama.
18: Nka n'an y'a jateminɛ fana jama ɲini kɔfɛ dɔw ka bɔlɔlɔ kɛnɛ ninnu ni o monetiselen don ni jama min ye a lajɛ olu bɛ sara o la ni kalo sara nka dɔ fana bɛ a ko duguma baw ma dɔw bɛ nɔ olu sarali yɛrɛ de bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenyala kunnafoni kolon in carili kama.
19: E y'a fɔ cogo min na ni funtuni waati bɛ ou bien ni ataku min kɛra sel jamanaw tinitigiw fɛ i bɛ taa sɔrɔ sifuru dɔ bɛ di ou bien i bɛ taa sɔrɔ imaju dɔ bɛ kɛ ka yira jama na k'a sɔrɔ tiɲɛ tɛ tɛrɛn kan donc ne ka mun fɔ min nin ye wari di i n'a fɔ minnu ye wari sɔrɔ ne u tɛ ne wele ko Burahima Sulo n'a wari minɛ t'a kɛ ten a tigi b'a daminɛ ni a yɛrɛ ka initiative ye a tigi b'a daminɛ a b'a dɔn fɛn min ka di mɔgɔ jama ye o de ye ka galon tigɛ ka sensation don ka emotion don i ka kontinuw na.
18: Burahima Sulo yala bɔlɔlɔ fana jɔyɔrɔba tɛ kunnafoni kolon ka sanga sɔrɔli la ni waati in na ani wari minnu bɛ ka ɲini a kun kɔrɔ.
19: Bɔlɔlɔ yɔrɔba de bɛ nin kunnafoni kolon cari la parce que n y'a fɔ cogo min na ni an ka dalu jamana ou bien Afrique jamana yɛrɛ lajɛ tout d'alphabetisation k'a fɔ ko mɔgɔ minnu taara ekɔli la k'a fɔ ko u bɛ fɛnw information di cogo ani a information dun cogo bɔ ɲɔgɔn na a ka dɔgɔ. Téléphone bɛ bɛɛ lajɛlen bolo fo village la i t'an fitinin bɛ bolo i bɛ taa bɔlɔlɔ sira de fɛ donc i bɛ taa mɔgɔ ninnu lamɛn e fana b'a cari i t'a ɲɛɲini ka dɔn tiɲɛ de don wa tiɲɛ tɛ parce que e bolo kɔni n'a bɛ bɔlɔlɔ sira fɛ dɔrɔn ni mɔgɔ fila mɔgɔ saba y'ale dɔrɔn tiɲɛ de don. N b'a fɔ an ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ni ye video ye ni ye image ye ni ye kunnafoni sɔrɔ e kan ka segin a la fɔlɔ est-ce que tiɲɛ de don.
18: N'u ye kunnafoni min ye walima n'u ye ja min kɔni ye bɔlɔlɔ kɛnɛw kan a ye sanga sɔrɔ a n'a ka sanga sɔrɔ bɛɛ u ka sigasiga la fɔlɔ o de ka fisa ni ka jate minɛ u ka dɔn k'a fɔ ko kunnafoni bi bi n'an bɛ don min na kunnafoni dilaw dɔrɔn ka baara tɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ye jamanaden bɛɛ lajɛlen de ka baara don bɛɛ lajɛlen de ka hakilina fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ n'a ye kunnafoni min ye fɔlɔ. folo ka bla kuna yala chendo wa walma kuna funi kulondo midlana ka maubla filikon brama sulo inite anka wile jabila wati ya anta antegema
19: inche ni baraji
18: na wiku na funi mie akona green tinto ka achari bau ni awe achari awe ka dofara kanga mawele ubla filikono o filu yere dun ube me kosebe o filu fana kololo barika ka bun kosebe ni achari baka biwari mini soro akola walma ukwala nyini minumbe ako kofe au ni che anka ni jemukan la menina amba fa uye kameke doko kumwere ni alaka jeyi
4: wayere fana ni kibalki sanura ni kani lalilika mbela denina sisa ambeta la memba uhankile na ukeneka kumabe ubulo keneka mbi yuko karo karo jumalaba bita fana ntunye muso uka kene keren krenin de ye au kumara kene muso ya benka ni ule kanka nyesi muso mani uma sari ape mune fo au fela u memuna sanugo yu falanyo honka
20: abe foko demsanu ere kata kalansula woni karamogo ere fane beka ene musa bingani takanya si demsanu ma amba ke chugudi ha noko ne fe ali bi jamana nyango ka sharia staka akulu griya chene musa ene bingani na abseka noya jamana ukono chugumina suno chene musa bingani ni abe ka wala ngata kata de santan fla santan saba san fla ere yaro ulu konta fen kalamo
21: Chedo, kamuso adinda bide din sanji sanjo bide sanji sababu sanji nani kalani muso adin sanji nani demsen fitinin malom ni bagela chokroba fason mesikata mroya dinta ka fini bola ka cheni muso yake nai jusqu'à présent wallahi moi même je ne comprends pas tout moi mok mali fula c'est ni maminye bi c'est qui m'a yeli menitra rozoka ibna doy nga minye sisa omake malla amake Mauritani akela anfer en Côte d'Ivoire ne re dusu kasine tellement kuna pourtant sharia un sharia parce qu'il est mimba kalama il est minko koke il est minyere ka me itrola et puis matra fo pulsunyana na ko damana obabem na kata be blakasula no ka sanda mindi minga moya denta ka bafuete obo sanda di abema no benate longolong kulagere le benana
22: oye aramadeu yere ka genetike takabule mo onyele la sisan ko jugo folo mo ko me fenfe fle maloya la ko ye walima be fenfe fle ka foko onanga dine otita onanga tabio otita bibi na mo chama be ka inyatu ko oka ka uka anviu uka nege o blanya fe kateme uka na mo ka kateme anga dine oka kateme anga tabia korolonka
23: na fora ka bi muso yere ka Uwele mwai, mefuka tabi demse ni fitini saafla saa saba saa nduru. Ambalma ke uni jarade, ambalma ke uni jara kujugu. Angu meni ye tele udila, meka foka bikefu aweka anga jamana ukono, chenera la dabali bankudu. Me angu anbe minyini, anga nyema uka sharia gelenta, ninkula, purka kuka dabla. Pasi niya iwati bea kubeka keyoro dola, abjaka keyoro werela. Sharia gele ni mata. Ado ni betuala do fana bike yuku fly.
4: Nintu ye au hankile na udeye au ye minu ira. Muso utola kene kren kren ninka ukuma be obulo kene kambi au nike ula. Au nike au kalo ula meni fanana nege karafe julbe musa kia mnebulo. Sisan sisan kuna ambeta nga sangata nge munga ne kene kan. No ye soro kwa kene ye ni musa alu kulibali ye ne kuni bafa uye ka ukambe. Tene long ni ala sonama.
24: Soroko Musa Alu Kulibali
1: RFI manikan la mbakaw ani soroko jemukan kanu mbakaw aw bela jalale ni nyokotuma ambe fuli ni wala nyuma don lasse aw ma fo aw ka chakedaw ni ka demba yawla amba foko aw danser aw ka bi jemukan keneka mande jamana chama kono ni wati labona da dumini fon songo da mateme yelelendo keren keren yalla sugu kilo otese ka sambe domina ikobi mude nanani oye jonde be la tigata ko doka fara songo ka soko ferela wa baganjura wa teri marabakaw kunyumana ni dofara la osongo ka kulayele akagele mkosobe kudoka bo ula wasaka ninyi ningalu jabi anye uwele blasa nikela uka lafasali tondoma kafara soko ferila doka ulu kerefe au bena lame nikela u anisa nikela dofana ka hakinu na usoro au danse e kukura
12: anga mo ko welelo ye nana kadija touré ye kabo malila kafara le ka papa jara fana bi ambulo koroba mako ye o krefe mamadou kamara fana be yanga yani anka damene ni anka mo ko welelo ni ambe enclosure anka ni lameni kele ndika seria ou la kabi côte d'ivoire jamana ka ale ye songo ko jete mene chokomina o fleni
0: Si on connaît le refaire sur mon balai, à la fois là, on te met sur un kilo sans qu'il m'ait nani, si on sur un kilo qu'il a qu'il m'ait oulon v'là. Où il est là-bas, à tes foyers. Si on connaît ni de nani, ou à flair, et le reconnu. À la tse qui a n'en fait ça. Le refaire sur un balai, à la côte du bois, balai, à la RLM.
12: Nigné, Sanekela Moussodoka, Hakinaoui, Kabi, Côte d'Ivoire, Jamana Kankeren Kerené, à la Faba Kono, Abidjan. Si on banga, moko wulilin follow bisimila, Mamadou Kamara Kabo, Sénégal, Jamana Kankeren Kerené, la Tamba, kunda marabolo kono ye lafsanikela uka lafasali ton ton de nyinka fara okan ye sugu nyemoko fana ye ya la songo bichogo di au fait senegali
2: senegal marabolo ka kilo tumbe keme wor da bi ambe keme konon to de la do yere ba fere wakele ni ba sugo yere do wakele ni keme nani ndo ni mi si sugo do wore be san keme konon to no ta it se ka soro bi ka
12: bi ameta nyeni o seria uye ka malifana laje akobi chogo ya mina nana kadija touré ambi fo enka kenen la soro lila
0: nse
12: ambi lame bako wo hakil laji ka foko ye la menikela ni fana ye sanikela ye suku konala e bamako ye yala soko kilo a songo bi choko di bi
0: a songo wani koloma ye kemeshegi ani biore bube wakele yere la e bamako yere faba konna
12: nga ni ye jete meneke folo la akumbi soro joli nyoko nala
0: folo la akumbi soro mina bagruba la ni ko ibo fo figa ada saumari pasi ate faraka kile kile me amana faraka ate jigine kwa digo doma sano ka akumbi keme durula abike inafo keme saba farala la nyoko sa hotere ni ya tagalaje re an yere bi saninge wati mi yere la so ku yere flu ku me keme saba an doni me ko fe dono la bina ni me faraka ko fe keme be faraka ko fe bi durube faraka an toro de la bi fo kana sen ma parce ni mi yele na ka oti bo la blengo
12: nana kadija turi ka nye folu yo ye bi to ambulu koro halisa ambe to mali la ye ambe papa jara la soro ka bi bamako nyamana garabala ale be bakambuso ke wo krefe so ko fere la fanado papa jara gora ka ni seria o messi san Côte d'Ivoire so ko songo gele lendo Senegal Mali yere la wa Burkina Faso fana be o choko kelena aw munu yeso ko fere la wi yala aw yere na ko sanikala o chebe choko de ninko la ka fo una na doron aya fu yina ko soko songo yele la akobe ke choko de obulu
3: ah akoma no ko parce que wala me wati mina me gele ya wati la doni na don baga soro choko o de be pirinu no yele don ngwa wati tevene na yani selu che aw me ke me woro nyoko nana me wati ubuga tanye fe wa approvisionnement ma no o de gele ya be yani sanikala o re che ayre ba do a che na wati ka gele ore kama amara alaje yaldi follow ak nga to he chukum na mifra alaji ni fukasi a pli normale rema wati do sera me fu wakele ani kene flyer la mais sisa do ka bwala ko mbono mso ya fo chukum na so era do la tasro ke me shigin ani di oro ita so era do la ke ba konto ma me follow ak nga chano de
12: ay bora ka fo ko e bakan era de sorali man no sisa ko o de songo gelea yala ni awye bakan soro gelea la na kan ka do fara prikam abe ke chukodi awni sanikelo la fasaliton de besiki ka kuma namba fo mako association des consommateurs walima awni marabako de bisiki wa walima latika misoro choko di kafako anka do fara soko songo ka ba u bakan fana songo gelera
3: o kon me disikite wa min metal ba on ta kana na yoro na olu tene ba foko a chena bakan ta yoro ka jia
12: bakan jurawo
3: don o yoro mangane bu o yoro na bakan bu boro na kana ba mako ya wa foko yoro man ko ko imbe la kana bali ya ko imbe na
12: jati ga wali dingani minu me kayen
3: wala don lo lutara yoro ka jia mi si transport na songo u be fara bakan ka firima ma o de dinna na akela di na amushi ni sene bi do fara bakan sugo war camp ita soroni climat bora sisa donc ga ambushige on fa donc lu fena be attribution ma dagelena bushu fena ba fa karta na am ji soroni trilla ante saka sugo ken ni tri orina ni ko ngeleli
12: koroko aw be songo sigi aw era ni bakan julo de ni nyogon cha mamadou kamara sisa be se ema kabi tambakunda iboraka papa jaraka hakino la mesista aya fosfolu ni aw ka ton no nyogon na sugo mun mi malla te sigi ka kuma lu be songo yele ka daw ni bakan julo cha la ga yala senegal abo choko kelena
2: Tuwele mbele kilenye, paske busewu, ani misi samnao, nube na pri yele utafo mwosie. Ebe sa msibu kono drobavi abide sugo dae nile. Uni konsumateru te sigi nyokonka, uni guberneman te sigi nyokonka, uni tonsisi te sigi nyokonka. Ube behan soro nyame na lula kono, nunara ube pri sugo faran pri la uodeka. Paske di koma malienke ya nyame na, di ambus bobin a sugo chekanyi. Munyala mara karo duru, karo woro, toka sugo nyana masoro. Fafa nankala balo songo be. O balo songo be, mun bɛna sogo kilo sa wɛrɛ bɛna o bɛ juru sara sɛn nin bɛ ale de bɛ laban k'a sara parce que ale de consommateur ye
1: aw bɛ mun sɔrɔ ka fɔ o cogo la aw minnu kan ka sannikɛlaw lafasa ani marabagaw yala a man kan tɛgɛ ka sigi nin ko kan ni yɛlɛma bɛ don a la a ka kɛ kuma ɲɔgɔnyaw kɔnɔ a kana bala mɔgɔw la
2: bon yala wo tɔw sigilen dɔ mais ni mansa kunda yɛrɛ ma effort kɛ ka don ɲɛ e bɛ se ka tɔn de sigi mais sariya mansa de b'a sigi n'a tɛ la mansa kunda yɛrɛ b'a kalama o tɛ sɔn ka tɔn sigilaw dɛma sariya na o sariya tɛ ka taga ɲɛma o de ye ko gɛlɛya an na mansaw yɛrɛ de Afrique de l'Est kɔnɔ an na mansaw yɛrɛ de jate tɛ fangantan ko la u jate tɛ tɔn ko la u jate tɛ sugu kɔnɔ ko la u jate ye mun ye u la impôt ani u la taxi a banna hadamadenw balola ɲa o ɲa u t'o jate kɔnɔ ma yɔrɔ yɔrɔ mais Sénégal bibi fayda o de bɛ yan
1: i y'a dɔn sisan a ka ɲɛfɔlu la ko lakanabaliya de y'a to sogo sɔngɔ gɛlɛyara Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali Burkina Faso Sahel jamana ninnu olu de tun ye baganw bɔbaga ye u ka yɔrɔw la ka taa dafɛ jamana i n'a fɔ Sénégal Côte d'Ivoire ni a sigiɲɔgɔn jamana fɔ ka taa se Laginé ninnu ma o lakanabaliya yala o de fana tɛ ka a kɔlɔlɔ se aw ma
2: Sénégal ka parce que Sénégal ni n y'a f'i ye presque chaque mois c'était 2500
1: mais je vois fini kemen
2: ani kemen duru wale tun bɛ don Sénégal tile tan ni duru o tile dani duru mais bi foyi tɛ don na Sénégal Sénégal mara dun kɔnɔ misi mun bɛ marala yan ni ye misi ta a tɛna 100 kilos se donc e bɛ misi joli de faga pour que se ka population approvisionnement sɔrɔ misi mun bɛ yan 80 kilos 90 kilos 45 kilos o misi pitini o de bɛ yan donc bi AS la kɛlɛ ani AS la misi sɔrɔbaliya ani saga sɔrɔbaliya a y'a gɛlɛya kɛ yɔrɔ
1: o famana kosɛbɛ Mamadou Camara Nana Kadija Touré an be segi ma yala e min ye sannikɛla e ɲɛ b'a la k'a fɔ Mali kɔnɔna la sannikɛlaw ka lafasali tɔn ye u be ka aw lafasa wa ani e bolo u jɔyɔrɔ kan ka kɛ mun ye yaasa tɛgɛ ka da sɔngɔw kan
0: bon an kɔni yɛrɛ filɛ nin ye an be sesugu de la kuma caaman i n'a fɔ i ye misaliya ta togo min na k'a sɔrɔ ka a dɔn ko dɔ farala sogo kan ni nin kuma n yɛrɛ tɛ kɔni ni i kalanna kɔni i b'a dɔn k'a fɔ ko a jɛkulu be yen nɔ sinɔ n'a fɔra de k'i ka jɛkulu de i ɲɛ la u bɛ k'u ka waleyaw ye k'a dɔn k'a fɔ k'u be yen nɔ an yɛrɛ be se k'a fɔ k'an yɛrɛ t'a dɔn k'a fɔ k'u be
1: lafasalitɔn nunu e ɲɛ t'u jɔyɔrɔ ba la aw ka lafasaliw la
0: nɔn ne ɲɛ t'u u jɔyɔrɔ foyi yɛrɛ la parsek sogo be yɛlɛ foyi tɛ bɔ a la i be kila k'a kuma de mɛ k'a yɛlɛna sɔgɔmada fɛ i be ta sugu la u bɛ a don yɛrɛ sogo feerelaw be gɛrɛbu kɛ ko sogoma sɔrɔ ni dɔ tɛ fara sogo kan olu tɛ sogo feere an bɛ bɔ a kalama ten ne kuwa ai ne kɔni bolo jalaki bɛɛ tɛ marabagaw ta ye parsek an y'a fɔ togo min na kɔntɛkisi min bɛ mali la yan nɔ bɛɛ be a kɔntɛkisi dɔn bɔn maliyɛn yɛrɛ filɛ nin ye pɛrsonɛlman gɛlɛya yɛrɛ de ka di maliyɛn
1: le papa jara i bɔra ka Nana Kadija lamɛn sisan yala a man kan an bɛ don min na i ko bi n'aw be sɔngɔw yɛlɛ sannikɛlaw ka lafasalitɔn wali marabagaw aw ni juraw fana a ka kɛ sigi ka fɔ ye kana kɛ balanako ye sogo la o waati ma se olu ka kɛ
3: waati kɔni sera sariyaw sigilen b'a fanga la wama busow ka sɛndikaw be fa gouvɛrnɛmant fɛnɛ be subvansiɔn dɔw kɛ fɛngɛw ye mais a dɔw be yen kasɔrɔ minw bena ni baganw ye ka bɔ burusi kɔnɔna na ka na i t'a sɔrɔ olu yɛrɛ tɛ jɛkulu kɔnɔna na kuwa ma olu be na olu be baganw ta ka nana ye ka na feere ka taa u ka sira fɛ donc olu y'a sɔrɔ damina n'u bɔra yɔrɔ min na ka na olu b'o distansi min de lajɛ k'a gɛlɛya k'a feere busiw ma
1: sisan an be kuma laban di e ma Mamadu Camara i bɔra ka nunu bɛɛ lajɛlen ka jalakilikaw ma e kun ye jalakili fanba bi marabagaw kan ko aw fana dɔ bɛ aw ka fan fɛ aw ka jɔ jɔyɔrɔw la mɔgɔw kan dɔ k'a fɔ aw b'aw ka baaraw la kuma kuncɛ kuma la i be se ka mun de fɔ ni sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli la
2: balimamuso maliyɛn ni ɲɛmu fɔ dɔrɔn dɔ parce que tɔn tɔn bɛ sigi mɛ sariya bɛ mansa de bo donc ni mansa ma subvansiɔn kɛ a ma tɔn dɛma fus tɛ se ka ɲa n be kuma kelen fi ye musa mɔgɔ fila de bɛ duniɲa kɔnɔ olu de duniɲa gɛlɛya commerçant ni transporteur n'a fɔra fɛn yɛlɛna u bɛ dɔ fara fɛnw da kan ni fɛn jiginna u t'a da jigi ni essansi yɛlɛna u bɛ yɛlɛ ni essansi jiginna u tɛ piri jigi bagasi fana o ɲa commerçant ni transporteur hinasi t'u la ni hina ma kɛ jamana se ka nɔgɔya
1: Mamadu Camara ka fara Papa Jara ani Nana Kadija Touré kan an bi aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka baaraw bilali la ka n'an ka ɲiningaliw jaabi sɔrɔko jamukan lamɛnbagaw an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ aw minnu sɔgɔlen tora an na fɔ ka se jamukan in kunjɛ waati ma an b'a fɔ ko de bi dansigi an ka bi sɔrɔko jamukan na o min babu tun bɛ ka tali kɛ sogo sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛli ka manden jamanaw kɔnɔ aw ni cɛw ka kulomajɔ la ka fara ni jamukan in kan aw bɛ se ka segi ka ne kɔrɔlon bɛɛ lajɛlen sɔrɔ an ka bɔlɔlɔsira kan ma tomi rfi tomi fr nɛgɛ karafew mala sɔnko
6: ka RFI de la men nege kanye tan wan la bet tamba kunda ni mande fantola
9: Sarata Camara
6: na
8: ambe Senegal kene inda kuna ambe na faso tola tonden do hankilina la men jamana ngema ka foli ukan RFI ni France 24 ye kokura Basir Diomaye Faiko ka be jamana ngema koro Macky Sall ka kembo ya kokoro madun ya sawo ka ke dunya tomba onu ngema nataye Ousmane Sonko ka pastef politiki ton oluko yani kelenko gigi tiga kandum Guinea Bissau fanga sina politiki ton PAIGC ale kadaga blara jamana tola bolo fem kema o kera tele damando maraba o kelen ko kala ngini politiki ton ni nu fe mi nu be jamana fanga bon kere fe ku ka wuli ka ta fan wore fe kene la bana bena tugum pablo 14 ko pari mo ko wa kema saba ni hombora kata dunia kretien ka katolik ksa u nyama banye yoro mina au nura wa au danse Basirou Diomaye Faye ni RFI ni France 24 ka masala beka kan kemana wuli Senegal alisa masala inkene kan Senegal jamana nyema yafo kan be Macky Sall kokoromadon Senegal jamana nyema koro o mimbe dunia tomba o nyema nofe kabini Macky Sall ya ka keboya la se Senegal faso ton la tondo wani fanga sinado ya ira kani o nyema ya imankam nga jamana nyema kale gigi be Macky Sall ka seba ya soron yere kan O foli bena faso torlaton osidé anyema cher Oumar Sima.
9: Donc hune ko nganda yibe fo mbayen weltade.
7: Ni nyefende be kan ka se wamina. Macky Sall de tunye Senegal jamala kontiye. 600 akala nyine yakake dinye tomba uni nyemoye. Kabini ay ola nyine dakine ka wati mina. Jamana kontiye Basirou Diomaye Faye tun kanka akokoro mado kabini watila. Nga alabana ka bismillah jamana nyema sola. Kuma nyonyo ko ala tige ko Senegal bena ka chebo ya kokoro mado. Oko atara dinye tomba uni kadahala etasuni jamana na. Ani jamana chama nyema ko isi kafuki. Kajira ula ko Senegal be Macky Sall ka chebo ya kokoro mado. Aya jira fana ko mo mbise ka farafina lafasa. Dinye tomba uni kono uye Macky Sall li. Ambe sewa ula sabula Senegal ka kunkurtadu. Hal nani Macky Sall te politiki ton kelen kono. Ota jira ka mangan ka kokoro mado na be joro do no fe kokan. Anfe Basirou Diomaye Faye be ka ka jamana kuntigia joro defa. Ambe ofo kosobe. Senegal jamana de fengo fembe joro no fe kokan. Jamana kunti kakan ka kokoro mado wala saka ojo yoro solo.
9: President de la République pour wawen tenge hune.
8: Okuma kauntara Salif Sahano Hofe ambe to Senegal yamina maraba ube kunye sin kuran fere uma bori mafemko okumu kono bisminu be bori ni kuran ye BRT uluko sisan maraba uye kuran taksi taksi elektrik okeme de bla siraba ukan kunu Dakar langine ye ufe kanin taksi nyoko na wakilen de bla Dakar sira ukan lamini lakanali okumu kono Sadio Dukurebenge folike
10: Ako ngania bora chakeda ba flaminu na Fond de Développement des Transports Terrestres noye dugumataka sigu yiru wali chakeda ye ani Banque pour le Commerce et l'Industrie jago ko waribon ako bara kalifale mbulu de mafana wakunu nyanaje ikeneka chakeda folo inyemoko bara so ya kajigia nyuma wira ni mkura mobili kura unalikola
11: 500 véhicules c'est un point de départ
13: ni mwambli keme uyeko damne de hidron wa inafo amba fochumi ani ambara nyokongu kula yini yeka wakile de sigi Dakar dron kama ni mkura mwambli usigili binana ni lafya ye kosobe ba o abena lamini tanga wa kake sababu ye fana jamana de ka bulfen kura uso
10: famara da fe ali bi farale mobile boli law chela minu garsige kerani mobile kura dola abe ka dan farayira nuka mobile kura wi
25: les véhicules avec lesquels nous travaillons c'est des
12: ambe ka baraka ni mobile minu nyi sisan olube boli ni gasoil de wa ukoro le nokojugu ambe gasoil wa worola de ke mobile kono wasa kasiga nka baraka a chogo nyumana nga ni mobile kura maula wa kele ndoron ibe se ka kilometre ke menani boli chena ni kokura ye mimbe na ke kunna famaye mobile talo kulafia ane kulakana
25: projet la le confort et la sécurité quoi
10: ina foni ngani akura barakela uya buloda chugumina ukala nyini ye ni kura mobile nununde ka mobile koro nota wasaka noyala se mobile talao ane abulila uma o mobile bolila minufana ukafola akakan ukala degende ina faka kan chugumina wasaka sekani mobile kura nunumine mine chugunyumana
8: msajo dukure gine bisa ofanga sina politiki ton PAIGC alika daga blana jamana tohla bolofe umkela o kera tele damando lunata fanga maraba ukala tige tale niko kalangini politiki ton ninu befe minu be jamana fanga bon kerefe kuka uli kataka boye maimuna zerbo sereya ula lakana tila maudu na politiki ton inka daga kono arabalu
5: PNGC politique ton ka daga nyema pancarte do san fait a sven be jamana to la fe sirnya chamana che marfatik do sura sifine to meminu kana ko sira politique ton ka daga kono arabalo were asro mo shitun ta kono ko yeson donda na fine to do kare ka soro ka pancarte civil politique ton ta nona lo kun temeni guinée bissau marabogo to nyet le wolof la di politique ton ma minu ka daga bi jamana fanga bo ngrefe ani adoro ina fo la sigden so an sura si daga ni do troso ko politique Tomino be jayama teme a metre akeme durukan nini yoro ye bisa ukono an ko politiki ton be kawli. Na asroko mrabo ma ton shita a toma jatne chamana ko latike mbison ka nyesi a nyemro koro Umaru Sisoko Ambalo ka politiki ton Madame G15 ma ani PJC. O tom yere ye gine bisa uka yirma horonya di ama na bifanga sina uke ma sisa. Jumalon temeni PJC yere tunye mrabo ka latike nkon ko sari a soso lo bau kamata kiti sofe ka nini politiki ton nunku ka Daraubla. Waton yerema akambo folo latike labainka omintara kuka drainke jamana tola fei.
14: Moritani tunkanatala ukunkantomba uyemye jatimine severu bokunu kanjira kofarati chamane beka nyesi Moritani wurudugyan fanni akoronke sigidala deuma uyemka segeselinkera santa min december karo ningina janvier karo deke wala Moritani dugu cheme flanyo honkono sa dugu ninu kono uyemko dukolo jali itinye kasara wani jiwoyo kasara ko kololo kasia dugu deuma jichamane yerebe Moritani faba nokshot siraba ukanta sangi ba uko soni lo na baula sira chama ntigara giwo yo dona lofe uni kene so chama kono ka tingeni mke kasoro la be utu mkera ya saka giwo yo kasara unye koro tige kabini samba flani mwane nani la bana dolar wari milyon keme niko yere blara uko kama kadia dia utara nye da kasara inka senkiem lofe kono
15: Sengem sugu kono sepra komin na mrobe mana sambara boto de singa ugia wari keme fo keme ni bituru la abe munu mbolo ulube sambara insan shenkeli ati munu mbolo ulube don botoro ni jinoro leon nga jago ke la uka gele ya eko ere bari mro te si uka yoro uma ablaye udoe
16: wala jigo ya abe mro dungu pasi ni jinana barate no ere nye babela sugu fleni angwani ni jinana jago ramlanga yoro dele kale ni jima chenige vraiment ni djiko ngoni sangon na ngoni vraiment bête torolé do al client wala bilay
15: kasoro Mauritanie marabawi projet ba do blessina kabini samba flani mugannani yasa kanokshotje ngadugo koloko dombara bakarigei kafola halibi projet na fatekai
16: ce projet jusque là il est
17: ni wati na bara obikatanye nga ama fosibo gire yaula inafo awire nya bara chokomina sabula nokshot dugula fere sima bla 5 ans sanu ya sirafe ani duguli sigi choko dugukolo kan ani to ta tekleni sanyi mana na sisa dugukolo ntseka jini sama okama ni sanju doni na dron iba e jibe yorobemna
16: voilà la ville inondée
15: nokshot dugukona nana sanji jolembe fambe sirabaula Obetani kasegu ugelea dugu deuma. Proje mbla la senka wala sa kafere soro odela abara ubena ban samba flani mugani shigi de samburu kalula. Kajajaw, Nokshot, RF.
14: Fanwara fe, kele uwuso lendun alisa Etiopi koko dugu ya mfanfe surasi uni tigre bama ki uni nyawonke. Gate kura ula bi kele bulonko kabini kari nyohonya udaminera talatalun kusera kabama nkini numoho. Keme uron vla de nitanya aniku umoho keme lulu nyoko madimi. Nga umakuna foni di kasara ukan surasi ubara kumba kanute sufe fananko kari nyohona do ukera.
19: Aho surasu ni bambachu gana nyawana kosebe sire ya ula surasu ya bambachu balikado abala jugu kono umime danche boni afar maraye adamadia deme barakela dode ni 70 ya gunula FPA umime abala usire kilimbe afaraka nko surasu kumeka pankuru kilina bla mugu fili abala wala saka bambachu balikado marayin kono nga FPA kunafundila ukumaseka o kunafuni 70 ya surasu ka bidantikelila ukuye bambachi keme wolo vlade faka uka kare nyawanyo sinfe anika keme dunujugi kabini keleda mnena kukura uninyongoche nga FP kukuma sika ujati infana 70 ya folo.
14: Nega julu ni bololo sira ukulu fana antigerabi.
19: FP kunafundila ani bololo kanjati mne chakeda net block day u 70 ya. Kuna nega julu sira ani bololo sira utigelindo jamana yanka yankana kerenkere niyala tigre marakono. Tigre mara mogodo ya 70 ya FP yi ku jamana ka furuba nega julu sira. Etio telekom tigelindo ufeino nga kuna nega julu sira flana Kenya safari kombika barake doni doni. Ule hala yankilindo ka etiopika ubla sira ani kamana gang kono kadaka surasu ni bambachuka kelete menina marabako kungin nega jurusira ani blolo sira ubetige kafra kuran ani waribu maki baro jolifanaka
4: afamreni ki nyefoli ula kumba kanute sisa mveta France jamana kono dunye kretien katoliko unyemaba pape Leon 14 alisira paribi tele nani ntarama kama akatarama isenfe bidron gati ula moho wake mesaba de bora yasaka unyeda akan wala kanati la mo watani lulu de la bora lakana bara ukama pape Leon 14 kan ntarama isenfe aselenko paribi ani France maraba uye nyohon ye jamana nyema sola wa mamudu Diallo atari nye da Notre Dame alabato sola ko doni ba fananka
18: awo sarata alele pap foloye kado alabato yoroni nanabe fama ko Notre Dame de Paris kabi ajora san wafla ani mo ani nani bawu alabato yoro ko doni ni tungini na kabi san wafla antan ani fla pap Leon 14 yaka wasaira saniola tunye France jamana nye maya sola Elysee o yoro la pap Leon 14 ni France jamana kunti yenyoye ke sanga mo nyona kono ani France jamana kunti ka kumanyoya ni hukumu kono Leon 14 ye tati blake France jamana ye akafola France ye jamana ye kretien ya sinsini jamana min kono kosobe ata France jamana kunti ya kani sonja ira kaben Leon 14 ma akatama ni na France jamana kono kubaw aburju boni France jamana di kono aya wali yumalon kosobe bara bulodani kiamandi lani dien kretien katolike dien mobani fe akatama ni kono France jamana kono ne kanyetan ani lolu wati la sera UNESCO ko kadarala awere la nyini ka academy ira oni bulu frami yisi koni donko sabati lilia kuna ye aye la somni ke ka ben kuna foni kuru kya lila ka sabu ke hakili dumant la ni uye aye la nyini aya la nyini dien jamana ma kuye demsen la kana hakili ya uyu la kana hakili dumau kololo ma odi kofe dien chrétien catholique nyembo ba munmuna pari kiundo kono ka bo mon parnas ko kana bla na bi foyero ma ko saint michel france jamana di umbora ku ka di sonja nega kanyeta anishigi watila dien chrétien catholique nye mobani binaka ala delike
4: ini kenye fole ula Mamudu Diallo nega kanyeta nwuro mula tamila nisanga ta aniflaye mande
20: sarata kamara
4: Aweka elfi de la main Alisa unike wala kofelone au hankile na ukene ambe na ufela ula main auye minu yira kuma be au bolo kene kan bitaye muso uka kene kerenkeren indeye oko hanga sanga tange muka farafina soroko kene kan Musa alukuli balina kam moho welele mbena masala sobo sanko gile yalika anka lofe ukono ngayano kake 600-600 kuna fani koro msege segali kene kari lembe bololo furba baruke yoro kiamankan iko Facebook, TikTok, Instagram, YouTube wali ma X kuna foni koron de kodon oluminu be ka sanga soron ka tafe wa ukololo ufanambe ka kiaya kusebe sigira ula kuna foni kolon ninu kofe wari ngini sirabado a kiari mbaga uyerefe uka njama ngini mko ngini kali ye miye sisan jone be wali soron ni kuna foni koron ninu kiari lise mfe minu yere ka baraye ka kuna foni koron mfese fese Ulu yale fanambe ka seka galoni tinye bo nyohona chogo jumanela. Yasa kaningini kali ube jabi. Balkisa nuraniye kuna foni kolo mfese sefese likela. Bure ima sulo de bisimila. Nindoku inakabo malila. Ambuka masala lame.
21: Bure ima sulo ini nyantuma.
22: Ini nyantuma balkisa.
21: Ini che angawele jabi lila.
22: Okay.
21: Bure masulu ni anko ko wari nyini ni kuna funi kulun charilie e akilila abe mundi kufo tigi tigi ame domina ikobi
22: bon wari nyini ni kuna funi kulo ape min kufo ore a yoro chama na tabaku yere wode parce que mom no me don kuna funi kulo charilie ube atilami de pe tamena na aya fo ko dein industry industry ko roi ijindo donc mo bi balone ayi donc a balone choko jume parce que wa la nini ka vu que wa page la ou ka leg ou bien ka jama pasoro apeke fu kama apeke na pa de kama
21: ngana ya jete mine fana jama nini kofe do ka bololo kenan no ni o monetiser ndo ni jama miye alaje olube sara olani kalo sara nga do fana be ako duguma bawu mado be no lu sara yere de be keren keren yala kuna funi kolin charli kama
22: ya ko to gomna ni funtuni wati be ube ni ataku mi kera sel jamono tinitugo fe
21: mm-hmm.
22: Ebita soro sifru do be di ube ebita soro image to be kega yira jamana kasoro tiente renka donc de la mon comme ni war di na ko munu ye war soro ne uten ne wele ko vraiment solo na war mine takete atiki ba tamina na yira ka initiative atiki ba tamina ba ton femi ka di mo jamaye o de ka galotike ka sensation do ka emotion do e ka continue na
21: vraiment solo yala bololo fana joro bate kuna puni kulunga sanga soro lila ni wati na ani war minu be kanyini akunkoro
22: bololo yoro bade be ni kuna kuna kolon tiare la parce que ni afa choko mena ni anga tsalu jamana ube akuri jamana era la je to dans la capitalisation car poko mo mo no tara e kon la ka poko ube fan information di choko ani a information dun choko bonyona agatoko téléphone be pele gele bolo fo village la et tant que ni me bolo na beta bolo lo tero de fait donc e beta mo gono na me e fana ba tiare ta nyenyi ni ga to tiere do wa kete ko de bolo ko na be bolo lo tere fedro ni mɔgɔ fila mɔgɔ saba y'ale dɔrɔn tiɲɛ de don. Ba ko an ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ni ye video ye ni ye image ye ni ye kunnafoni sɔrɔ e kan ka segin a la fɔlɔ ɛseke tiɲɛ de don.
21: N'u ye kunnafoni min ye walima n'u ye ja min kɔni ye bɔlɔlɔkɛnɛw kan a ye sanga sɔrɔ a n'a ka sanga sɔrɔ bɛɛ u ka sigasiga la fɔlɔ o de ka fisa ni ka jate minɛ u ka dɔn k'a fɔ ko kunnafoni bi bi n'an bɛ don min na kunnafoni dilaw dɔrɔn ka baara tɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ye jamanaden bɛɛ lajɛlen de ka baara don bɛɛ lajɛlen de ka hakilina fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ n'a ye kunnafoni min ye fɔlɔ k'a bila a kunna yala tiɲɛ don wa walima kunnafoni kolon don min dilanna ka maaw bila fili kɔnɔ. Burama Sulo i ni ce an ka wele jaabi la waati y'an ta an tɛgɛ ma.
22: I ni ce ni baraji.
21: N'aw ye kunnafoni min ye aw kana girin ten tɔ k'a cari baw ni aw y'a cari aw bɛ ka dɔ fara a kan ka maa wɛrɛw bila fili kɔnɔ o filiw yɛrɛ dun o bɛ mɛn kosɛbɛ o filiw fana kɔlɔlɔw barika ka bon kosɛbɛ ni a caribaga bɛ wari min sɔrɔ a ko la walima u ka laɲini minnu bɛ a ko kɔfɛ aw ni ce an ka ni jɛmukan lamɛnni na an b'a fɔ aw ye k'an bɛ kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.
14: Wa i yɛrɛ fana ni ke Balkisa Nura ni ka ni lalilikan bɛɛ ladɛnni na sisan bɛ taa lamɛnbaaw hakilinaw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi i ko karo karo juma laban bi ta fana tun ye musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye aw kumara cɛ ni musoya bɛnkaniw de kan ka ɲɛsin musomaninw ma sariya bɛ mun de fɔ aw fɛlaw mɛ mun na san n'u bɛ y'u fara ɲɔgɔn kan.
0: A bɛ fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ ka taa kalanso la. Bon ni karamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ ka cɛnimusoya binkani ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma an b'a kɛ cogo di? Ne kɔni fɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ka sariya ta ka a kolo giriya cɛnimusoya ni binkani na a bɛ se ka nɔgɔya jamanaw kɔnɔ cogo min na. Sinɔn cɛnimusoya binkani ni a bɛ ka walangata ka taa dɛ. San tan ni fila san tan ni saba san fila yɛrɛ yarɔ olu kɔni tɛ fɛn kalama.
2: Cɛ dɔ ka muso y'a den ta peut-être den sanji joli peut-être sanji saba ou bien sanji naani ka la ni muso y'a den sanji naani denmisɛnnin fitinin m'a lɔn mun ne b'a kɛla cɛkɔrɔba façon n bɛ se ka taa mɔgɔ y'a den ta k'a fini bɔ a la ka cɛ ni musoya kɛ n'a ye jusqu'à présent wallahi moi même je ne comprends pas tuma o tuma an b'o kuma de fɔ la c'est ni ma min ye bi c'est qu'il m'a yele mais n'i taara rozo kan i bɛna dɔ ye. N ka min ye sisan o ma kɛ Mali la a ma kɛ Moritani a kɛra an fɛ yan Côte d'Ivoire. Ne yɛrɛ dusu kasilen don tellement ko na. Pourtant sariya an sariya parce que ile min b'a kalama ile min k'o ko kɛ ile min yɛrɛ k'a mɛn i toro la et puis ma taga fɔ polisiw ɲɛna n'a ko daminɛna o b'a bɛɛ minɛ ka taa bɛɛ bila kaso la. N'o ka sanda min di min ka mɔgɔ y'a den ta ka bafouye ten o b'o sanda di a bɛɛ ma mɛ o bɛɛ n'a tɛ lon o lon kulagɛrɛ le bɛ nana.
3: O ye adamadenw yɛrɛ ka diɲɛnatigɛ tagabolo ye mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla sisan kojugu fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ fɛn fɛn filɛ maloyala ko ye walima u bɛ fɛn fɛn filɛ k'a fɔ ko o n'an ka diinɛw tɛ taa o n'an ka tabiyaw tɛ taa bi bi in na mɔgɔ caman bɛ ka i ɲɛtugu o kan ka u ka anviw u ka negew bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ u ka lamɔ kan ka tɛmɛ an ka diinɛw kan ka tɛmɛ an ka tabiya kɔrɔlenw kan.
20: N'a fɔra ka bin muso yɛrɛ kan o yɛrɛ man ɲi mɛ fɔ ka taa bin denmisɛnnin fitinin san fila san saba san duuru an balimakɛw ni jara dɛ an balimakɛw ni jara kojugu kojugu an kun bɛ nin ye telew de la mɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ fo a bɛ kɛ an ka jamanaw kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la dabalibanko don mɛ an kɔni bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw ka sariya gɛlɛn ta nin ko la purke a ko ka dabila paseke n'i y'a ye waati bɛɛ a ko bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ tila ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la. Sariya gɛlɛn nin ma ta a dɔw ni bɛ to a la dɔw fana bɛ kɛ yeko fila ye.
14: Ni min tun ye aw hankilinaw de ye aw ye minnu yira musow tɔgɔ la kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin kan kuma bɛɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ni ke o la aw ni ke aw ka lɔnw lamɛnni fana na nɛgɛ karafe juru bɛ musa kɛmne bolo sisan sisan kuna bɛ ta n ka sanga tan gɛmu kan ni kɛnɛ kan n'o ye sɔrɔko kɛnɛ ye ni musa alu kulibali ye ne koni b'a faw ye kaw kan bɛɛ tɛnɛlon ni ala sɔnna ma
1: Soroko Musa Alu Kulibali
6: RFI manikan la mbakaw ani soroko jemukan kanu mbakaw aw bela jirale ni nyokotuma ambe fuli ni wale nyuma don lase aw ma fo aw ka chakedaw ni ka demba yawla amba foko aw danse aw ka bi jemukan keneka mande jamana chama kono ni wati labona da dumini fon songo da mateme yelelendo keren keren ya la sugu kilo otese ka sambe domina eko bi mude nanani oye jonde be la tigeta ko doka fara songo ka soko ferela wa baganjura wa teri marabakaw kunyumana ni dofara la osongo ka kula yele akagelem kosobe ko doka bo ula wasaka ninyi ngalu jabi anye wele blasa nikela uka lafasali tondo ma kafara soko ferla doka ulu kerefe au bena lamenikela u anisa nikela dofana ka hakin na usoro au danse e kokura anga moko wele lungu nye nana Kadija Ture ye kabo malila kafara leka papa jara fana bi ambulo koroba mako ye ukerefe mamadu kamara fana be yanga yani anka damene ni anka moko wele lungu nye ambe ankloma jo anka ni lamenikele ndika seria ula kabi Côte d'Ivoire jamanaka ale yenso koko jete mene choko mina ofleni
7: Si on connaît le refaire sur mon balai, à la fois là, on te met sur le kilo sans qu'il m'en ait, si on sur le kilo qu'il a qu'il m'en ait, ou là, ou il est à bord, à tes foyers. Si on connaît ni de l'année, ou à flair, et le reconnu, à la tse qui a n'en fait ça. Le refaire sur le balai, à la côte, ou à balai, à la réunion.
6: Nigné, Sanekela Moussodoka, Hakinawi, Kabi, Côte d'Ivoire, Jamana Kankeren Kerené, la Faba Kono, Abidjan. Si on va en banque, on va en faire un bisimila, Mamadou Kamara Kabo, Sénégal, Jamana Kankeren Kerené, la Tamba, kunda marabolo kono

0: koro Macky Sall kake mboya kokoroma dun ya sa wakake dunye tomba onu nye manataye Ousmane Sonko ka pastef politiki ton uluko yani kelenko gigi tige kandun Guinée Bissau fanga sina politiki ton PIGC ale kadaga blara gamana tola bolo fem kema okera tele damando maraba okelenko kala nyini politiki ton ni nou fe minou be gamana fanga bon kere fe ku ka wuli kata fan wore fe Kene ila bana mbe natugum paple on 14 ko pari moko wa keme saba nyihombora kata dunye kretien ka katolik mksa u nyema banye yoromina au nura wa au danse. Mbasiru jomai faini RFI ni France 24 ka masala beka kan kemana uli Senegal alisa masala inkene ka Senegal jamana nyema yafo kambe makisa kokoro madun Senegal jamana nyema koro umimbe dunye tomba unu nyema ya nofe Kabini Macky Sall ya kakebo ya lase, Senegal faso ton la tondo, wani fanga sinadu ya ira, kani onyema ya imankam, nga gamana nyema kale gigibe Macky Sall ka seba ya soron erekan, ofoli bena faso ton la ton, oside ya nyema, cher Oumar Sima.
1: Ni yefende beka anka se wamina Macky Sall detunye Senegal jamana kuntiye Sisan akala nyini yekake dinye tomba uni nyemwoye Kabini aye ola nyini dakene ka wati mina Jamana kuntiye basiru jamai fai tunkaranka akukoromado kabini watila Nga alabana ka bisimila jamana nyema asola Kumonyokonyo oko ayala tige ko Senegal bena akachebo ya kukoromado Oko atara dinye tomba uni kadagala etas uni jamana na Ani jamana chama nyemoko isi ikafuke Kajira ula ko Senegal be Macky Sall kachebo ya kukoromado Aya jira fana kumo mbise ka farafina lafasa Dinye tomba uni kono uye Macky Sall li Ambe sewa ula sabula Senegal ka kukurotadu Halina ni Macky Sall te politiki ton kele nkono Ota jira ka manganka kukoromado nabe joro do nofe kokan Anfe basiru jamai faibe kaka jamana kuntikia joro defa Ambe ufu kosobe Senegal jamana de fengo fembe joro nofe kokan Jamana kunti kaka ka kokoromadon wala saka ojo yoroso
2: president de la republique pour waen dange hune
0: okuma kauntara salif sahano ho fembe to senegal yamina maraba obe kunyesin kuran ferauma bori mafem ko okumu kono bisminu be borini kuran ye brt oluko 600 maraba ye kuran taxi taxi electrique o keme de bla siraba o kan kunu dakar langine ye ufe kanin taxi nyoko na wakile ne bla dakar sira o kan lamini la kanali okumu kono Sadio Dukurebenge Folike.
3: Ako ngania bora chakeda ba flaminu na Fonds de Développement des Transports Terrestres Noye dugumataka sigi uiru wali chakeda ye Ani Bank pour le Commerce et l'Industrie Jago ko waribon Ako bara kalifale mbulu de mafana Wakunu nyanaje ikeneka chakeda folo inyemoko Bara so ya kajigia nyuma uira Ni mkura mobili kura unalikola
4: 500 véhicules, c'est un point de départ
5: Ni mwambli keme uyeko damne de hidron Wa inafo amba fochumi ani ambara nyokongu Kula yini yeka wakile de sigi Dakar dron kama Ni mkura mwambli usigili binana ni lafya ye kosobe ba o abena lamini tanga wa kake sababu ye fana jamana de ka bulfen kura uso
3: famara da fe ali bi farale mobile boli law chela minun garsige kerani mobile kura dola abeka dan farayira nuka mobile krowi
6: les véhicules avec lesquels nous travaillons c'est des
7: ambeka baraka ne mobile minun yi 600 olube boli ni gasoil de wa ukorole no kojugu ambe gasoil wa worola de ke mobile kono wasa kasiga nka baraka a chogo nyumana nga ni mobile kura maula wa kelen doron ibesega kilometre ke menani buli chena ni kokura ye mimbe na ke kunna famaye mobile talo kulafia ane kulakana
8: projet la le confort et la sécurité quoi
3: ina foni ngani akura barakela ya buloda chugumina ukala nyini ye ni kura mobile nunu ndeka mobile koro nota wasaka no royal ase mobile talao ane abulilauma o mobile bolila minufana ukafola akakan ukala degende ina faka kan chugumina wasaka sekani mobile kura nunu mine mine chugunyumana
0: msajo dukure gine bisa ofanga sina politiki ton PIGC alika daga blana jamana tohla bolofe umkela o kera tele damando lunata mi fanga maraba ukala tigeta leniko kalangini politiki toni nubefe minube jamana fanga bonkerefe kuka uli kataka boye maimuna zerbo sere yaula lakanati la maudu na politiki toni kadaga kono arabalu
9: PNGC pour le triton kadaga nyema pancarte do sanfe asveni be jamana tola fe sirinya chamana che marfatiki do sura sifini tumiminu kana ku sira pour le triton kadaga kono arabalo were asro mo shitun ta kono ku yeson dunda na fenetro do kare kasoro ka pancarte siri pour le triton ta nona lokun temeni guinee bisawo marabogo tunyet le wolum fladi pour le triton ma minu kadaga obi jamana fanga bo ngrefe ani adoro ina fola sigi denso an sura sidaw ni dogotroso ko pour le triton minu be jayama teme a metre akeme durukan nini yoro ye bisa ukono an ko politiki ton be kawuli na asoroko mrabo ma ton shita atoma jatne chamana kula tren bison ka nyesi an nyemro koro Umaru Sisoko Ambalo ka politiki ton madame G15 ma ani PGC otom yere ye Guinée Bissau ka yerma horya di ama na bi fanga sina ukema sisa jumalon temeni PGC yere tunye mrabo ka latren kon ko saria soso lo bau kamata kiti sofe ka nyini politiki ton nku ka darao bla wa ton yerema akambo folo latike labainka o min tara kuka drainke jamana to la fei
0: Mauritani tunkanata la kunkantomba oyemye jatimine severu bokunu kayira ko farati chamane be kanyesi Mauritani worodu yan fanni akoronke sigidala deuma oyem ka segeselin kera santa min decembre karo ningina janvier karo deke wala Mauritani dugu cheme flanyo hon kono sa dugu ninu kono oyem ko dukolo jali tinya kasara o ani giwoyo kasara o ko kololo kasia dugu deuma jichamane yerebe Mauritani faba nokshot siraba o kanta sangi ba ko soni lo na baula sira chama tigara giwoyo dona lofe uni kene so chama kono ka tingeni mke kasoro la be utum kera ya saka giwoyo kasara o nyekoro tige ka bini samba flani mone nani la bana dollar wari million kemeni ko yere blara o ko kama kadia dia utaranye da kasara inka 5e lofe kono
10: Sengem sugu kono sepra komin na morobe mana sambara boto de singa ugea wari keme fo keme ni bidurula abe munu mbolo ulube sambara insan shenkeli ati munu mbolo ulube don botoro ni jinoro leon nga jago ke lauka gele ya eko ere bari morote si uka yoro uma ablaye udoe
11: wala jago ya abe morote dungu paske ni jinana barate no era nyaba bela sugu fleni angwani ni jinana jago ramlanga yoro dele kale ni jima chenige vraiment ni djiko ngoni sangon na koni vraiment bel torole do al client wala bilay
10: kasoro Mauritani marabawi projet ba do blessina kabini samba flani mugannani yasa kanokshot je ngadugo koloko dombara bakari gay ka fola halibi projet na fateka yi
12: ce projet jusque là il est
1: ni wati na bara obikatanye nga am possible gire yawla inafo awire nya bala chokomina sabula nokshot dugula fere sima bla 5 ans sanu ya sirafe ani duguli sigi choko dugukolo kan ani to ta deklenye sanyi mana na sisa dugukolo ntseka jini sama okama ni sanji doni na dron iba e jibe yorobemina
12: voilà la ville inondée
10: nokshot dugukona nana sanji jolembe fambe sirabaula Obetani kasegu ugelea dugu deuma. Proje mbla la senka wala sa kafere soro odela abara ubena ban samba flani mugani shigi de samburu kalula. Kajajaw, Nokshot, Erif.
0: Fanwara fe, kele uwuso lendun alisa Etiopi koko dugu ya mfanfe surasi uni tigre bama ki uni nyawonke. Gate kura ula bi kele bulonko kabini kari nyohonya udaminera talatalun kusera kabama ki ninu moho. Keme uron vla de nitanya aniku moho keme lulu nyohon madimi. Nga umakuna fonindi kasara ukan surasi ubara kumba kanute sufe fananko kari nyohona do ukera.
13: Aho surasu ni bambachu gana nyawana kosebe sire ya ula surasu ya bambachu balikado abala jugu kono umime danche boni afar maraye adamadea deme barakela dode ni 70 ya gunula FPE umime abala usire kilimbe afaraka nko surasu kumeka pankuru kilina bla mugu fili abala wala saka bambachu balikado marayin kono nga FPE kunafundilo kumaseka o kunafuni 70 ya surasu ka bidantikelila ukuye bambachi keme wolo vlade faka uka kari nyawanyo sinfe anika keme dunujugi kabini keleda mnena kukura uninyongoche nga FP kukuma sika ujati mfana 70 ya flow
0: nage julu ni bololo sira ukulu fana tigerabi
13: FP kunafundila ani bololo kanjati mne chakeda net block di u 70 ya kune nage julu sira ani bololo sira utigelindo jamana yanka yankana kerenkere niyala tigre marakono tigre mara mogodo ya 70 ya FP yi ku jamana ka furuba nage julu sira etio telekom tigelindo ufeino nga kune nage julu sira flana Kenya safari kombika barake doni doni ule hala yankilindo ka etiopika ubla sira ani kamana gang kono kadaka surasu ni bamachuka kelete menina marabako kungin nega jurusira ani brolo sira ubetige kafra kurang ani waribu maki baro joli fenaka
0: afamureli ki nyefoli ula kumba kanute sisa mveta France jamana kono dunye kretien katoliko unye maba papleon 14 alisira paribi tele nani ntarama kama akatarama isenfe bidron gati ula moho wakeme sabadi bora yasaka unyeda akan wala kanati la mo watani lulu de la bora lakana bara ukama papleon 14 kanintarama isenfe aselenko paribi ani France maraba uye nyohon ye jamana ngeme ya sola wa Mamoudou Diallo atari nye da Notre Dame alabato so lako doni ba fananka.
14: Awa sarata alele pap folo ye kado alabato yoron ina nabe famako Notre Dame de Paris kabi ajora san wafla ani mwan ani nani ba ou alabato yoro kudoni ni tungi ni nakabi san wafla antan anifla pap Leon 14 ya ka wasa ira sani ola atunye France jamana nye mayasura Elize oyoron la pap Leon 14 ni France jamana kunti ye nyonye ke sanga mwan nyona konon ani France jamana kunti ka kumanyoya ni hukumu kono Leon 14 ye tati blake France jamana ye akafola France ye jamana ye kretien ya sinsini jamana min kono kosobe ata France jamana kunti ya ka nisonja ira kaben Leon 14 ma akatama ni na France jamana koroko bau aburju boni France jamana di kono aya wali yumalon kosobe barabulu dani kiamandi lani dien kretien katolike dien moba ni fe akatama ni kono France jamana kono ne kanyetan ani lolu wati la sera UNESCO ka darala awere la ni ka academy ira oni bulu frami ese koni donko e sabati lilia kuna ye aye la somni ke ka ben kuna foni kuru kya lila ka sabu ke hakili dumant la ni uye aye la ni aya la ni dien jamana ma ku ye demse on la kana hakili ya uyu la kana hakili dumau kololo ma odi ko fe dien chrétien catholique nye boba e munmuna pari e kiundo kono ka bo mon parnas ko kana bla na be foyero ma ko Saint Michel France jamana di umbora ku ka di sonya ira nega kanyeta ani shegi wati la bien chrétien catholique ni moba ni benaka ala delike
0: e ni ke nge fole wala Mamoudou Diallo nega kanyeta nuro mla tamela ni sangata ani fly mande
15: sara ta kamera
0: Aweka elfi de la main Alisa uni ke wala kofelone o hankile na ukene ambena ufela ula me awye minu yira kuma be au bolo kene kan bitaye muso ka kene kerenkren indeye oko hanga sanga tange muka farafina soro ko kene kan musa alu kuli balina ka moho wale lumben na masala sobo sanko gile yali kan anka lofe ukono ngayano kake 600-600 kuna foni koro msege segali kene kari lembe bololo furba baruke yoro kiamankan iko Facebook, TikTok, Instagram, YouTube wali ma X kuna foni korong de kodon oluminu be ka sanga soron ka tafe wa ukololo ufanambe ka kiaya kusebe sigira ula kuna foni kolon ninu kofe wari ngini sirabado a kiari mbaga uyerefe uka njama ngini mko ngini kaliye miye sisan jone be wali soron ni kuna foni koron ninu kiari lise mfe minu yere ka baraye ka kuna foni koron mfese fese Olu yale fana mbeka seka galoni tinye bonye hona chogo jumanela. Yasa kaningini kali ube jabi. Balkisa nura niye. Kuna foni kolo mfese sefese like la bure ima sulo de bisimila. Nendo kuni nakabo malila. Ambuka masala lame.
16: Bure ima sulo ini nyantuma.
17: Ini nyantuma balkisa.
16: Ini che anga wele jabi lila.
17: Okay.
16: Bure masulu ni anko ko wari nyini ni kuna funi kulu charilie e akilila abe mundi kufo tiki tiki ame domina ikobi.
17: Kwa wari nyini ni kuna funi kulu ape min kufo ore a yoro chama na tabaku yore wode paske mwa mnumbe don kuna funi kulu charili ube atilani depi tamine na anya po ko teine industry industry koro e izindo don mwa bi balone ayi donc a balone choko jume parce que wa la nini ka vu que wa page la ou ka leg ou bien ka jama pasoro apeke fu kama apeke na pa de kama
16: ngana ya jiti mine fana jama nini kofe do ka bololo kenan no ni o monetiser ndo ni jama miye alaje olube sara olani kalo sara nga do fana be ako duguma bawu mado be no lu sara yere lebe keren keren yala kuna funi kolin charli kama
17: ya ko to gomna ni funtuni wati be ube ni ataku mi kera sel jamono tini tugu fe ebita soro sifru do be di ube ebita soro imaju do be kera yira jamana ka soro tiente renka donc de la mon komi ni war di ina ko munu ye war soro ne ute ne wele ko prema solo na war mine takete atiki ba tamina ni ayira ka initiative atiki ba tamina ba ton femi ka di mo jamaye ode ka galoti ka sensation do ka emotion do e ka continue na
16: prema solo yala bololo fana joro bate kuna puni kulunga sanga soro lila ni watina ani war minu be kanyini akunkoro
17: bololo yoroba de be ni kuna kuna kolo chare la parce que ni apo choko mena ni anga tsalu jamana ube akuri jamana era la je to dans la capitalisation ka poko mo mo no tara e gola ka poko ube fan information di choko ani a information dun choko bonyona agatoko telephone be pele kile bolo fo village la et tant que ni me bolo na beta bolo lo tsalo de donc e beta mo gono no na me e fana ba chare ta nya ni ga to tielo do wa kete ko de bolo ko no na be bolo lo tsere fedro ni mɔgɔ tila mɔgɔ saba y'ale dɔrɔn tiɲɛ de don. B'a fɔ an ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ye, n'i ye video ye ubiyɛn n'i ye imazu ye, n'i ye kunnafoni sɔrɔ e ka kan ka segin a la fɔlɔ ɛseke tiɲɛ de don.
16: N'u ye kunnafoni min ye walima n'u ye ja min kɔni ye bɔlɔlɔkɛnɛw kan a ye sanga sɔrɔ a n'a ka sanga sɔrɔ bɛɛ u ka sigasiga la fɔlɔ o de ka fisa ni ka jate minɛ u ka dɔn k'a fɔ ko kunnafoni bi bi n'an bɛ don min na kunnafoni dilaw dɔrɔn ka baara tɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ye jamanaden bɛɛ bɛɛ lajɛlen de ka baara don bɛɛ lajɛlen de ka hakilina fɔlɔfɔlɔ ka kan ka kɛ n'a ye kunnafoni min ye fɔlɔ k'a bila a kunna yala tiɲɛ don wa walima kunnafoni kolon don min dilanna ka maaw bila fili kɔnɔ. Burama Sulo i ni ce an ka wele jaabi la waati y'a an ta an tɛgɛ ma.
17: I ni ce, i ni baraji.
16: N'aw ye kunnafoni min ye aw kana girin tentɔ k'a cari baw ni aw y'a cari aw bɛ ka dɔ fara a kan ka maa wɛrɛw bila fili kɔnɔ o filiw yɛrɛ dun o bɛ mɛn kosɛbɛ o filiw fana kɔlɔlɔw barika ka bon kosɛbɛ ni a caribaga bɛ wari min sɔrɔ a ko la walima u ka laɲini minnu bɛ a ko kɔfɛ. Aw ni ce an ka ni jɛmukan lamɛnni na an b'a fɔ aw ye k'an bɛ kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.
0: Wa i yɛrɛ fana ni ke Balkisa Nura ni ka ni lalilikan bɛɛ ladɛnni na sisan bɛ taa lamɛnbaaw hakilina n'aw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi i ko karo karo juma laban bi ta fana tun ye musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye aw kumara kɛ ni musoya bɛnkaniw de kan ka ɲɛsin musomaninw ma sariya bɛ mun de fɔ aw fɛlaw mɛ mun na san n'u bɛ y'u fara ɲɔgɔn kan.
15: A bɛ fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ ka taa kalanso la. Ko ni karamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ ka tɛnɛmusoya binkani ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma an b'a kɛ cogo di? Ne kɔni fɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ka sariya ta ka a kolo giriya cɛnimusoya ni binkani na a bɛ se ka nɔgɔya jamanaw kɔnɔ cogo min na. Sinɔn cɛnimusoya binkani ni a bɛ ka walangata ka taa dɛ. San tan ni fila san tan ni saba san fila yɛrɛ yarɔ olu kɔni tɛ fɛn kalama.
18: Cɛ dɔ ka muso y'a den ta peut-être den sanji joli peut-être sanji saba ou bien sanji naani ka lani muso y'a den sanji naani denmisɛnnin fitinin m'a lɔn mun ne b'a kɛla cɛkɔrɔba façon n bɛ se ka taa mɔgɔ y'a den ta k'a fini bɔ a la ka cɛ ni musoya kɛ n'a ye jusqu'à présent wallahi moi même je ne comprends pas tuma o tuma an b'o kuma de fɔ la c'est ni ma min ye bi c'est qu'il m'a yele mais n'i taara rozo kan i bɛna dɔ ye. N ka min ye sisan o ma kɛ Mali la a ma kɛ Moritani a kɛra an fɛ yan Côte d'Ivoire. Ne yɛrɛ dusu kasi ne tellement ko na. Pourtant sariya an sariya parce que ile min b'a kalama ile min k'o ko kɛ ile min yɛrɛ k'a mɛn i toro la et puis ma taga fɔ polisiw ɲɛna n'a ko daminɛna o b'a bɛɛ mina ka taa bɛɛ bila kaso la. N'o ka sanda min di min ka mɔgɔ y'a den ta ka bafuye ten o b'o sanda di a bɛɛ ma mɛ o bɛɛ n'a tɛ lon o lon kulagɛrɛ le bɛ nana.
19: O ye adamadenw yɛrɛ ka jɛnatigɛ tagabolo ye mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla sisan kojugu fɔlɔ mɔgɔw kun bɛ fɛn fɛn filɛ maloyala ko ye walima u bɛ fɛn fɛn filɛ k'a fɔ ko o n'an ka diinɛw tɛ taa o n'an ka tabiyaw tɛ taa bi bi in na mɔgɔ caman bɛ ka i ɲɛtugu o kan ka u ka anviw u ka negew bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ u ka lamɔ kan ka tɛmɛ an ka diinɛw kan ka tɛmɛ an ka tabiya kɔrɔlenw kan.
20: N'a fɔra ka bin muso yɛrɛ kan o yɛrɛ man ɲi mɛ fɔ ka taa bin denmisɛnnin fitinin san fila san saba san duuru an balimakɛw ni jara dɛ an balimakɛw ni jara kojugu kojugu an kun bɛ nin ye telew de la mɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ fo a bɛ kɛ an ka jamanaw kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la dabalibanko don mɛ an kɔni bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw ka sariya gɛlɛn ta nin ko la purke a ko ka dabila paseke n'i y'a ye waati bɛɛ a ko bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ tila ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la sariya gɛlɛn de ma ta a dɔw ni bɛ to a la a dɔw fana bɛ kɛ yeko fila ye.
0: Nin tun ye aw hakilinaw de ye aw ye minnu yira musow tɔgɔ la kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ni ce o la aw ni ce aw ka lɔn lamɛnni fana na nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kiamine bolo sisan ko n'an bɛ taa n ka sanga tan jɛmukan ni kɛnɛ kan n'o ye sɔrɔko kɛnɛ ye ni Musa Alu Kulibali ye ne kɔni b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛɛ tɛnɛlon ni ala sɔnna ma.
21: Musa Alu
2: Koulibaly.
7: RFI Manikan lamɛnbagaw ani sɔrɔko jɛmukan kanubagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔntuma an bɛ foli ni waleɲuman dɔn lase aw ma fɔ aw ka cakɛdaw ni aw ka denbayaw la an b'a fɔ ko aw danse aw ka bi jɛmukan kɛnɛ kan manden jamana caaman kɔnɔ ni waati labanw na da dumunifɛnw sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛlen do kɛrɛnkɛrɛnnenya la sogo kilo o tɛ se ka san an bɛ don min na i ko bi mun de nana ni o ye jɔn de bɛ latigɛ ta ko dɔ ka fara sɔngɔw kan sogoferelaw wa baganjuraw wa tɛri marabagaw kun ɲuman na ni dɔ farala o sɔngɔw kan k'u layɛlɛ a ka gɛlɛn kosɔbɛ ko dɔ ka bɔ u la wasa ka ni ɲiningaliw jaabi an ye wele bila sannikɛlaw ka lafasalitɔn dɔ ma ka fara sogoferela dɔ kan olu kɛrɛfɛ aw bena lamɛnnikɛlaw ani sannikɛla dɔw fana ka hakilinaw sɔrɔ aw danse ekokura an ka mɔgɔ welelenw ye nana kadija ture ye ka bɔ mali la ka fara ale ka papa jara fana be an bolokɔrɔ bamako ye o kɛrɛfɛ mamadu kamara fana be yan nka yanni an ka daminɛ ni an ka mɔgɔ welelenw ye an be an kulomajɔ an ka ni lamɛnnikɛlen de ka seereyaw la kabi cote d'ivoire jamana kan ale ye yen sɔngɔko jɛte minɛ cogo min na o filɛ ni
21: sisan kɔni lɔgɔfɛ sɔngɔ gwɛlɛyala fɔlɔ la anw tun be sogo kilo san kɛmɛ nani sisan sogo kilo kɛla kɛmɛ wolonfila o yɛrɛ b'a bɔ a tɛ foyi ɲɛ sisan kɔni ni donna ni waga filɛ yɛrɛ lɔgɔ kɔnɔ ala tɛ se k'i ya nafɛ san lɔgɔfɛ sɔngɔ gwɛlɛyala ko juga gwɛlɛyala yɛrɛ lamu
7: ni ye sanikɛla muso dɔ ka hakilinaw ye kabi cote d'ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya lafaba kɔnɔ abijan sisan an b'an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ bisimila mamadu kamara ka bɔ senegali jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenyala tanba kunda marabolo kɔnɔ i ye lafasanikɛlaw ka lafasali tɔn tɔnden ɲɛ ka fara o kan ye sugu ɲɛmɔgɔ fana ye yala sɔngɔw be cogo di aw fɛ senegali ye
22: senegal marabolo ka kilo tun be kɛmɛ wɔɔrɔ da bi an be kɛmɛ kɔnɔntɔ de la dɔw yɛrɛ b'a feere waa kelen ni ba sogo yɛrɛ do waa kelen ni kɛmɛ naani dɔ ni misi sogo do o de be san kɛmɛ kɔnɔntɔ nta i tɛ se k'a sɔrɔ bi ka dumu
7: an be taa ɲɛni o seereyaw ye ka mali fana lajɛ a ko b'i cogoya min na n'a kadija ture an b'i fo an ka kɛnɛ lasɔrɔli la an be lamɛnbagaw hakili lajigi k'a fɔ ko iye lamɛnnikɛla ni fana ye sanikɛla ye sugu kɔnɔna la bamako ye yala sogo kilo a sɔngɔ b'i cogo di bi
23: a sogo kɔni koloma ye kɛmɛ segin ani bi wɔɔrɔ ye bu be waa kelen yɛrɛ de la o ye bamako yɛrɛ faba kɔnɔna ye
7: nka n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ la a kun be sɔrɔ joli ɲɔgɔnna la
23: fɔlɔ la kun be sɔrɔ min na bakurubaya la ni ko i b'o fɔ f'i ka a da saw ma de parsek a tɛ fara a kan kile kelen ma a mana fara a kan a tɛ jigin ne kɔ i ko dɔ ma san nɔ k'a kun be kɛmɛ duru la a be kɛ i n'a fɔ kɛmɛ saba farala ka ɲɔgɔn fɛ o tɛ dɛ n'i y'a taga lajɛ yɛrɛ anw yɛrɛ be sani kɛ wagati min yɛrɛ la sogo kun yɛrɛ kulo kun be kɛmɛ saba ani dɔɔni ma o kɔfɛ don dɔ la bi nani be fara a kan o kɔfɛ kɛmɛ be fara a kan o kɔfɛ bi duru be fara a kan an toro de la bi fɔɔ kana se nin ma parsek ni min yɛlɛn'a kan o tɛ bɔ a la bilen
7: kɔ ye i be to an bolokɔrɔ halisa an be to mali la ye an be papa jara lasɔrɔ ka bi bamako ɲamana garabali la ale be bakanboso kɛ o kɛrɛfɛ sogoferela fana do papa jara bɔra ka nin seereyaw mɛ sisan cote d'ivoire sogo sɔngɔ gwɛlɛyalen do senegal mali yɛrɛ la wa burkina faso fana be o cogo kelen na aw minnu ye sogoferelaw ye yala aw yɛrɛ n'aw ka sanikɛlaw cɛ bɛ cogo de nin ko la k'a fɔ u nana dɔrɔn a y'a fu ɲɛna ko sogo sɔngɔ yɛrɛ la a ko be kɛ cogo de aw bolo
24: a ko ma nɔgɔn parsek yɔrɔ an be waati min na an be gwɛlɛya waati la dɔɔni bagan sɔrɔ cogo o de be piri nunu yɛlɛ dɔɔni kwa waati tɛmɛnin na yani seliw cɛ anw be kɛmɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔnna na ma waatiw be ka taa ɲɛfɛ y aprovisionnement ma nɔgɔn o de gwɛlɛya be ani sanikɛlaw yɛrɛ cɛ an yɛrɛ b'a dɔn a cɛ na waati ka gwɛlɛ o de kama an be ka a lajɛ hali bi fɔlɔ a kun ka fɛngɛ cogo min na an be fɛ ka a lajigi fɔɔ ka se a pri normal yɛrɛ ma waati dɔ sera a kun be fɔ waa kelen ani kɛmɛ fila yɛrɛ la ma sisan bɛɛ be ka bɔ a la komi balimamuso y'a fɔ cogo min na sogo yɔrɔ dɔ la i be ta sɔrɔ kɛmɛ segin ani bi wɔɔrɔ i be ta sɔrɔ yɔrɔ dɔ la kɛmɛ kɔnɔntɔn ma ma fɔlɔ a kun ka ca n'o bɛɛ ye
7: i bɔra k'a fɔ ko bagan yɛrɛ de sɔrɔli ma nɔgɔ sisan ko o de ye sɔngɔ gwɛlɛya yala ni aw ye bagan sɔrɔ gwɛlɛya la n'a kan ka dɔ fara piri kan a be kɛ cogo di aw ni sanikɛlaw ka lafasalitɔnw de be sigi ka kuma n'an b'a fɔ ma ko association des consommateurs walima aw ni marabagaw de be sigi wa walima latigɛ ɲi be sɔrɔ cogo di k'a fɔ ko an ka dɔ fara sogo sɔngɔ ka baw bagan fana sɔngɔ gwɛlɛyala
24: kolu be disigi tɛ bao min be ta baganw ta ka nana ye yɔrɔ min na olu fɛnɛ b'a fɔ ko a cɛna bagan ta yɔrɔ ka jiyan
7: baganjuraw
24: donc o yɔrɔ mankan ne be o yɔrɔ nna baganw be bɔ yɔrɔ min na ka na bamakɔ yan u b'a fɔ ko yɔrɔ ma nɔgɔ ko in bɛ lakanabaliya ye ko in fɛnɛ na
7: jatigɛ wali binkani minnu be kɛ yen
24: wala donc n'olu taara yɔrɔ ka jan misi transport n'a fɛngɛ u b'o bɛɛ fara bagan ka k'a feere i ma ma o de be nana ye a gɛlɛyali fɛnɛ ambushi nu fɛnɛ be dɔ fara bagan sogo wari kan i t'a sɔrɔ ni kliman bɔra sisan donc u ka ambushi kɛ o nafa donc olu fɛnɛ be a prikew ma da gɛlɛn na misiw fɛnɛ b'a fɔ a karisa an ma misi sɔrɔ ni prix là, tu sais quoi, ce qu'on prix. On revient à Niko, nous, les alliés.
2: Koroko, Aube, Songo, Sigi, Aure, ni Baganjulo, de Nino, Concha. Mamadou, Kamara, Sisambe, c'est Emma, Kabi, Tambakunda. Iboraka, Papa Jaraka, Hakino, la Messista. Aya, Fosoluni, Aukaton, Luno, on a Sugumu, Malla, Tessi, Kakuma, Oube, Songo, Yele, Kadao, ni Baganjulo, Chalaga, Yala, Senegal, Abo, Chokelena.
22: Tu vois, il est bien, parce que, Boucheu. Ani misi samnao nube na fri yele utafo mwosie ebeta msibu kono droba vya bide sugo dae nile uni konsumateru te sigi nyokonka uni gouvernement te sigi nyokonka uni tonsisi te sigi nyokonka ube behan soro nyami na ula kono nunara ube piri sugo farantri la uodeka paske di koma mali enke ya nyami na di ambus bobin a sugo chekanyi munyala mara karo duru karo woro toka sugo nyana masoro fafanakala balo songo be o balo songo be Mume na soko kilo sa wale bena ube juru sara. Sien nimbe alede bela banka sara paske alede konsumateri.
2: Awe mungusoro kafo chukula awe mungu kanka sanike lau lafasa ani marabako yala manka teke kasigi ni mkoka ni yele mabidu ala akake kuma nyoko nyo ukono akana bala muka ula.
22: Po yalo woto usigilendo meni mansa kunda ere ma eforke kadonye eviseka tonde sili mesaria mansade basi. Na atela mansa kunda ere bakala mauteso nkato usigila ude mansariana. O sari ate katakanyama. Wale kukelea. Anna mansa uyere de Afrika lesu kono. Anna mansa so we read the jatete fangantankola, we jatete tonkola, we jatete sukonokola, we jatete munyula empo anula taxi. Abana, hadama don balola nyawonya, uto jate kono mayroelo men Senegal bibi, fayda wore bea.
2: Iya do sisa akanya folula ko lakana balia de ato sogo songo galera malila, krenkrenya la mali Burkina Faso, sahil jamana nunu olu de kunye baka umbo baka ye ukayoro ula kata dafe jamana na fo Senegal, Côte d'Ivoire ni a siginyo jamana fo kata se la Guinée nunuma. O lakana balia yala ole fanatika akololo se awma.
22: Sénégal, parce que Sénégal, n'y a fié presque chaque mois, c'était 2500.
2: Mais je vois que c'est
22: un peu plus de temps. Dans le Sénégal, c'est un peu plus de temps. Mais des fuites dans le Sénégal. Sénégal, marade, on connaît Missy ou Moubé Marolaya. Il y a Missy, ça atteint à 100 kilos. Donc, il y a Missy, je le fais pour que la population approvisionnement. Missy ou Moubé, 80 kilos, 90 kilos, 45 kilos. Ou Missy, tu n'y a pas. Donc, il y a AS la Kélé. Il y a AS la Missy Sorobalia. Il y a Sorobalia. Il y a Kélé.
2: Ofa mna kosebe Mamadou Kamara e Nana Kadija Touré ambiseki ma yala e minye sanikele e nyebala kafo malikona la sanikele ko la fasali tonyo ubika au la fasawa ani e bulu ujoro kan ka ke munye yasa e teke kada songo kan
23: bon anwani reflani ame se sugure la kuma chama ina fo ye misalia ta tumna tasoroka adonko do farala soko kan ni kuma yere te koni ni kala na koni wa don afoko ajekulu bu ino shino na fura de kiga ajekulu de nyela ubeku ga waliya uye ka do kube no ayere bisa foka ayere ta do ka fukube
2: la fasali ton nunu enyetu joro bala akwa la fasalula
23: no netu udoro foire la pase sogo be yele koite bwala ibe kla ka kumare me ka yele na so mara fe ibe ta sugula ube adon ere sugo fere la ube grebule o sogo ma soro ni do te fara sogo ga ulute sugo fere ame bwa kala mate ne kwa ale ngo ngolo jalagi bete mara bwa utai pase anya foto ko na konteksi me mala no bebe a konteksi do bo malien reflemi personnellement gele ayere de kali malien
2: le papa jara iboraka nana kadija la mesisa yala amanka amedo mina ikobi na obe songo yele esanike lokwa la fasaliton wali marabaka u au ni jura ufana akake sikika foye kana ke kubalana ko esugula owati mase uluka ke
24: owati woni sira sira sikile ba asala omo e bisho ka sendika ubi u fa gouvernement fena be subvention do ke songo yi me ado be kaso min mina ni baka on yi ka bo bisho kona na kana ndasira ulu rete je kulu kona na kwa ma ulu bena ulu be baka on tarana na kana sire ka ta donc le asro damina nu bora rom na kana olubo disasi unde la yaka gelara asri bishuma
2: sisa ambe kuma labandi ema Mamadou Kamara ibora kan nu mbele jere ka jela kili kaume kunye jela kili famba bi maraba ko kan ko ofana dobe ko fanfe ko jojo rola mako kan ko fa boko barawla kuma kunche kuma lebe se kan mule foni songo dama teme yela lila
22: comme on de mbalo muso malien ni mo fo rondo parce que ton tombe si messaria be mansale ko donc ni mansa ma subvention ke amaton de ma fusi se ganya mbe kuma kelen fiye Musa mo fla de dunia ko no lude dunia gele commerçant ni transporteur na fora feyele no be do fora feun daka ni fen jigi no ta daji ni de essentiel na be yele ni essentiel jigi no te pri jigi bagasi fana gonya commerçant ni transporteur hina situla ni hina makay jamani se kan noya
2: Mamadou Kamara kafara papa jara ani nana Kadija Touré ka ambi au belajara lim foka baro blen la kanan kanyi ngalu jabi
22: oh.
2: Soroko jamukan la mebaka wu ambe obele jirelefu wa minun soko lintura na fokase jamukan kunje watima amba foko debi dansige anka bi soroko jamukan omi mbabu tumeka talike soko songo dama teme jirelika mandi njama na ukono au niche uka kuluma jola kafarani jamukan ka abu seka segika ni korolo mbele jirele soranka bololo siraka ma tomi RFI tomi FR ndege karafu malasonku.
0: Ka RFI de la men nege kanye tan wan la betamba kundani mande fantola
3: Sara ta kamara
0: Ambe Senegal kene inda kuna ambe na faso tola tonden do hankina la men jamana ngema ka foli ukan RFI ni France 24 ye kokura Basir Diomaye Faiko ka be jamana ngema koro Macky Sall ka kemboya kokoro madun ya sa waka ke dunia tomba onu ngema nataye Ousmane Sonko ka pastef politiki ton oluko yani kelenko gigi tiga kandum Guinea Bissau fanga sina politiki ton PAIGC ale kadaga blara jamana tola bolo fem kema Okera tele damando maraba okela enko kala ngini politiki ton ni nu fe minu be jamana fanga bon kere fe ku ka wuli ka ta fan wore fe kene la bana bena tugum pablo 14 ko pari mo ho wa keme saba ni hombora kata dunia kretien ka katolik ksa u nyama banye yoromina au nura wa au danse Basirou Diomaye Faini RFI ni France 24 ka masala beka kan kamana wuli Senegal Alissa masala inkene ka Senegal jamana nyema yafo kambe Macky Sall kokoromadon Senegal jamana nyema koro o mimbe dunia tomba o nyema ya nofe kabini Macky Sall ya ka keboya la se Senegal faso ton la tondo wani fanga sinado ya ira kani o nyema ya imankam nga jamana nyema kale gigibe Macky Sall ka seba ya soron ere kan O foli bena faso tolaton osidea nyema cher Oumar Sima.
4: Dunko hunde ko nganda yibe fo mbayen weltade.
1: Ni yefende be kan ka se wamina. Macky Sall de tunye Senegal jamala kontiye. 600 akala nyine yakake dinye tomba oni nyemoye. Kabini ay o la nyine dakine ka wati mina. Jamala kontiye Basirou Diomaye Faye tun kanka akokoro mado kabini watila. Nga alabana ka bismillah jamala nyema sola. Kuma nyonyo ko ala tige ko Senegal bena ka chebo ya kokoro mado. Oko atara dinye tomba uni kadahala etasuni jamana na. Ani jamana chama nyema ko isi kafuki. Kajira ula ko Senegal be Macky Sall ka cheboya kokoro mado. Aya jira fana ko mo min bise ka farafina la fasa. Dinye tomba uni kono o yi Macky Sall li. Ambe sewa ula sabula Senegal ka kunkurtadun. Hal nani Macky Sall te politiki ton kelen kono. O ta jira ka mangan ka kokoro mado na be joro do no fe kokan. Anfe Basirou Diomaye Faye be ka ka jamana kuntigiya joro de fa. Ambe ofo kosobe. Senegal jamana de fengo fembe joro no fe kokan. Jamana kunti kakan ka kokoro madon wala saka o joyo rosro
4: president de la republique pour waen dande hune
0: okuma kauntara salif sahan ho fembe to senegal yamina maraba o be kunye sin courant ferauma bori ma fem ko okumo kono bisminu be bori ni courant ye brt oluko 600 maraba o ye courant taxi taxi électrique o keme de bla siraba o kan kunu dakar langine ye o fe kanin taxi nyoko na wakile ne bla dakar sira o kan lamini la kanali okumo kono Sadio Dukurebenge Folike.
5: Ako ngania bora chakeda ba flaminu na Fonds de Développement des Transports Terrestres noye dugumataka sigu yiru wali chakeda ye ani Banque pour le Commerce et l'Industrie jago ko waribon ako bara kalifale mbulu de mafana wakunu nyanaje ikeneka chakeda folo inyemoko bara so ya kajigia nyuma uira ni mkura mobili kura unalikola
6: 500 véhicules, c'est un point de départ
8: ni mwambli keme uyeko damne de hidron wa inafo amba fochumi ani ambara nyokongu kula yini yeka wakile ndi sigi Dakar dron kama ni mkura mwambli usigili bina nani lafya ye kosobe ba o abena lamini tanga wa kake sababu ye fana jamana de ka bulfen kura uso
5: famara da fe ali be farale mobile boli law chela minu garsige kera ni mobile kura dola abeka dan farayira nuka mobile kura wi
6: les véhicules avec lesquels nous travaillons c'est des
7: ambeka baraka ni mobile minu ni 600 olube boli ni gasoil de wa ukoro le no kojugu ambe gasoil wa worola de ke mobile kono wasa kasiga nka baraka a chogo nyumana nga ni mobile kura maula wa kele ndoron ibese ka kilometre kemenani buli chena ni kokura ye mimbe na ke kunna famaye mobile talo k'u lafiya ani k'u lakana.
9: I
7: n'a fɔ ni ŋaniya kura baarakɛlaw y'a boloda cogo min na, u ka laɲini ye nin kura mobili ninnu de ka mobili kɔrɔw nɔ ta walasa ka nɔgɔya lase mobilitalaw ani a bolilaw ma. O mobili bolila minnu fana u ka fɔ la a ka kan u ka ladege de i n'a fɔ a ka kan cogo min na walasa ka se ka nin mobili kura ninnu minɛ minɛ cogo ɲuman na.
0: Ale ka daga bilara jamana tɔgɔla bolofɛnw kɛ la, o kɛra tele damadɔ lonata min fanga marabaw ka latigɛ talen de kɔ. Kalaɲini politiki tɔn ninnu bɛɛ fɛ minnu bɛ jamana fanga bɔn kɛrɛfɛ k'u ka wuli ka taa ka bɔ ye. Maimuna Zerbo, sereyaw la lakana tilamaw donna politiki tɔn ɲi ka daga kɔnɔ arabalu.
10: PNGC politiki tɔn ka daga ɲɛma pankarte dɔ sanfɛ a sɛbɛnnin bɛ jamana tɔgɔlafe siriya caman na cɛ marifatigi dɔw sɔrasifini tun be minw kan na k'u sera politiki tɔn ka daga kɔnɔ arabalon. O yɛrɛ y'a sɔrɔ mɔgɔ si tun t'a kɔnɔ k'u ye soo ni donda n'a fɛnɛto dɔw kari ka sɔrɔ ka pankarte sigi politiki tɔn ta nɔ na. Lɔgɔkun tɛmɛni Guine Bisau marabagaw tun ye tile wolonfila di politiki tɔnw ma minw ka dagaw be jamana fangabonw gɛrɛfɛ ani a dɔ wɛrɛw i n'a fɔ lasigidensow a sɔrasi dagaw ni dɔgɔtɔrɔsow ko politiki tɔn minw bɛɛ janya ma tɛmɛ a mɛtɛrɛ a kɛmɛ duru kan ni nin yɔrɔw ye Bisau kɔnɔ ko politiki tɔnw bɛɛ ka wuli. N'a y'a sɔrɔ ko marabagaw ma tɔn si ta a tɔgɔ ma jatinɛ caaman na ko latigɛ n be sɔn ka ɲɛsin a ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Umaru Sisoko Ambalo ka politiki tɔn Madame G15 ma ani PGC. O tɔn min yɛrɛ ye Guine Bisau ka yɛrɛmahɔrɔnya di a ma n'a be fanga sinaw cɛma sisan. Jumalon tɛmɛni PGC yɛrɛ tun ye marabagaw ka latigɛ n kɔn ko sariya sɔsɔ lo baw k'a ma ta kitiso fɛ ka ɲini politiki tɔn nu k'u ka dagaw bila. Wa tɔn yɛrɛ ma a kanbɔ fɔlɔ latigɛ laban ɲi kan o min tara k'u ka daga ɲi kɛ jamana tɔgɔla fɛ yen.
0: Moritani tun ka natalaw kunkantɔnba OIM ye jateminɛ sɛbɛ dɔ bɔ kunu k'a yira ko farati caaman le bɛ ka ɲɛsin Moritani woroduguyan fan ni a kɔrɔncɛ sigidaladenw ma. OIM ka sɛgɛsɛgɛli kɛra santamin desanbre karo ningina janvier karo de kɛ wala Moritani dugu kɛmɛ fila ɲɔgɔn kɔnɔ sa dugu ninnu kɔnɔ. OIM ko dukolo jali tiɲɛ kasaraw ani ji woyo kasaraw ko kɔlɔlɔ kasiya dugudenw ma. Ji caaman le yɛrɛ bɛ Moritani faba Nouakchott sirabaw kantan sangibaw kosɔn ni lonabanw la. Sira caaman tigɛra giwoyo donna lɔfɛw ni kɛnɛyaso caaman kɔnɔ ka tiŋɛninw kɛ k'a sɔrɔ labɛnw tun kɛra yaasa ka giwoyo kasaraw ɲɛkɔrɔ tigɛ kabini san ba fila ni mɔni naani laban na. Dolari wari miliyɔn kɛmɛ ni kɔ yɛrɛ bilara o koo kama ka diyadiyaw taara ɲɛ da kasara ɲi kan sɛnkiyɛm lɔfɛ kɔnɔ.
11: Sengem sugu kɔnɔ sɛpka komin na mɔgɔw be mana sanbara bɔtow de singa ugiya wari kɛmɛ fɔ kɛmɛ ni bi duru la. A be minnu bolo olu be sanbara ɲi san siɲɛ kelen, a tɛ minnu bolo olu be denw bɔtɔgɔ ni ji nɔgɔlenw. Nga jagokɛlaw ka gɛlɛya ye ko wɛrɛ bari mɔgɔw tɛ se u ka yɔrɔw ma. Abila i ye u dɔ ye.
12: Wala jogo ye a be mɔgɔ degun parseke ni ji nana baara tɛ yen nɔ yɛrɛ ɲɛ b'a bɛɛ la. Sugu filɛ ni an kɔni ni ji nana jago an bena an ka yɔrɔ dayɛlɛ ka layɛ ni ji ma cɛni kɛ. Vraiment ni ji ko in kɔni ni san kɔni nana kɔni vraiment bɛɛ tɔɔrɔlen don hali kiliyan wala bilayi.
11: K'a sɔrɔ Moritani marabaw ye proje ba dɔ bila sen na kabini san ba fila ni mugan nani yaasa ka Nouakchott cɛya. Nga dugukolo ko dɔnbaga Bakari Gueye ka fɔ la hali bi proje nafa tɛ ka ye.
13: Ce projet jusque là il est
25: en ni waati na baaraw be ka taɲɛ nga a ma fosi bo gɛlɛyaw la i n'a fɔ aw yɛrɛ ɲa bala cogo min na. Sabula Nouakchott dugu la fɛɛrɛ si ma bila sen kan sanuya sira fɛ ani duguni sigicogo dugukolo kan ani tɔw ta tɛ kelen ye. Sanji mana na sisan dugukolo ni tɛ se ka ji nin sama. O kama ni sanji dɔɔni na dɔrɔn i b'a ye ji bɛ yɔrɔ bɛɛ mina.
11: Nouakchott dugu kɔnɔna na sanji jolen be fan bɛɛ sirabaw la o be tanikaseginw gɛlɛya dugudenw ma. Projet in bilala sen kan walasa ka fɛɛrɛ sɔrɔ o de la a baaraw bena ban san ba fila ni mugan ni segin desanburu kalo la. Kajajaw, Nouakchott RFI.
0: Fan wɛrɛ fɛ kɛlɛw wusolen don halisa Ethiopi kɔkɔ duguyan fan fɛ sorasiw ni Tigre banbanciw ni ɲɔgɔn cɛ. Jatekuraw la bi kɛlɛbolon ko kabini kari ɲɔgɔnyaw daminɛra talatalon k'u sera ka banbanci ninnu mɔgɔ kɛmɛ wɔrɔnfila de ni tanya ani k'u mɔgɔ kɛmɛ lolu ɲɔgɔn madimi nga u ma kunnafoni di kasaraw kan sorasiw bara kunba kanu tɛ sufɛ fana ko kari ɲɔgɔnna dɔw kɛra.
26: Awɔ sorasiw ni banbaciw gana ɲɔgɔnna kosɛbɛ seereyaw la. Sorasiw ye banbaciw bali ka don abala dugu kɔnɔ o min be dancɛ bɔ ni afar mara ye. Adamadenya dɛmɛ baarakɛla dɔ de ni sɛbɛntiya gundo la fp ye o min be abala. O seere kelen be afara kan ko sorasiw kun bɛ ka pankuru kelen nabila mugu fili abala walasa ka banbaciw bali ka don mara yi kɔnɔ nga fp kunnafonidilaw ku ma se ka o kunnafoni sɛbɛntiya. Sorasiw ka bi dantigɛli la u k'u ye banbaci kɛmɛ wolonfila de faga u ka kari ɲɔgɔnɲɔgɔn senfɛ ani ka kɛmɛ duru jogi kabini kɛlɛ daminɛna na kukura uninyongoche nga FP kukuma sika ujati infana 70 ya fulo.
9: Nnege julu ni bololo sira ukulu fanantigerabi.
26: FP kuna fundila ani bololo kanjate mne chakeda net block di u 70 ya. Kunnege julu sira ani bololo sira utigelindo jamana yanka yankana krenkrena yala tigre marakono. Tigre mara mogodo ya 70 ya FP yi kujamana ka furuba nnege julu sira. Echi o telekom tigelindo ufeino nga kunnege julu sira flana Kenya Safari kombika barake doni doni. Ule halenki lindo ka echupika u blastra anika managanko no kadaka. Sorasuni bambachuka kelete menina marabako kunye nnege julu sira ani bololo sira ubetige ka frakura ani waribu mbaki baro joli fenaka.
9: Afamureli ki nyefoli ula kumba kanute. Si sambeta France jamana kono dunye kretien katoliko unye maba Papillon 14. Alisira paribi tele nani tarama kama. Akatarama isi enfe bidron gati ula moho wake mesaba di bora yasaka unye da akan. Walakana tila moho watani lulu de la bora lakana bara ukama Papillon 14 kanin tarama isi enfe. Asile nko paribi ani France maraba uye nyohon ye jamana nyeme sola wa mamudu Diallo atari nye da Notre Dame alabato sola ko doni ba fananka
14: awo sarata alili pap foloye kado alabato yoroni na nabe fama ko Notre Dame de Paris kabi ajora san wafla ani mo ani nani bawu alabato yoro ko doni ni tungini na kabi san wafla antan ani fla pap Leon 14 yaka wasaira saniola tunye France jamana nye maya sola Elysee o yoro la pap Leon 14 ni France jamana kunti nyonye ke sanga mo nyona kono ani France jamana kunti ka kumanyoya ni hukumu kono Leon 14 ye tati blake France jamana ye akafola France ye jamana ye kretien ya sinsini jamana min kono kosobe ata France jamana kunti ya kani sonja ira kaben Leon 14 ma akatama ni na France jamana kono kubaw aburju boni France jamana di kono aya wali yumalon kosobe bara bulodani kiamandi lani dien kretien katolike dien mobani fe akatama ni kono France jamana kono ne kanyetan ani lolu wati la sera UNESCO ko kadarala awere la nyi ka academy ira oni bulu frami yesi ko ni donko e sabati lilia kuna ye aye la somni ke ka ben kuna foni kuru kya ya lila ka sabu ke hakili dumant la ni uye aye la nyi aya la nyi dien jamana ma ku ye dem sen la kana hakili ya uyu la kana hakili dumau kololo ma odi ko fe dien chrétien catholique nye boba e munmuna pari e kiundo kono ka bo mon parnas ko kana bla na be foyero ma ko Saint Michel France jamana di bora ku ka di sonya nega kanyeta anishigi watila dien chrétien catholique nye moba ni benaka ala delike
9: ini ke nye fole mula Mamoudou Diallo nega kanyeta nwuro mula tamela ni sangata aniflaye mande
3: Sarata Kamara
9: Aweka elfi de la main Alisa uni ke wala kofelone o hankile na ukene ambena ufela ula main awye minu yira kuma be au bolo kene kan bitaye muso ka kene krenkren ndeye oko hanga sanga tange muka farafina soro ko kene kan musa alu kuli balina ka moho wale lumben na masala sobo sanko gile yalika anka lofe ukono ngayano kake 600-600 kuna fani koro msege segali kene kari lembe bololo furba baruke yoro kiamankan iko Facebook, TikTok, Instagram, YouTube wali ma X kuna foni korong de kodon oluminu be ka sanga soron ka tafe wa ukololo ufanambe ka chaya kusebe sigira ula kuna foni kolon ninu kofe wari ngini sirabado a kari mbaga uyerefe uka njama ngini mko ngini kali ye miye sisan jone be wali soron ni kuna foni koron ninu kari lise mfe minu yere ka bara ye ka kuna foni koron mfese fese ulu yale fanambe ka seka galoni tinye bonye hona chogo jumanela yasa kaningini kali ube jabi balkisa nuraniye kuna foni kolo mfese fese like la bure ima sulo de bismila nendo kuina kabo malila ambuka masala lame
15: bure ima sulo ini nyantuma
16: ni nyantuma balkisa
15: ini che anga wele jabi lila
16: Okay.
15: Bure masulu ni anko ko wari nyini ni kuna funi kulu charili e akilila abe mundi kufo tiki tiki ame domina ikobi
16: kon wari nyini ni kuna funi kulu ape min kufo ore a yoro chama na tabaku yere wode paske mwa mnumbe don kuna funi kulu charili ube atilani depi tamine na anya po ko industry koro e izindo don mwa bi balo ni ayi donc a balo na choko jume parce que wa la nini ka vu que wa page la ou ka leg ou bien ka jama pasoro apeke ku kama apeke na pa de kama
15: ngana ya jiti mine fana jama nini ko fero ka bololo kenan no ni o monetiser ndo ni jama miye alaje olube sara olani kalo sara nga do fana bay ako duguma bawu mado binno lu sara yere de be keren keren yala kuna funi kolin charli kama
16: ya ko to gomna nini funtuni wati be ube ni ataku mi kera sel jamono tinitugo fe ebita soro sifru do be di ube ebita soro imaju do be kega yira jamana ka soro tiente renka donc de la mon komi ni war di ina ko munu ye war soro ne uten ne wele ko premo solo na war mine takete atigi ba tamina ni ayira ka initiative atigi ba tamina ba ton femi ka di mo jamaye o de ka galoti ka sensation do ka emotion do e ka continue na
15: premo solo yala bololo fana joro bate kuna puni kulunga sanga soro lila ni wati na ani war mi no be kanyini akunkoro
16: bololo yoro bade be ni kuna kuna kolon chare la parce qu'il y a pas choko mena ni anga dalu jamana ube akuri jamana era la je tout dans la capitalisation car poko mo mo no tara e gola ka poko ube fen information di choko ani a information dun choko bonyona agatoko téléphone be pele gele bolo fo village la et tant que ni bolo na beta bolo lo chare de donc e beta mo gono na me e fana ba chare ta nya yini ga to tielo do wa kete ko de bolo ko na be bolo lo tra fedro ni mɔgɔ fila mɔgɔ saba y'ale dɔrɔn tiɲɛ de don. Ba ko an ka lamɛnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen ni ye video ye ni ye image ye ni ye kunnafoni sɔrɔ e kan ka segin a la fɔlɔ ɛseke tiɲɛ de don.
15: N'u ye kunnafoni min ye walima n'u ye ja min kɔni ye bɔlɔlɔkɛnɛw kan a ye sanga sɔrɔ a n'a ka sanga sɔrɔ bɛɛ u ka sigasiga la fɔlɔ o de ka fisa ni ka jate minɛ u ka dɔn k'a fɔ ko kunnafoni bi bi n'an bɛ don min na kunnafoni dilaw dɔrɔn ka baara tɛ kunnafoni sɛgɛsɛgɛli ye jamanaden bɛɛ lajɛlen de ka baara don bɛɛ lajɛlen de ka hakilina fɔlɔfɔlɔ kan ka kɛ n'a ye kunnafoni min ye fɔlɔ k'a bila a kunna yala tiɲɛ don wa walima kunnafoni kolon don min dilanna ka maaw bila fili kɔnɔ. Burama Sulo i ni ce an ka wele jaabi la waati y' an ta an tɛgɛ ma.
16: I ni ce, i ni baraji.
15: N'aw ye kunnafoni min ye aw kana girin tentɔ k'a cari baw ni aw y'a cari aw bɛ ka dɔ fara a kan ka maa wɛrɛw bila fili kɔnɔ o filiw yɛrɛ dun o bɛ mɛn kosɛbɛ o filiw fana kɔlɔlɔw barika ka bon kosɛbɛ ni a caribaga bɛ wari min sɔrɔ a ko la walima u ka laɲini minnu bɛ a ko kɔfɛ. Aw ni ce an ka ni jɛmukan lamɛnni na an b'a fɔ aw ye k'an bɛ kɛ dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ka jɛ ye.
26: Wa i yɛrɛ fana ni ke Balkisa Nura ni ka ni lalilikan bɛɛ ladɛnni na sisan bɛ taa lamɛnbaaw hakilinaw kɛnɛ kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi i ko karo karo juma laban bi ta fana tun ye musow ka kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye aw kumara kɛ ni musoya bɛnkaniw de kan ka ɲɛsin musomaninw ma sariya bɛ mun de fɔ aw fɛlaw mɛ mun na sanu bɛ y'u fara ɲɔgɔn kan.
17: A bɛ fɔ ko denmisɛnninw yɛrɛ ka taa kalanso la. Wa ni karamɔgɔ yɛrɛ fana bɛ ka kɛnɛmusoya bingani ta ka ɲɛsin denmisɛnninw ma an b'a kɛ cogo di? Ne kɔni fɛ hali bi jamana ɲɛmɔgɔw ka sariya ta ka a kolo giriya cɛnimusoya ni bingani na a bɛ se ka nɔgɔya jamanaw kɔnɔ cogo min na. Sinɔn cɛnimusoya bingani ni a bɛ ka walangata ka taa dɛ. San tan ni fila san tan ni saba san fila yɛrɛ yarɔ olu kɔni tɛ fɛn kalama.
18: Cɛ dɔ ka muso y'a den ta peut-être den sanji joli peut-être sanji saba ou bien sanji naani ka la ni muso y'a den sanji naani denmisɛnnin fitinin m'a lɔn mun ne b'a kɛla cɛkɔrɔba façon n bɛ se ka taa mɔgɔ y'a den ta k'a fini bɔ a la ka cɛ ni musoya kɛ n'a ye jusqu'à présent wallahi moi même je ne comprends pas tuma o tuma an b'o kuma de fɔ la c'est ni ma min ye bi c'est qu'il m'a yele mais n'i taara rozo kan i bɛna dɔ ye. N ka min ye sisan o ma kɛ Mali la a ma kɛ Moritani a kɛra an fɛ yan Côte d'Ivoire. Ne yɛrɛ dusu kasi ne tellement ko na. Pourtant sariya an sariya parce que ile min b'a kalama ile min k'o ko kɛ ile min yɛrɛ k'a mɛn i toro la et puis ma taga fɔ polisiw ɲɛna n'a ko daminɛna o b'a bɛɛ mina ka taa bɛɛ bila kaso la. N'o ka sanda min di min ka mɔgɔ y'a den ta ka bafuye ten o b'o sanda di a bɛɛ ma mɛ o bɛɛ n'a tɛ lon o lon kulagɛrɛ le bɛ nana.
19: O ye adamadenw yɛrɛ ka jɛnatigɛ tagabolo ye mɔgɔw ɲɛ yɛlɛla sisan kojugu. Fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ fɛn fɛn filɛ maloya la ko ye walima u bɛ fɛn fɛn filɛ k'a fɔ ko o n'an ka diinɛw tɛ taa o n'an ka tabiyaw tɛ taa. Bi bi in na mɔgɔ caman bɛ ka i ɲɛtugu o kan ka u ka anviw u ka negew bila ɲɛfɛ ka tɛmɛ u ka lamɔ kan ka tɛmɛ an ka diinɛw kan ka tɛmɛ an ka tabiya kɔrɔlenw kan.
20: N'a fɔra ka bin muso yɛrɛ kan o yɛrɛ man ɲi
19: mɛ fɔɔ ka taa bi denmisɛni fitini san fila san saba san duru an balimakɛw ni jara dɛ an balimakɛw ni jara kojugu kojugu an mɛ ni ye telew de la mɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ fo a bɛ kɛ an ka jamanaw kɔnɔ tiɲɛ yɛrɛ la dabali banko don mɛ an kɔni bɛ min ɲini an ka ɲɛmɔgɔw ka sariya gɛlɛn ta nin ko la pour que a ko ka dabila paseke n'i y'a ye waati bɛɛ a ko bɛ ka kɛ yɔrɔ dɔ la a bɛ tila ka kɛ yɔrɔ wɛrɛ la sariya gɛlɛn de ma ta a dɔw n'i bɛ to a la a dɔw fana bɛ kɛ yeko fila ye.
1: Nin tun ye aw hakilinaw de ye aw ye minnu yira musow tɔgɔ la kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnin kan kuma bɛ aw bolo kɛnɛ kan bi aw ni ke o la aw ni ke aw ka lɔnw lamɛnni fana na nɛgɛ karafe juru bɛ Musa Kiamine bolo sisan sisan ko n'an bɛ taa n ka sanga tan gɛmu kan ni kɛnɛ kan n'o ye sɔrɔko kɛnɛ ye ni Musa Alu Kulibali ye ne kɔni b'a fɔ aw ye k'aw kan bɛɛ tɛnɛlɔn ni ala sɔnna ma.
2: Sɔrɔko Musa Alu Kulibali.
20: RFI Manikan lamɛnbagaw ani sɔrɔko jɛmukan kanubagaw aw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔntuma an bɛ foli ni waleɲuman dɔn lase aw ma fɔ aw ka cakɛdaw ni aw ka denbayaw la an b'a fɔ ko aw danse aw ka bi jɛmukan kɛnɛ kan Manden jamana caman kɔnɔ nin waati labanw na da dumunifɛnw sɔngɔ damatɛmɛ yɛlɛlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la sogo kilo o tɛ se ka san an bɛ don min na iko bi mun de nana ni o ye jɔn de bɛ latigɛ ta ko dɔ ka fara sɔngɔw kan sogoferelaw wa baganjuraw wa tɛri marabagaw kun ɲuman na ni dɔ farala o sɔngɔw kan k'u layɛlɛ a ka gɛlɛn kosɛbɛ ko dɔ ka bɔ u la walasa ka ni ɲininkaliw jaabi an ye wele bila sannikɛlaw ka lafasalitɔn dɔ ma ka fara sogoferela dɔ kan olu kɛrɛfɛ aw bɛna lamɛnnikɛlaw ani sannikɛla dɔw fana ka hakilinaw sɔrɔ aw danse ekokura an ka mɔgɔ welelenw ye Nana Kadija Ture ye ka bɔ Mali la ka fara ale ka Papa Jara fana bi an bolokɔrɔ Bamako ye o kɛrɛfɛ Mamadu Kamara fana bɛ yan nka yanni an ka daminɛ ni an ka mɔgɔ welelenw ye an bɛ an kulomajɔ an ka nin lamɛnnikɛlen de ka seereyaw la kabi Côte d'Ivoire jamana kan ale ye yen sɔngɔko jateminɛ cogo min na o filɛ nin ye.
21: Sisan kɔni lɔgɔfɛ sɔngɔ gwɛlɛyara fɔlɔ la anw tun be sogo kilo san kɛmɛ nani sisan sogo kilo kɛla kɛmɛ wolonfila o yɛrɛ b'a bɔ a tɛ foyi ɲɛ sisan kɔni ni donna ni waga filɛ yɛrɛ lɔgɔ kɔnɔ ala tɛ se k'i ya nafɛ san lɔgɔfɛ sɔgɔ gwɛlɛyala kojugu a gwɛlɛyala yɛrɛ lama.
20: Ni ye sanikɛla muso dɔ ka hakilinaw ye kabi Côte d'Ivoire jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la faba kɔnɔ Abidjan. Sisan an b'an ka mɔgɔ welelen fɔlɔ bisimila Mamadu Kamara ka bɔ Senegal jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Tamba kunda marabolo kɔnɔ i ye lafasanikɛlaw ka lafasali tɔn tɔnden ɲɛ ka fara o kan ye sugu ɲɛmɔgɔ fana ye yala sɔngɔw bɛ cogo di aw fɛ senegali ye.
22: senegal marabolo ka kilo tun bɛ kɛmɛ wɔɔrɔ da bi an bɛ kɛmɛ kɔnɔntɔ de la dɔw yɛrɛ b'a feere waa kelen ni ba sogo yɛrɛ don waa kelen ni kɛmɛ naani dɔ ni misi sogo don o de bɛ san kɛmɛ kɔnɔntɔ n'o tɛ i tɛ se k'a sɔrɔ bi k'a dun.
20: An bɛ taa ɲɛni o seereyaw ye ka mali fana lajɛ a ko b'i cogoya min na Nana Kadija Ture an b'i fo an ka kɛnɛ lasɔrɔli la.
25: Nse.
20: An bɛ lamɛnbagaw hakili lajigin k'a fɔ ko ye lamɛnnikɛla ni fana ye sannikɛla ye sugu kɔnɔna la Bamako ye yala sogo kilo a sɔngɔ b'i cogo di bi.
25: A sogo kɔni koloma ye kɛmɛ seegin ani bi wɔɔrɔ ye bu bɛ waa kelen yɛrɛ de la o ye Bamako yɛrɛ faaba kɔnɔna ye.
20: Nka n'i ye jateminɛ kɛ fɔlɔ la a tun bɛ sɔrɔ joli ɲɔgɔn la.
25: Fɔlɔ la a tun bɛ sɔrɔ min na bakurubaya la n'i ko i b'o fɔ f'i ka a da sanw ma de paseke a tɛ fara a kan tile kelen mɛ a mana fara a kan a tɛ jigin ne kɔ n'i ko dɔ ma sisan nɔ k'a tun bɛ kɛmɛ duuru la a bɛ kɛ i n'a fɔ kɛmɛ saba farala a kan ɲɔgɔn fɛ o tɛ dɛ. N'i y'a ta k'a lajɛ yɛrɛ anw yɛrɛ bɛ sanni kɛ wagati min yɛrɛ la sogo tun yɛrɛ kilo tun bɛ kɛmɛ saba ani dɔɔni mɛ o kɔfɛ don dɔ la bi naani bɛ fara a kan o kɔfɛ kɛmɛ bɛ fara a kan o kɔfɛ bi duuru bɛ fara a kan an tor'o de la bi fo ka na se nin ma paseke ni min yɛlɛnna a kan o tɛ bɔ a la bilen.
20: Nana Kadija Ture ka ɲɛfɔli y'o ye i bɛ to an bolo kɔrɔ halisa an bɛ to Mali la ye an bɛ Papa Jara lasɔrɔ ka bi Bamako Ɲamana Garabali la ale bɛ bakanboso kɛ o kɛrɛfɛ sogoferela fana don Papa Jara bɔra ka nin seereyaw mɛn sisan Côte d'Ivoire sogo sɔngɔ gɛlɛyalen don Senegal Mali yɛrɛ la wa Burkina Faso fana bɛ o cogo kelen na aw minnu ye sogo feerelaw ye yala aw yɛrɛ n'aw ka sannikɛlaw cɛ bɛ cogo di nin ko la k'a fɔ u nana dɔrɔn a y'a fɔ u ɲɛna ko sogo sɔngɔ yɛrɛ la a ko bɛ kɛ cogo di aw bolo.
23: A ko ma nɔgɔn paseke yɔrɔ an bɛ waati min na an bɛ gɛlɛya waati la dɔɔni bagan sɔrɔ cogo o de bɛ piri ninnu yɛlɛ dɔɔni kuwa waati tɛmɛnen na yanni seliw cɛ anw bɛ kɛmɛ wɔɔrɔ ɲɔgɔn na mɛ waatiw bɛ ka taa ɲɛfɛ approvisionnement ma nɔgɔn o de gɛlɛya bɛ an ni sannikɛlaw yɛrɛ cɛ an yɛrɛ b'a dɔn tiɲɛ na waati ka gɛlɛ o de kama an bɛ ka a lajɛ hali bi fɔlɔ a kun ka fɛngɛ cogo min na an bɛ fɛ ka a lajigin fo ka se a pri normal yɛrɛ ma waati dɔ sera a kun bɛ fo 1,000 ani 200 yɛrɛ la mɛ sisan dabuka bwala komba mamso ya fochi kumina sugu era dola itasoro kemeshigin ndioro itasoro era dola kema kononto na me follow up ngacha no day
20: ai bora ka foko e bakan era de sorali manugo sisan ko ode songo gelea yala ni awi bakan soro gelea la nakan ka do fara prikan abeke chukodi awni sanikelo ka la fasali ton de besiki ka kuma namba foma ko association des consommateurs walima awni marabako de besiki wa walima latika mi soro chukodi ka foko anka do fara soko songo ka ba u bakan fana songo gelea
23: o ko ni disikite wa min metal ba on ta kana na yoro na ulu sene ba foko a chena bakan ta yoro ka jia
20: bakan jurawo
23: don yoro mangane bu yoro na bakan bu boro na kana ba mo ya wa foko yoro manoko ko imbe la kana bali ya ko imbe na
20: jetike wali bin kanimi no mekain
23: wala don no lu tara yoro ka jia ni si transport na songo ubu be fara bakan ka firima wa wede bin na le a gela di ne ambushi ni sene bi do fara bakan suku war camp ita soro ni klima bora sisa don ga ambushi ke on na fa don ulu sene be atribute ma dagelena bujou fena ba fo akarta na o mi jisa ni tri la antisa suko ke ni tri o revina ni ko ngeleli
20: koroko au be songo sigi au era ni baganjulo de ni nyogoncha mamadou kamara sisa mbé c'est ema kabi tambakunda iboraka papa jaraka hakino la mesista aya fosfolu ni au ka tonu ni nyogona suko munu mi malla o te sigi ka kuma olu be songo yele ka dawo ni baganjulo o chela ka yala senegal abo choko kelena
22: choko ya ni be kelenye parce que bujou ani mi si samnao nube na fri yele utafo mwosie ebe sa msibu kono drobavi abide sugo dae nime uni konsumateru te sigi nyokonka uni guberneman te sigi nyokonka uni ton sigi si te sigi nyokonka ube behan soro nyame na ura kono nunara ube piri sugo farantri la uodeka paske di koma mali enke ya nyame na di ambus bobin a sugo chekanyi mwenye ala mara karo duru karo woro toka sugo nyana masoro fafananka ala balo songo be o balo songo be mume na soko kilo sa wore be na obe juru sara sen nimbe ale de la banka sara parce que ale de consommateur
20: abi mum soro ka
22: bo nyamina di ambus bobin a soko chekany munyala mara karo duru karo woro toka soko nyana masoro fafa na kala balo songo be o balo songo be mume na soko kilo sa wore be na obe juru sara.

0: la k'a sɔrɔ bato ɲi tun ka kan ka mɔgɔ 580 de ta a ko kɛra septanbrekalo tile 28 san 2020 bato ni tun falen de bɔra dakar k'i ɲɛsi jigansɔr i n'a fɔ a b'a kɛ cogo min na tuma o tuma nga mɔgɔ caaman ka siraw la bato ni tun jɛngɛnen don faliko sababu la sɛgɛsɛgɛliw y'a jira ko minaw i n'a fɔ mobili minw tun be bato nin kɔnɔ k'u tun ma siri fɔɲɔ kɛlen ko ka bato nin gusi mobili nunu bɛɛ tara fan kelen fɛ k'o kɛra sababu ye bato nin dafirila su kɔnɔ mɔgɔ minw kisira o dɔw ka seereyaw la ko bato nin dafirili waati kulekanw tun be mɛn fan bɛɛ tasaw man kanw o na ɲɔgɔnnaw dɔw labana ka hakilisigi dɔgɔtɔrɔ de ta kasarato somɔgɔw ka tuma bɛɛ laɲini o ye ko marabagaw ka bato nin sama ka bɔ kɔgɔji kɔnɔ nga o laɲini ma lawaleya halisa
1: kasarako kuma senegal kunkan n'aw hakili b'a la salo ɔktɔbru kalo la senegal jɔkɔlɔsila shɛk ture fagara kumasi gana jamana kɔnɔ gana pulusu y'a lasi alamisadon k'u ye mɔgɔ fila minɛ u ka sɛgɛsɛgɛli o kun kɔnɔ siga kelen be olu minnu na ka senegal jamanaden faga gana pulusu ka fɔ la halisa k'u ye u tɛgɛ da nigeriya ani burkina jamanaden fila kan septanbru kalo kile 20 tɛmɛnen u dogoyɔrɔw la ko siga kelen be cɛ fila nunu na ka tali kɛ mɔgɔ 4 jɛkulu de la olu minnu sen be senegal jamanaden shɛk ture ka jagoyaminɛli ani a fagali la u ko ɲininiw be senna ka se ka mɔgɔ tɔw ye lagine minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ sidiya ture fatura kunu sufɛ ka dugujɛ bila a fatura ka to faransi ka si to san 81 na ni kun y'a dɔgɔkun fila ye a kun ladalen do kɛnɛyaso la a ka kɛnɛya kosɔ sidiya ture kun kɛra minisiri ye san 1996 ka na bila san 1999 la jeneral lasana kɔnte ka fanga waati nga a kabini fanga dafiri kɛra lagine san 2021 a y'a mabɔ jamana yi na ka taa sigi abijan cote d'ivoire faba la niger jamana la ni y'a kile 26 tigitigi ye kunnafoni fosi tɛ ka sɔrɔ an baaraɲɔgɔn musa kaka kan cɛɛ tunna kabi utukalo kile 31 a bɔtɔ a ka kunnafonidiso a radio televisiɔn sarawiniya la kabi o kan caaman bɔra k'a ɲini marabagaw ka kuma a koo kan sisan farafina fransɛ kan kunnafonidilaw ka lafasakuluba comité pour la protection des journalistes CPJ de a kan bɔ o kɛra waati la ka sɔrɔ niger ministiri ɲɛmɔgɔ ali mahaman lamin zin be ka tali kɛ onu ka lajɛrɛba la new york tɔn yi baarakɛla musa ngɔm ye a laɲini ko niger marabagaw ka kuma musa ka ka ka tununi kan an ka musa ngɔm lamɛn
2: Nous appelons à nouveau les autorités.
3: Amba la ñini Niger marabaw fe u ka kunafonia jonjondi Musa Kakaka la halayakan kerenkerenyala Niger marabaga jokulu ñema Ali Mahman alemi yerebe katalike onuka la jerebala anka kuma ka kenye oma tamasimba de bola sabula adamadon ka hake ko ka bondien tombama kafara u ka bereta jeni bake kalokilenye Musa Kaka sumro na branyron teni kunafonia ye akan Niger marabaw te ka fosi de fo o kokan u ka makunte sika famu sabula an t'a dɔn ni sɛgɛsɛgɛliw be ka kɛ an t'a dɔn nigɛr marabaw be ka min kɛ ni kunnafonidila lakodɔnnen ka tununi ko la ale min dɔnnen do hali kɔ kan kumakan minw bɛ wulila musa ka ka ko la marabaw ka dantigɛli dɔ tun ka kan ka bɔ min tun bena musa ka ka somɔgɔw an'a baaraɲɔgɔnw lafiya dɔɔni an b'a laɲini kokura ko nigɛr marabaw ka kuma ani ka ɲininiw dabɔ musa ka ka ka lahalaya kan sabula a mɛnna ten n'a ma kibaruya di a ka ɲɛnamaya cogoya kan
2: qui n'a plus donné signe de vie.
1: Moussa Ngom, CPJ Barakela Koumakoum Bayel Mana Anye, Djeneba Baro de Fe.
4: RFI
1: RD Congo, mɔgɔ 14 bɔnɛna olu cɛma sɔrasi jalabatigi dɔw u bɔnɛna u nin na pankuru kasara dɔ senfɛ marabagaw ani sɔrasu fila bɛ ka fɔ la kasara in kɛra kunu jumadon jamana worodugyanfan ni tilebiyanfan cɛ sɔrasuw ka kirisoba ɲɛmɔgɔ fɔlɔ ani ani sɔrasuw ka jitɛminɛkɛla olu fila de olu fila ka fara mɔgɔ 10 fila kan u bɛɛ bɔnɛna u nin na pankuru kasara in kun jɔnjɔn madɔn fɔlɔ RD Congo alisa nɛgɛsobolila fatule miguel masasai su seginna kunu kinshasa a su bena mara fɔlɔ o kɛnɛyasoba hôpital du cinquantenaire sumarayɔrɔ la yani a ka sukoya don ka da kɛnɛ kan farafina kɔ kan etats-unis jamanakuntigi donald trump banna iran ka fɛrɛ ma ka detroit d'ormuz kɔgɔjisira dayɛlɛ kokura nga donald trump banna o laɲini ma a ye kɔgɔji n tɛmɛsira ɲɛgɛ dɔ cari a ka bɔlɔlɔ san fɛ k'a sɛbɛn ko detroit trump nunu do kuma bolo k'a lase aw ma aw kan bɛ sɔni
5: dɔgɔkun kibaru kunba kanute
1: aw sɔgɔlen bɛ rfi manikan de la aw ni ce o lamɛnli la halisa aw dɔn se kokura dɔgɔkun kibaru jɛmukan kɔnɔ Babula amena kuma tunkanake uka gieni kan kabo États-Unis ku blakana frafina jamana okono na befo projet de déportation oko amekuma dian tomba onu kasan la djeba bishigi anikelena kan o mibesena États-Unis New York favala frafina kunka amena kuma dollar war million chama yurukulila joroba tikufe kakeka sangaso bonsa États-Unis Liberia amena ndado kasolande kemenyonka bulila kabo kasubun kono o mimbega mo Chaman Joro, Amesuraka Ninkene Kunche, Ni Malila Haleaye, Olumuni Ukayirema Horonya Ngena Jeke, September Kalu Tlimuga Aniflatemini, Politiki Kodombaga, Antabari de Bambulo Kakumani Babu Nunuka, Ambalas Rasisa Sisa. Antabari, ini Yantuma?
4: Nse Kuma, ifene ni Yantuma?
1: Fuji Jaranye, RFIA ni dogo kuimbeke akumala, tunkonake 7 ton gieni kabo États-Unis jamana kono, RFIA ni kunafundiso mwan sabaye sege sege like akuka, kabini Donald Trump sigina fangana samba fla ani mwan durula, tunkonake ba mwan durule giena kabo États-Unis kubla kana frafina jamana kono, ulu jamana wereye Ghana, Guinea, Equatorial, Sierra Leone, Centrafrique, RD Congo, Eswatini, Rwanda, Soudan du Sud, Liberia, ani Gambi nonu, tunkonake 7 ton nunu si malasiki ufaso ukono wa ko dankarli do ka nyesi uka akoma anka gambi jamana din do ka seria la me akumbe tukara ke sebeta uche mamunu la sigina
6: yoro ni arizona ugaro arizona udaga
0: on sera États-Unis juye ko tle flasa amba fani muga aninari anduna arizona de fanfe polisi munjole mbe tungara ke kokola ulu yamina utara na nye louisiana amokota aninani de tundo uyambla kasola oyorola nga antumbe le hala jugu de kono o kasola tle damando anseliko ani kritila e nyonye ayanyinika muna anana États-Unis anya foye kanka lakana tumbe faratila wafana anka nyama ya tumbe faratila onyonye ni senfe kritila ni ko abena 7 do ji ama wala sa anka se ka to États-Unis du kolokan antora États-Unis sankene ani kalofla nga septembre kalo dola samba fla ni muga ani duru wafanye kamena ta Ghana we 7 do ji ama wala sa anka bluno bla ambeyan ban ama son kan bluno bla o 7 kan anya foye ka foko antefe ka ta Ghana uyan diagoya ka do siri kan do mobile ba bisu kono kasoro ka ta nanye pankuru jigi sola uyan do pankuru kono ali pankuru ni kono do siri len de tora utara nanye Ghana ansera Ghana wati mina uyan kalfa sora shuma oko uye sefe wali wa warondi ankele onkelema wala sa anka fere soro kase an faso la
6: yana serebeno ila ni nali Ghana
1: Anta bari ni kunye tunkanake sebetan doka seria ye mingena kabo États-Unis nga munde la tunkanake obe blakata jamana waro la minte ufaso irei.
4: Tumko no ye Ameriki prezan ye kabinan anakuma fangana ya foko tunkanake munubeka do États-Unis ko ulu ye zon ye ulu te mwonyere ma ye ulu dewe kana lakana bali ya sabati Ameriki dugulo koro. Na ale nana fangala ale de nchesili kosobe kosobe ka tunkanake munubege. Oya kukera kakuma kan foloye kaminana nana fene ayo li bla sena donc abe mwa uta katanu ye jamana were ula ute jamana mwudo madirika se yoromi jamana dendo wera mwini mwudo meksiki jamana fanfe ubye bolizi jamana mwini fanfe noe ameriki yere kontina ye la ulu do utara kananu ye farafina ute mwa shido umadirika se farafina ibe tadoro nyenye ni teka la kumadola ibe katika barayoro la ibe mne kumadola ibe sani na ibe mne kumadola ibe restaurant kono ubi che yoro mindoro ubi takati idu avion kono pangu kono katanie jamana dola ite mundo uwe Donald Trump kabara kechugu dori barsa aleko ni fedronga mungo uge uka hake ni ukanga topoto chugu mi ani uka hake ukanga makara chugu mi anu ukanga topoto chugu mi ale mungu toshila aleko ni kamungo uge ndoro mkulabo ude yaka kuya abifeka munte
1: Oyera la anta bari iko kube mwa uta tendron ute anyeni kado mwa sugu munundu ali États-Unis jamana dendo yere u rasoro frafina ula ni mkwembe sega kololo ani degunjuma de lase utunkanake gene nunuma bao États-Unis kiliso dokni latiketa kabena ulakana nga suku ni dugudeche uyu yere soro frafina fando la miyere te ufaso ye uyere te miyere don obseka kololo ani degunjuma de lase uma
4: abeseka degu chama de lase uma a folo folo ube tunu asa ima delika se yoro mite mwa mdo, ite yoro mdo, ita kanye reme, uvu cheka nanuye. Don, uvina ube tunu, abeseka ke ali hakila bana yere yuma, abifomu numa ko stress ni depression nunu, katubla, epi ite shini don, fo ite fiye na, ibi tadro ki don, pangunu kono katibla yoro la, ite yoro mnyendo, ate finye na, choko di kangati faso la, ibe nataka don jume, don, isigilendo, alama kono na ite foshi don, don, obe dankari kuka haramadenya yere la nuka hakili la kene ya nubi fosanti mantal abe dankari yere la abe seka dankari uka duwa ime abe foma ku duwa nubi uka uka jine sharia ba ube duwa mubi haramade uma abe dankari yere la basa uka foide ma lakana ni kuina iba soro kwa do yere beta uka sebe uka nafolo ube faraka buka demaya yere la chedo ube seka takabo uka mwuzo kere fami deo walma mwuzo do utakabu deo kere fe katanu yoro la utero mdo utefoshi kalama don abe ni kololo be lasuma usigilembe utefoye kalama mungu nusoro utado ube natuka yoro la chukumi utunene do sangoni u yere mati
1: ula efe sisa uka sini nyasiki bisaka ke mundi farafina jamano sona ku ubismila ufi uka sini nyasiki bisaka ke mundi farafina
4: u yere de koni kololo mayoro isiniyesi yere di nyeduni te ukoni beta masa ni la Ameriki ba po farafina jamara nuna ayanga mwo mine soa uba funyana mbeni la funu hake dauma aube mwo nunu mine kulamara aufi walma na uma ninte meni kaula maula sramba uja tige ubie mkanga niko inkawye ntake na uma niko inbwa srape ani farafina jamara nunu anu felate achama na wajibi ya lido kake mwo nunu betaka bla adoneta ubetaka chukumi don ubebe nani kololo ye mwo were tabakubi na nyerebo chukumi
1: wera lam mena wera ni nyinga lige ngo mundi la farafina jamara ufande beson katukwana ke nunu bisimila kasoro uka jamana donte
4: ube songa u bisimila barsa fangana kore do yaro kwa nini jamana nunu ni Ameriki fanga kwa ni tekele nye ni nafolo blala ye swa nafolo kore do ube nafolo de nini swa abesika kefene ube sran asa de fuye na uma ninke mbe ninka ula uge na uma ninke mkanga ninko yi lasabati awye mtake awye ble on iba wono ni fanga tiki kwa ni fanga tan kwa ni sera nyoroma kwa ni abete ina fo ana mandinye make kasura mandinye o de la farafina jamana minu meta kuke
1: o famna antabari sisa amena kuma dien tomba onu kasan la jebata ko bishegi anikelena kam o mimesena New York Etats-Unis jamana kan la jenda mnena tratado abena kunche sinikene tene anyemogoba Antonio Guterres sireka dantikeli laban sinfe aye farafina la fasa kosebe ko sigirote ulubulo onu lakana jekulu kono ko oye kleni baliaye anka Antonio Guterres sire la me.
7: Nous devons également réformer le Conseil de sécurité.
8: En cas d'engagement ferré, Bella Jelintige Fana, Ouasaka Dien Tombaka, Lakana Kulu Laje Krenkrené, Conseil de sécurité, Konanako Yelama. Wasa akajengele ya bau bila jelenta bala aleni akaseka ajo anka bigele ya ukoro Conseil de sécurité sira 5 ans jen keleba flanan dugusaje udela nga jen yele mabade ke kabini okera o yele mabau shimata bala Conseil de sécurité fe misali minka bona bila jelenye oye farafina tadeye wakati mina jen tomba bebla 5 ans farafina jamano ukla be kume walifaso marade kono bibina joyro fosite farafina bolo dien tomba kala kana kulu kerenkerene inkono ame wakati mina iko bi klene balia de don watese ka kokoroma don toya shila ko sigirote farafina jamana shibolo dien tomba kala kana kulu inkono oko kainka fali
7: cela doit changer
1: antabari yala e munefamu dien tomba onu nyamugo Antonio Guterres kanila selina farafina kan kerenkerene ala
4: Antonio Guterres kani la Selina akuma kwa ni mena sena barsa alere ya fo jine yele mana oni kubesiki sena kumangu ya soro farafina jamana na buwara liberiani echupi jamana yele la abe kune alifomunu mako kolodu ukume jamana baurika la marakona nga sisa anaya lage farafina sera arama dema miliar kele ni korema ya ni sanda madoche ya samu wanbonyongo ni ye jie mwo yere ta tantansi la chama afamba bebina ke farafine la jorofo ite farafina bulu o ale koni beba kumafo ali jamana duru munu fangabe munu gulabe ko munu lasigile no jie sireke nani yere fangabunda baina nwe konsei sengman permanent mi ubeba po kilingirina ko anganga fangadi farafina jamana umame ashit atiskwada pe ako kera dron amba foka jia nga yele mafo iteke
1: nga mune la nga mune la Antonio Guterres ni wati mbeke bau ayi santandike ama farafina lafasa unika lakana kulu joro nofe fo ati ta wati laine jume bo kofe
4: ni mo ko ni isile mbé bara da do chaké da do nyema e sin sirile le ibolo sirile do janguna ya soro ini jien jamana ba jamana setigi ba wudi be ibe ka bare ko wudi ga hukumu kono don akuse sirile do ati se ka kuma si sa bi na tara ate ka jo ro la nyini blé donc ala fiale no abi se ga mumba kuna kanche mumba hafina cha bi se ko fo ore la ayi sin si farafina kani ko ga barsa kuma nye tie de maje yere de maje bade do farafina kan ga joro soro tie tie re la
1: ore la si sa anda bari dan te lu buga tanya alisa oni nyama farafina jamana kunti ko do te mena ka ba senegal te mena guinée ta te mena ghana ta te mena cote d'ivoire jamana nyama ko da kan fene te mena ela e mune famu lu ka dan te lu bela
4: uluka dantigelu bela abeya kuma kelele farafina kangani joroye barsa farafina jama hacha anitubuni jien seleke nani kanki jam farafina la ina fo kele baube farafina kongo baube bana ube ifo ke jien jamana basetiki uka uni deme uni kasika farafina deme barsa farafina fembe farafina ka abete ina fo ku farafina de nodu uwe folo e flana fene a jamana fando uye anga yere mahoronya au kanafo nanye jose dota au kana foko ante fanganyene mayante demokrasi fangaye amfene be kanga yere makoron horonya ni ina fo jabana de ado fene taye jinye yere sigira chugo minaya shoro farafina yere sigina sin samara koro ka amara tonyoni ka ka okonu nu lakle ina fo anya e kalu wati laba ina togo yi chesiri kosobe foka jinye karti yere ba yere maka farafina danche yere ukanga ke chugo minka asigin a minan kono ka oke uka kuma yere chama bika buli uko inika
1: ofamna anta bari sisan farafina Nigeria jamana kono jeroba tikiu do jela kilendo dolar wari a million chama yuruku lila jamana ka furba wakande kono ko ubugo uwaru nke ka sangasori san Etats-Unis jamana na ni 70 ara farafina la somnike loka la fasa kulu plaf de fe arabadu jakuli nka fola sangaso kemefla aninko odisana Nigeria joroba tiki do fe wari ngana mnila O sangaso nunu sanibita ben dolar wari million kemefla aninkoma farafina la somnike loka la fasa kulu plaf ko siga kelembe Nigeria joroba tiki biyoro aninkelenila wale nunu keli la dobe barala aniko doye barabla salif sakanogo bato nyefanye
0: so kimi filani bise ginani de kofolendo yirugu inna nizira jorobatiki nunu jila kilendo kue jamana foroba nganamu kake ko sangaso nunu sangaso nunu yirugu yugulembeta jo fudola alwari milion kimi fila anikoma farafina lasu milikela ukalafasa kulu plaf oka nyefoli ula alsa kusika kelembe nizira jorobatiki biworo anikelendema nunu wale ulunula ko udobe barala dofana nye barabla plaf ko mwono nye jamana kawere sunya kaso usan kadamina zamba kileni kebe kolontoni bi kolontoni kelema katabla nyinama siga kelembe mko biworo anikele mununa bisaba anikolonto uluchema ujela kila anika nyangi yurugu wale ula nizira saria tikila mkofe plafka jikuli nibetila kafarakan komoko jela kile nunuchema jiyoro batiki bau maranya mko bau wasablo nye mko furoba barakela u kuhuli desembe koina nga kula kana barakela uka yurugu wale udeka chaka temeto utakan farafina laso emili kela ununuka lafasakulu ba farakan kufini tikila kaudobe kajatiki wale kilelike togoye kaseka yurugu ke wari nganamungana muli kadon sangaso nununa atunkakan kadon kalanso ujoli dela kamogota kenyase ula anika kuransara dila sika kelembe jiyoroba tiki nununa wale mamuni unjela kela yurugu wale nununa ukelembe kasangaso nunusan uyere togola uje nyokon wale ma ubali mawere togola wala sa etaji ni marabaho kanabu ukalamu
1: antabari mune lani wale nunumbe ke kachaya frafina
4: amesinga fo wale nunu abeke jien fan benga farafina ta ere afo o warangata ledu kosobe barsa nyangili detike kanye abe foko nye farafina jamana uta jamana beiba soro chakeda chama nebeno munu be yugu kele na yugu kele chuko yere problemi yifolo barsa mogo ube kele nga abe fodo ay war la sigi nga ka unyangi yere fuka saa dana utike iba soro kuma dola uye nafulo mshine katana kohana jamana ula nafulo nyere alama ntegetina sika kama nafulo yi tu bulote walma mafia yere maje yere kubaye belebeleba yi mwye sani gafo kibe yugu kele o b'a sɔrɔ yurugu kɛlaw i be baara minaw de bila sen na ani i be kow de kɛ minnu b'a to mɔgɔ yɛrɛ ka siran ka yuruguyurugu kɛ mɔgɔ de tɛ siran yuruguyurugu ɲɛ o b'a dɔn an nu y'a kɛ ɲangini kɔn ye a tɛ juguyaw ma kosɔbɛ o de la u ja fariyalen do hali n'a y'a sɔrɔ cakɛda de be jamanaw kɔnɔ cakɛda caaman caaman de be minnu be yuruguyurugu kɛlɛ wa yuruguyurugu fɛnɛ kɛra sababu ye fan bɛɛ de do fan kelen tɛ k'a ta fɔ jamana baara fo sanfɛ sanfɛ fo duguma duguma fan bɛɛ de do kalansow kɛnɛyaw finansi sira dilanw jistisi kɔnɔna fan bɛɛ de do donc cakɛdaw be yen nka cakɛda nunu fanga t'u la et puis a tɛ ɲangini tɛ kɛ fɔ k'a ɲɛ o de b'a to ni a ko warangatalen do mɔgɔw tɛ siran
1: o la sisan e fɛ mun de kan ka kɛ walasa danka sigi ni yuruku yuruku wale nunu na
4: walasa danka sigi ni yuruguyurugu wale na a be fɔ ma ko vision n be n sigi kun kelenna dɔ be na n b'a dɔn n kan ka taa yan fɛ n be nin laɲini de la ka sira ɲɛnɛma fɛnɛ taga sira mun b'a to bese laɲini na walasa ka yuruguyurugu kɛrɛ o be kɛ cogo di ka baaraw ni minaw de bila sen ka minnu b'a to deja mɔgɔ ka siran ka yuruguyurugu kɛ ni y'a ye a be fɔ k'i ka ɲangi i y'a kɛ de n'i b'a dɔn ni y'a kɛ hali ni ko kiba ni y'a kɛ a tɛna bɔ ye i be siran bon n'a ma ɲɛ ko dɔ fɛnɛ y'a kɛ ɲangili fɛnɛ ka taa ɲɛma ka ɲangini kɛ fo ka s'a da ma ka kɛ ka sɔrɔ hina t'a la barisa ni mɔgɔ min be yuruguyurugu kɛ i ni mɔgɔ fagala i ni ka jamaden fagala hali ni mɔgɔ min be malifa ta ka jamanadenw faga aw bɛɛ kelen donc hina kana k'a la makari kana k'a la o ye fɔlɔ ye et puis sanfɛmɔgɔw ni sanfɛmɔgɔ jɛra ka tilen dugumamɔgɔ be jɛ ka tilen nka ni sanfɛmɔgɔ ma jɛ dugumamɔgɔ fɛnɛ a be fɔ cogo min bamanaka na kami b'a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ a be kɛ n'o de
1: o kan ka kɛ o famina madam anta bari sisan an be ta liberiya jamana kan ni dɔgɔkun daminɛ yi na kasoladen kɛmɛ ɲɔgɔn bolila ka bɔ k'a ka ta kasobon kɔnɔ wale kɛra Margibi mara de la jamana cɛmancɛya fani kile biyanfan cɛ wa halisa kasolanden nunu fanba ma se ka ye tigɛ kɔni sera ka da dɔw kan a ko ye dugudenw caaman bila jɔrɔ kɔnɔ u ka lakana kosɔ kuma faya ye kakata sigibaga dɔ ye a k'olu ka laɲini ye marabagaw ka se ka fɛɛrɛ bila sen kan ka se ka kasoladen nunu ye u yɛrɛ ka lakana kama an k'a lamɛn
9: an sirannen lo an ka sigida lakana ko la ni kasoladen nunu be u yɛrɛ ma u be se ka bin dugudenw kan waati bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnya la an denw kan kasobon kɔrɔsilibagaw cɛ sirilen lo mɔgɔ bolilen nɔ ɲinini la nga a ka kan kɔrɔsilibaga caaman ka ta ka kasobo ni lakana n'o hakɛ tun ka ca ma da la ni nin boli walew tun be kɛ wa nin yɛrɛ ta siɲɛ fɔlɔ ye kasoladenw ka boli ka bɔ yɔrɔ yi na a ɲɔgɔn dɔ tun delila ka kɛ an ye o lahalaya kelen nin kɔnɔ tuguni nin b'a yira ko dɔ le ka kan ka fara kasobon kɔrɔsilibagaw hakɛ kan ani ka lakana sabati ɲɛ n b'a ɲini marabagaw ka fɛɛrɛw kolo guriya ka kasodenw bolilen nɔ yɔrɔ ɲini ani ka sigidaladenw fana lakana
1: ni tun ye kakata sigidaladen dɔ ka jɔrɔkaw ye madam atabari liberiya jamanadenw kɔni be siran ani kamanagan kɔnɔ ni ye farati belebele dɛ
4: ni ye farati belebele barisa kasolamɔgɔ nunu i b'a sɔrɔ mɔgɔ sugu bɛɛ b'a la a dɔw la zonbaw b'a la mɔgɔ fagalaw b'a la n'olu bɔra u yɛrɛma tɛ u be se ka se jamanadenw yɛrɛma ka dankariw la ani u bolola nafolow la o kɔni ye faratiba ye u jodon ka siran mun kun kan ka kɛ i b'a sɔrɔ nin ko yi a be kɛ kuma caaman jamana caamanw na a ko yi be na mun de sira fɛ i b'a sɔrɔ kasobo dilana mɔgɔ hakɛ mun na jama min bena ta ka bila a kɔnɔ o ka ca ka tɛmɛ o mɔgɔ hakɛ kan kosɔbɛ ani fɛnɛ minnu be kasoden nunu mara i b'a sɔrɔ uu man ca kosɔbɛ walima maramanfɛn ɲuman t'u bolo kaso yɛrɛ dilan cogo kaso yɛrɛ dilana cogo mi a ma dilan ka ɲɛ walasa k'a to mɔgɔw kana se ka bɔ o bɛɛ be se k'a to ubiyɛn lakana yɛrɛ kɔnɔ ali kɔlɔsili kaso kɔnɔ o fɛnɛ tɛ kɛ ka ɲɛ kuma dɔw la hali yuruguyurugu fɛnɛ be se ka kɛ dɔw be se ka minnu b'u lamara ka yuruguyurugu ka fɛn dɔw dunuma olu b'u labila o kɔni bɛɛ ye kɔlɔlɔbaw ye min be se ka jamanadenw yɛrɛ ka pasiki n'u ka lafiya n'u ka sekirite a be fɔ ma sekirite k'o bɛɛ don bala na
1: o la sisan e fɛ farafina kasobon kan ka fɛɛrɛ jumɛn de sigi sen kan walasa ka se ka kasoladenw ka boli bali ani ka jamanadenw ka ɲɛnɛmaya fɛnɛ lakana
4: a fɔlɔ ye ka kaso jɔfɔ k'u ɲɛ ka a kɛ ka lakana ni mun b'a to u be se ka sɛgɛsɛgɛ kasoladen min be se ka sɛgɛsɛgɛ ka ɲɛ wagati bɛɛ k'o kɛ ka baarakɛla nunu yɛrɛ ka u labɛn kosɔbɛ maramanfɛn ni mara kaso yɛrɛ mara kɛko ɲuman na k'u labɛn o la ani fɛnɛ kaso man ka kɛ dɔrɔn be bɛɛ minɛ ka taa datugu a kan ka faranfasiya de dɔw be i b'a sɔrɔ olu ye ko minnu kɛ u be se ka lamara yɔrɔw la mun b'a to u be dege baaraw la n'u bɔra u be se ka adamadenyaw kɛ u kana to badabadaw datugulen do dɔw be olu kɔni ye kasoladen juguman jugumanw yɛrɛ de olu kan ka to datugulen o ko bɛɛ de kan ka ɲɛɲini no kon kera kan fukanye abisika ke dobe bo kasu la dunka bulila kosobe
1: ofana famna anta bari si sa malikun kan trata don temenuk ni malika sam bioro aniworo irama horonya stilinga na je independence ina fokoro linje mana kuntigi generala asimi guita yi dantigeli ke furba jabrani sola o sin fere akala bla lindoka barakini malidem beji ali munu siglendo jamana kokam nga fangas na kolute ni wele jabi ismail sako bi rebe jawu ya kokam siklani ya sanchamaye ale psda politiki ton chile nyamoye anka ale ni general asimi guita flabeka la selilame
10: tout en demeurant ouvert au dialogue et à la réconciliation
11: alika an labla lento kuma nyokonyong ani benkola mali jamana don yere damani nyokonche fosile tibo anka chesirula ka faso ndugo golo belejere le lakana wa akakele yan fanate tereme mbefe kande faso don kan nyokonsoro kerefe kanka weli kan korodo lakuraya o meme talike ben kelian ani sigi diala mali labla lembeto ka don belejere le bismillah minum ba fe ka talike faso jo baraula mali de minum sigi lembe kokan no be wulika jo la kaban faso jo likola jo robo lu belejere le mbolo ni tariku barabain kono utina ke ina fo fleleke la gwansaw nga ina fo jo likela faso barabulo belejere le fe minum labla la uyi
10: cadre participatif créé à leur profit
12: asimigo etaye nganya minta kam mali don segre kelen amanye shi ama pasaman tan tromani ni mabekela kikra sababu ko gen ni benganga ke atanga onta troma de kafon kambe au de ma omun bora jamana kono tele koso ay singana we kelin flana na ko bende kake kasola de mun be kaso kono ko pulti modo ku yuka hakna foku ma shweni ko mamo fa atanga se ko kelingele la bla bi ko prevuira maube mi maube son ka fot jangwala ay doke meka boka kuma mugu fo kuma mun jingene ndu fana ama mo bo kaso kono ama ya fadeli ama tashi blake munu sara jura ama fo malidun kanga mo sara anga se ka deux national ke ni abafe ya fakake bengake agason anga akorke mi akor politique akor politique national
1: anta varini yala e mune famyani dantekeli flan numbela
4: ne mun famia e jamana marabaga ko ni kabinu na fangala uma duguku ukada yele le no fasode mbe imambe feka singa na kapaso bara na ya soro ye alna ya soro ye marama fende ta jamana kama ni isi na ikoka adoka ko ye mun kama nye uduka dau yele le ndo kana ka wala sa deka sigana uyo ira o mu me ka kuma ismail sa ko ulu fene we ka kuma mko ko fo ya fadeli de ka keka mo la la wala sa luka sigi abisi ka ke nyoro fami ya bali de do barsa ni mo mu me na ka la du na ma nye deja ulu be fanga ka buluka o u ka to fanga ka buluka mali jis fanga bonda fene u bi bara ke u baro bi bara su mu ke u ku kandala mo no mu akara chogo chogo u ka ko na nyenyi na soro uno be fembe be ka fuma mu no bala ube mineka munka nyangini munka na dauka ina fo jamana den tobe ube dauka me nu no tala ube labla anya e hadi wati dora politiki mugo do ku me politiki mugo chama uluku minena labana wati dora ulu labla la ako kanga lagete ni jamana kono ni nyogon famu ya bali nana tanke ni dema sika kuma beka nyogon famu beka jamana da sanfe ako manuko kusobe kusobe ame duwa uke diye alaka hakuduma di bema
1: lagini ansikira manafuruko la barali la jamana yunkono latike nla wole alido na bala karido septembre kolo kile mwante meni manafuruko glani ala dunini ani aferili balendo jamana yunfanta anani bela mbela jene famna antabari iniche anka wole jabili la ila soroli jaranye kosebe ni kene nka
4: au yere niche kuma akwa vile la
1: ni debe dansi gido ko kun kibaru jam kana onice anamelila o kambe ula onisogoma nege kanye wolo vlasira 600 Dakar Conakry ni bamako kanye kelimbe oka nyame Niger Fabala obeka RFI manikande lame
5: kumba kanunte
1: Senegal ni asam wannaniye batole jula kasara kera mugo bafla nyode ni tura kasara ina sansa kasara to sumugo be jula kasara don la ngina maya zigenshor bi akligi anita tiblam nake bato fin koro marayro musée mémorial du jula la ministre nyamogo al aminu loere makono ni be yeno salif sagandugo be klakanye folikanye dakuna Niger alsa kan chama be kalani ni marabago fe uko kuma kuna fundila Musa kaka katunika frafina français kan kuna fundila uka lafsa kuluba comité pour la protection des journalistes CPJ ni Niger ministre Siri ɲɛmɔgɔ Ali Mahamad Lamine Zeni fɛ o min bɛ ka tali kɛ ONU ka lajɛba la New York a ka kuma Musa Kaka ka lahalaya kan kɔfɛ an bɛna CPJ baarakɛla Musa Ngom lamɛn. Au danse kokro erchi mande kansa fe bia samwan nani tigitigi ye kurumba bato le jola suruna ni moko ye kokoji kono kasaran kera gambi fan fe kam moko bafla nyon bonne unina sans sans septembre kalo kle moka ani mogan woro manasi kasarato sumoko bi nyon dalaje Dakar ani Ziguinchor bato nkmeta o yoro mununa wala saka kasaran san a lanyene mayalike o lure ka laini ye bato nkasika samaka boko koji kono Senegal marabaga je kulu moko Amadou Al-Aminou Mohamed Louere makonani do bi Ziguinchor o tasi blokama Salif Sagano be nye folikanye
0: maraba jikuli nye moko benapi arebena batolo jola suruni san yele madon hakli jike sabula nyinan tsega kenin koina kelebulo ministeri yankoba jeme kote la jere do Saint-Vé Senegal wurodo yan fanfe hakli jigi nimbeke yoro la benin do de la Ziguinchor ko jike refe nabe wele musée mémorial du jola batoni ka fenkoro maralembe oro la sebeniu jau batoni ka tariku yoro do fana labenen don kasarato somogo be nyogo laje wala sa ku ka mugo kasuko yawke mugo bafla nyogo de bonena onina Senegal marba ka fola kasoro batoni tunka ka mugo kime duru ani bisegin deta ako kira septam klo tle muga ani woron samba flani fla batoni tun falen de bora Dakar kinyi si Ziguinchor inafo abake chogo minato mautuma nga mugo chama kasira ula batoni tun jengenendo faliko sababula segesegelu ya jira ko minaw inafo mobile minutu be batoni kono kutu masiri fonyo kelen ko ka batoni ngusi mobile dun be tara fan kelen fe ko kira sababu ye batoni ndafiri la sukono mo minun kisira udo ka sere yawla ko batoni ndafiri le wati kule kan tumbe me fambe tasaw mankan ona nyogo naw do labana ka hakli sigi do toro leta kasarto somo ka tuma be la nyini oye ko marba ko ka batoni sama ka boko ko jikono nga ola nyini mala wala ya alsa
1: kasara ko kuma Senegal kunka naw akli bala salo octobre kalula Senegal jokolo sila Cheikh Touré Fagara kumasi Ghana jamana kono Ghana pulsu ya lasi alam sadon kuy mugo flamine u ga segeselu okunkono siga kelembe ulumununa ka Senegal jamana din faga Ghana pulsu ka fola Alissa kuy utegeda Nigeria ani Burkina jamana din flaka septembre kalu klimu wantemene u do yorola ko siga kelembe chef la nununa katalike mugo nani jekulu de la olumunu simbe Senegal jamana di Cheikh Touré ka jagwamneli ani afagalila uko nyini nube sina kasika mugo toyi la gine ministri nyemugo koro Sidia Touré Fatoura kunu shufe ka duguje bila afatura kato Franci kasito san bishegi ani kelena nikunya ndoko kumflayi akun ladalendo kenea sula aka kenea koso Sidia Touré kunkera ministri ye samba keleni keme konoton ani bi konoton woro kanabla samba keleni keme konoton ani bi konoton konoton la General Lassana Conté ka fanga wati nga a kabini fanga d'Afrikera la Guine samba fla ani mwan kile ayama bo jamana ina kata sigi Abidjan Côte d'Ivoire fabala. Niger jamana la ni akli mwa anworo tigi tigi ye kunafuni fosi teka soro ambara nyoko Musa Kakakam chentuna kabi utukalo kile bisaba anikile aboto aka kunafundiso a radio television Sarawinya la kabi o kan chamambora ka nyini maraboko ka kuma akoka sisan frafina franse kan kunafundi la uka lafasa kuluba comité pour la protection des journalistes CPJD akambo okera watila kasoro Niger ministri nyamogo Ali Mahamad Lamine Zine Bega Talike ONU ka lajreba la New York ton barakela Musa Ngom ye alanyini ko Niger marabago ka kuma Musa Kakaka tunika anka Musa Ngom lame.
2: Nous appelons à nouveau les autorités
3: Amba la nyini Niger marabao fe uka kunafoni ya jonjonzi Musa Kakaka la halaya kan kerenkerenya la Niger marabaga jokulu nyema Ali Mahman alemi yerebe katalike ONU ka lajreba la anka kuma ka kenye oma tamasimba de bola sabula adamadon ka hake ko ka bonzien tombama kafara uka bereta je ni bake kalo kilenye Musa Kaka sumro na branyron teni kunofunia ye akan Niger marabao te ka fosi de fo okoka uka makunte sika famu sabula anta doni sige sige lu beka ke anta doni je marabao beka minke ni kunofuni dila lako doni nka tununi kula ale min done do halikoka kuma ka minube wulila Musa Kaka kula marabao ka dansike li do tunka kan ka bo min tumbina Musa Kaka somo ana baranyon lafia doni ambala nyini kukura ko Niger marabao ka kuma anika nyini nu dabo Musa Kaka kala halaka sabula amena tena makibalu adi akanyana ma chugo yaka
2: cela fait trop longtemps qu'il n'a plus donné signe de vie
1: Musa Ngom CPJ baragala kuma ko mbayle mana anye jeneba baro de fait
13: RFI
1: RD Congo mogo tanna ni bonena uluchema sorasi jalabatigi do u bonena unina pankuru kasara do sinfe marabago ani sorasu flabeka fola kasara nkera kunu jumadon jamana wurudu gan fani klibian fanche sorasu ka kiriso banye mogo folo ani ani sorasu ka jitemnekela ulufla ka framogo tan flaka u be bonena unina pankuru kasara nkun jonjon madon folo RD Congo alisa negesobulla fatule miguel masasei susegi na kunu Kinshasa asube na marafolo o Kenya suba hôpital du cinquantenaire sumra yoro la yani aka sukuya do kada kenekam farafina koka États-Unis jamana kuntiki Donald Trump bana iranka ferema ka detro dormuzo ko jisra da le kukrua nga Donald Trump bana ulangini ma aye ko jin temesira nyegedo chari aka bololo sanfe ka sibenko detro Trump nunno ko mambolo ka lasi awma aw kambe soni
5: Doko kun kibaru kumba kanunte
1: osorolemi erishi manekandila onitie olamelila alisa odansi kokroa doko kun kibaru jemkan kono babula amena kuma tunkana ke uka gieni kan kabo États-Unis ku blakana frafina jamana okono la befo projet de déportation oko amekuma dien tomba onu ka san la djeba bishigi anikelena kan omibesena États-Unis New York favala frafina kunka amena kuma dollar war million chama yurukulila joroba chikufe kakeka sangaso bonsa États-Unis Liberia amena ndado kasolande kemenyo ka bulila kabo kasobon kono omimbega mo Chaman Joro, Amesuraka Ninkene Kunche, Ni Malila Halayayi, Olumuni Uka Yerema Horonya Ngana Jeke, September Kalu Klimuwa Anifla Temeni, Politiki Kodombaga, Antabari de Bambulo Kakumani Babu Nunuka, Ambala Sura 666. Antabari, ini yantuma?
4: Nse yukuma, ifene ni yantuma?
1: Fuli jaranye, RFIA ni dogo kuimbeke akumala, tunkona ke 70 gieni kabo États-Unis jamana kono, RFIA ni kunafundiso mwani sabaye sege sege like akuka, kabini Donald Trump sigina fangana samba fla ani mwani durula, tunkona ke ba mwani duru de giena kabo États-Unis kubla kana frafina jamana kono, ulu jamana wereye Ghana, Guinea, Equatorial, Sierra Leone, Centrafrique, RD Congo, Eswatini, Rwanda, Soudan du Sud, Liberia, ani Gambi nonu, tunkona ke 70 nunu si malasiki ufaso ukono wa ko dankarli do ka nyesi uka akoma anka gambi jamana din do ka seria la me akumbe tukara ke sebeta uche mamunu la sigina
6: yoro di arizona ugaro arizona udaga
0: on sera États-Unis juye ko tle fla samba fani muga aninari anduna arizona de fanfe polisi munjole mbe tungara ke kokola ulu yamina utara na nye louisiana amoko ta aninani de tundo uyambla kasola oyorola nga antumbe le hala jugu de kono o kasola tle damando anseliko ani kritikla nyonye ayanyinka muna anana États-Unis anya foye kanka lakana tumbe faratila wafana anka nyama ya tumbe faratila onyonye ni sefe kritikla niko abena 7 doji ama wala sa anka se ka to États-Unis du kolokan antora États-Unis sankene ani kalofla nga septembre kalo dola samba flani muga ani duru wafanye kamena ta Ghana we 7 doji ama wala sa anka bulono bla ambeyan ban ama son kamblono bla o sebenka anya foye ka foko ante fe ka ta Ghana uyanjiagoya ka do siri kando mobili ba bisu kono kasoro ka ta nanye pankuru sola uyando pankuru kono ali pankuru ni kono do sirlende tora utara na nyekana ansera gana wati mina uyan kalfa sora shuma oko uye sefe wali wa warondi ankele onkelema walasa anka fere soro kase anfasola
6: yana sereveno ila ni naligana
1: Anta bari ni kunye tunkana ke sebetan doka seria ye mingena kabo États-Unis nga munde la tunkana ke obe blakata jamana waro la minte ufaso ireyi.
4: Tumko no ye Ameriki prezan ye kabinan anakuma fangana ya foko tunkana ke munubeka do États-Unis ko ulu ye zon ye ulu te mwonyere ma uye ulu dewe kana lakana balia sabati Ameriki dugulo koro. Na ale nana fangala ale de nchesili kosobe ka tunkana ke munubege. Oya kukera kakuma kan foloye kabinana nana fene ayo li bla sena donc abe mwa uta katanu ye jamana were ula ute jamana mwudo madirika se yoromi jamana dendo wera mwini mwudo meksiki jamana fanfe ube bolivi jamana mwini fanfe noe ameriki yere kontina ye la ulu do utara kananu ye farafina ute mwosh do umadirika se farafina ibe tadoro nye nyimite kala kumadola ibe katika barayoro la ibe mne kumadola ibe fusani na ibe mne kumadola ibe restaurant kono ubi che yoro mindoro ubi takati idu avion kono pangu kono katani ye jamana dola ite mundo uwe Donald Trump kabara kechugu dori barsa aleko ni fedronga mungo uge uka hake ni ukanga topoto chugu mi ani uka hake ukanga makara chugu mi anu ukanga topoto chugu mi ale mungu toshila aleko ni kamungo uge ndoro kumlabo ude yaka kuwe ya abifeka munte
1: o yɛrɛ la an ta bari i ko kuu bɛ mɔgɔw ta ten dɔrɔn u tɛ a ɲɛɲini ka dɔn mɔgɔ sugu minnu do hali Etats-Unis jamanaden dɔw yɛrɛ y'u yɛrɛ sɔrɔ farafina o la nin ko in bɛ se ka kɔlɔlɔ ani degun juman de lase o tunkarake gɛne nunu ma baw Etats-Unis kiriso dɔ kun ye latigɛ ta ka bena u lakana nka suko ni dugujɛ cɛ u y'u yɛrɛ sɔrɔ farafina fan dɔ la min yɛrɛ tɛ u faso ye u yɛrɛ tɛ min yɛrɛ dɔn o bɛ se ka kɔlɔlɔ ani degun juman de lase u ma
4: yorom ite mogom do ite yorom do ita kan yere me wu che kananu ye donc u bina u be tunu a be se ka ke ali hakila bana yere yuma a be fomu ma ko stressing depression nu ka tu bla et puis ite chini don fo ite fie na ibita dro ki do pangu nu ko ka ti bla yoro la ite yorom nya do ate fie na chugo di kan ga ti faso la ibina ta ka don jume donc isigilen do ala ma kono na ite foshi don donc u be dan kari ku ka haramadenya yere la nu ka hakila kene ya no fo santé mental a be dan karu yere la a be se ka dankari uka droit ime a be fo ma ko droit nu yuka uka diɲɛ sariya baw be droit minnu di hadamadenw ma a be dankari o yɛrɛ la barisa u ka foyi de ma u ka foyi de ma lakana nin ko yi na i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ be ta u ka sɛbɛnw u ka nafolo u be fara ka b'u ka denbaya yɛrɛ la cɛɛ dɔw be se ka taga bɔ u ka u musow kɛrɛfɛ anu denw walima muso dɔw k'u taga b'u denw kɛrɛfɛ ka taa n'u ye yɔrɔ la u tɛ yɔrɔ dɔw tɛ fosi kalama donc a be nin kɔlɔlɔ bɛɛ lasuw ma u sigilen bɛ u tɛ foyi kalama mun minu sɔrɔ u t'a dɔ u bena t'u ka yɔrɔ la cogo min u tununen ne don san kɔni u yɛrɛ ma ten
1: o la e fɛ sisan u ka siniɲɛsigi be se ka kɛ mun de ye farafina jamana sɔnna ko u bisimila u fɛ u ka siniɲɛsigi be se ka kɛ mun de ye farafina
4: o yɛrɛ de ko yi kɔlɔlɔma yɔrɔ ye siniɲɛsigi yɛrɛ de ɲɛ donnin tɛ u kɔni be ta barisa ni la Ameriki b'a fɔ farafina jamana nunu na a y'an ka mɔgɔw minɛ soa u b'a fu ɲɛna n be ni nafulu hakɛ daw ma aw be mɔgɔ nunu minɛ k'u lamara aw fɛ walima n'aw ma nin kɛ n be nin kaw la baw lasira n baw ja tigɛ ubiyɛn n kan ka nin ko yi kaw ye n t'a kɛ n'aw ma nin ko yi bɔ a sira fɛ hali ni farafina jamana nunu hali n'u fɛla tɛ a caaman na u waajibiyale do k'a kɛ mɔgɔ minnu be taga bila a dɔnnen tɛ u be taga cogo min donc u bɛɛ be nani kɔlɔlɔ ye mɔgɔw yɛrɛ t'a da ko bena ɲɛnabɔ cogo min
1: o yɛrɛ la n bena o yɛrɛ de ɲiningali kɛ n ko mun de la farafina jamanaw fana be sɔn ka tunganake nunu bisimila ka sɔrɔ u ka jamanadenw tɛ
4: u be sɔn ka u bisimila barisa fanganako de do yɔrɔ kɔni ni jamana nunu ni ameriki fanga kɔni tɛ kelen ye ni nafolo bilala ye soa nafoloko de do u be nafolo de ɲini soa a be se ka kɛ fɛnɛ u be siran barisa a be f'u ye n'aw ma nin kɛ n be nin kaw la ubiyɛn n'aw ma nin kɛ n ka ka nin ko yi lasabati aw ye n t'a kɛ aw ye bilen donc i b'a yɔrɔ ni fanga tigi kɔni ni fanga tan kɔni sera ɲɔgɔn ma kɔni a be kɛ i n'a fɔ hali n'a mandi ɲɛ n b'a kɛ ka sɔrɔ a mandi ɲɛ o de la farafina jamana nunu be k'a ko kɛ
1: o famina an ta bari sisan an bena kuma diɲɛ tɔnba onu ka san lajɛba ta ko 81 kan o min be senna new york Etats-Unis jamana kan lajɛ ɲi daminɛna taratadon a bena kuncɛ sinikɛnɛ tɛnɛ a ɲɛmɔgɔba antonio guterres yɛrɛ ka dantigɛli laban sen fɛ a ye farafina lafasa kosɛbɛ ko sigiyɔrɔ tɛ olu bolo onu lakana jɛkulu kɔnɔ ko o ye kilennen baliya ye an ka antonio guterres yɛrɛ lamɛn
7: Nous devons également réformer le Conseil de sécurité.
8: En cas de faire bela djelin tige fana, wasa ka djien tomba ka lakana kulu laje krenkrene Conseil de sécurité konana ko wielama. Wasa aka djien gele ya ba ou bela djelin ta bala, aleni aka seka a djo, anka bi gele ya ukoro. Conseil de sécurité sira 5 ans, djien keleba flanan dugusa dje ou de la. Nga, djien yelama ba de ke kabini okera, o yelama ba ou shima ta bala Conseil de sécurité fe. Misali min ka bonna bɛɛ lajɛlen ye o ye farafina ta de ye wagati min na diɲɛ tɔnba be bila sen kan farafina jamanaw kila bɛɛ kun be walifaso mara de kɔnɔ bi bi na jɔyɔrɔ fosi tɛ farafina bolo diɲɛ tɔnba ka lakanakulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲi kɔnɔ an be wagati min na i ko bi kilennenbaliya de don wa a tɛ se ka kɔkɔrɔma don togoya si la ko sigiyɔrɔ tɛ farafina jamana si bolo diɲɛ tɔnba ka lakanakulu ɲi kɔnɔ o kow ka ɲi ka falen
1: ONU ɲɛmɔgɔ Antonio Guterres kani laselina farafina kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la
4: an tun yi kukere skani laseli na a kuma kɔni mɛnna sen na barisa ale yɛrɛ y'a fɔ diɲɛ yɛlɛmana o ni n kun be sigi sen na kuma min o y'a sɔrɔ farafina jamana n'a bɔra liberiya ni etiopi jamana yɛrɛ la a bɛɛ kun ye a bɛ fɔ minnu ma ko kolonu u kun be jamanabaw de ka lamara kɔnɔ nka sisan n'an y'a lagɛ farafina sera adamaden ma miliyari kelen ni kɔ de ma yanni san damadɔ cɛ yan san mugan bɔɲɔgɔn ni ye diɲɛ mɔgɔ yɛrɛ ta tantan sigi la caman a fanba bɛɛ bena kɛ farafin ye ka jɔyɔrɔ foyi tɛ farafina bolo o ale kɔni bɛɛ b'a kuma fɔ hali jamana duru minnu fanga bɛ minnu bolo a bɛ ko minnu lasigilen don diɲɛ sereke naani yɛrɛ fanga bondaba in na n'o ye conseil cinq membres permanents ye u bɛɛ b'a fɔ kelen kelen na ko an kan ka fanga di farafina jamanaw ma mais a tɛ kuwa dafɛ a ko kɛra dɔrɔn an b'a fɔ k'a jɛya nka yɛlɛma foyi tɛ kɛ
1: nka mun de la
4: Guterres fɛnɛ ta y'o ye
1: nka mun de la Antonio Guterres ye nin waati in bɛɛ kɛ baw a ye san tan de kɛ a ma a farafina lafasa o ni ka lakanakulu jɔyɔrɔ nɔfɛ fo a ta waati laɲini jumɛn b'o kɔfɛ
4: ni mɔgɔ kɔni i sigilen bɛ baarada dɔ cakɛda dɔ ɲɛma i sen sirilen do i bolo sirilen do jango n'a y'a sɔrɔ i ni diɲɛ jamanaba jamana setigibaw de be i be ka baara kɛ olu de ka hukumu kɔnɔ donc a kun sen sirilen do a tɛ se ka kuma sisan a bena taga a tɛ k'a jɔyɔrɔ laɲini bilen donc a lafiyalen do a be se ka mun b'a kun na kan cɛ mun b'a hakilina cɛ a be se k'o fɔ o de la a y'i sinsi farafinaka nin ko yi kan barisa kuma ye tiɲɛ de majɛ yɛrɛ de do majɛba de do farafina kan ka jɔyɔrɔ sɔrɔ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la
1: o yɛrɛ la sisan an ta bari dantigɛlu be ka taɲɛ halisa o ni ɲɛma farafina jamana kuntigi dɔw tɛmɛna ka ban senegal tɛmɛna guine ta tɛmɛna ghana ta tɛmɛna cote d'ivoire jamana ɲɛmɔgɔ dankan fɛnɛ tɛmɛna yala e ye mun de faamu olu ka dantigɛlu bɛɛ la
4: olu ka dantigɛlu bɛɛ la a bɛɛ y'a kuma kelen de farafina kan ka ni jɔyɔrɔ ye barisa farafina jama ka ca ani tuguni diɲɛ seleke naani kan k'i jan farafina la i n'a fɔ kɛlɛbaw be farafina kɔngɔbaw be banaw be il fo ke diɲɛ jamanaba setigiw u ka o ni dɛmɛ u ni ka se ka farafina dɛmɛ barisa farafina sɛgɛn fɛn fɛn be farafina kan a bɛɛ tɛ i n'a fɔ ko farafina de nɔ don o ye fɔlɔ ye filanan fɛnɛ a jamana fan dɔw ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya aw kan'a fɔ n'an ye jɔse dɔw ta aw kan'a fɔ ko an tɛ fanga ɲɛnɛma ye an tɛ demokrasi fanga ye an fɛnɛ be k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de ɲini i n'a fɔ jamana bɛɛ a dɔw fɛnɛ ta ye diɲɛ yɛrɛ sigira cogo min n'a y'a sɔrɔ farafina yɛrɛ sigina sen samara kɔnɔ k'a mara tɔɲɔni kan ka o ko nunu lakile i n'a fɔ an y'a ye kalo wagati laban ye na togo y'i cɛsiri kosɔbɛ fo ka diɲɛ karti yɛrɛ ba yɛlɛma ka farafina dancɛ yɛrɛ u kan ka kɛ cogo min ka a segin a minan kɔnɔ ka o kɛ u ka kuma yɛrɛ caaman caaman be ka boli o ko ye nin kan
1: o famina an ta bari sisan farafina nigeria jamana kɔnɔ jɔyɔrɔbatigiw dɔw jalakilen do dolar wari miliyɔn caaman yurukuyurukuli la jamana ka foroba wakande kɔnɔ ko u bugo o wari nu kɛ ka sangaso de san Etats-Unis jamana na ni sɛbɛntiyara farafina lasɔminikɛlaw ka lafasakulu plaf de fɛ arabadon jɛkuli ka fɔ la sangaso 200 ani kɔ o de sana nigeriya jɔyɔrɔbatigi dɔw fɛ wari ŋanamune la o sangaso nunu sanni be ta bɛn dolar wari miliyɔn 200 ani kɔ ma farafina lasɔminikɛlaw ka lafasakulu plaf ko siga kelen be nigeriya jɔyɔrɔbatigi 60 ani kelen de la wale nunu kɛli la dɔw be baara la ani ko dɔw ye baara bila salif saganogo b'a tɔ ɲɛfɔ ye
0: so 224 de kofɔlen do yurugu-yurugu in na nigeriya jɔrɔbatigi nunu jilakilen do k'u ye jamana foroba ŋanamu-ŋanamu k'a kɛ k'o sangasɛnw nunu san sangaso nunu yurugu-yurugulen be ta jɔ fo dolar wari miliyɔn 200 ani ko ma farafina lasumilikɛlaw ka lafasakulu plaf o ka ɲɛfɔliw la halisa ko sika kelen be nigeriya jɔrɔbatigi 60 ani kelen de ma nunu wale olunu la kow dɔw be baara la dɔw fana ye baara bila plaf ko mɔgɔ nunu ye jamana ka wari suɲa ka sow san k'a damina san 1991 ma ka taa bila ɲinan ma siga kelen be mɔgɔ 60 ani kelen minw na 39 olu cɛma u jalakila ani ka ɲangi yurugu-yurugu-walew la nigeriya sariya tigilamɔgɔw fɛ plaf ka jɛkulu nin be tila k'a fara kan ko mɔgɔ jalakilen nunu cɛma jɔyɔrɔbatigibaw mara ɲɛmɔgɔbaw wasabolon ɲɛmɔgɔ foroba baarakɛlaw k'olu de sen be ko in na nga ko lakana baarakɛlaw ka yurugu-yurugu-wale de ka ca ka tɛmɛ tɔw ta kan farafina lasomilikɛlaw nunu ka lafasakuluw b'a fara kan ko finitigilakaw dɔ be ka jatigiwale kɛlɛli kɛ tɔgɔ ye ka se ka yurugu-yurugu kɛ wari ŋanamu-ŋanamuli ka dɔn sangaso nunu na a tun ka kan ka dɔn kalansow joli de la ka mɔgɔw ta kɛnɛyasɛw la ani ka kuransira dilan sika kelen be jɔyɔrɔbatigi nunu na walima minw jarakɛla yurugu-yurugu-wale nunu na u kelen be ka sangaso nunu san u yɛrɛ tɔgɔ la u jɛɲɔgɔn walima u balima wɛrɛ tɔgɔ la walasa Etats-Unis marabagaw kana bo o kalama
1: an ta bari mun de la ni wale nunu be kɛ ka caya farafina
4: an be se k'a fɔ bon wale nunu abe ke jien fan benga farafinata ere afu o warangata ledu kosobe barsa e nyangini de tike kanye abe foko ni ne farafina jamana uta jamana beiba soro chakeda chama ne beno munu be yugu kele na yugu kele chugo yere e problem ye folo barsa mo ube kele nga abe fodo ay war la sigi nga ka un yangi yere fuka sa dana utike iba soro kuma dola uye na fulu mushiye katana e ko hana jamana ona na fulu nyere allama tiket na siga kama na fulu bi tu bulote walma e mafia yere maje yere ku bay belebele bay muye sani da ho kibe yugu kele oba soro yugu kele o ibe bara minau ne blasina ani be e ko de kemu ba to mbo yere ka sanga yugu ke mbo de te sanga yugu ne oba no anu ya ke e nyangini koi ama ate jugu ya oba kosobe ole la uja fari ya ledo e anna ya soro chakeda de be jamana ko no chakeda chama de be mu be yugu kele wa yugu kene kera sababu ye fa be de du fa ke ente ka ta fo jamana bara fo sanga fo duguma fa be de du kala so Kenya ou finance sera glan jisisi corona fa berebu donc chakeda ou binga chakeda nou fanga tout la et puis ate nyangi biteke fo anye o de bato ni akou warangata lelo mo ote sa
1: o la sisa fm ne kanke wala sa danka sigi ni yuruku walenna
4: wala sa danka sigi ni yuruku walena be fo makou vision sa ben sigi ku kena ro benamba donc kanata yanfe mbe ni laini de la kasra nyere ma fene kasra mumba to gese la ini na wala saka yugu kere obe ke chukodi ka baron ni milan de blasti nga mumba to deja mo kasra ka yugu ke nya ya be foki ka nyani ya ke de ni ba do nya ke ali ni go ki ba nya ke atena boye ibe sra bo na ma nye ko do fene ya ke nyani li fene ka ka nye ma ka nyani ni ke fuka sa adama ka ke kasoro e hinakala barsa ni mwombe yuru ke ini mwo fakala ini ka jabade fakala ali mwombe mal fataka jabade ni ufaka au bekele don hinakana kala makadikana kala we follow et il sent que mwo ni sent que mwo jera ka kle duguma mwo mi jera kle ngani sent que mwo maje duguma mwo fene abe fochi mi bo manaka na kami ba nye mwo re ton fle abe kenodi
1: o famna madame antabari si sa amita liberia jamanaka ni dogo kundam neina kasola den kemenyo bolla ka bo kakata kasubun ko wale nkera margibi maradela jamana chamanchi anfani klibi anfanche wa alisa kasolande nunu famba masika ye tike konisira kada doka akoye dugudun chama bla jorokono ugalaka na koso kuma faya ye kakata sigibaga doye akuluga laini ye marabako kasika ferebla senka kasika kasolande nunu ye uireka lakana kama ankalame
13: yeah we were afraid because number one the community involved
9: anstrali lo anga sida lakana kula ni kasolande nunbi uirema useka bi dugudun kan wati be krenkrenya la andunka kasobon korosilibaga okestri lunu mwobole nonyinila nga akaka korosilibaga chama likata akasobon lakana no aketunka cha madala nini mbuli walo ntumike wanire ta sien foloye kasoladunka mbuli ka boyroina anyondo tunde lakake anye olhala kelen kono tukuni nibaira ko dole ka kanka fara kasobon krosilbao akeka anika lakana sabatini banyu ni mrabo ka fere okolo guria ka kasodem bolle no yoronyini anika sikidala don fana lakana
13: mane community to help our safety
1: ni nye kakata sigdala dendo ka joroka unye madame antabari libera jamana dongo nubisira anika managankono nye farati bilibili de
4: nye farati bilibili barsa kasula mwono nunu yuasoro mwoko sigube bala adola zumba ubala mwoko fukala ubala nunu bora uyere mate ube seka se jamana de uyere baka dankarula anu ubula nafolula oko nye farati bae ujodo nka sara mungu nkanga ke yuasoro nikoi abeke kumachama jamana chama una akoi mena mune sarafe yuasoro kasula go glana mo hake muna jama mu bina ta kabla kono ukacha kateme u mo hake kan kosobe ani fene munu be kasode nunu mara iba soro u mancha kosobe wal ma mara ma fe nyuma tu bulo e kaso yere glancho go kaso yere glana chugo nyama glanga kanye wala saka to mo kana sika bo o be di sika to u ye la kana yere kona di kolosili kaso kono fene te kanye mo do la ali yurugu fene be sika ke do be sika munu bula mara ka yurugu ka fendo dunuma ulu bulabla. Oko ni beye koloba uye mumbe sika jamana de uye reka pasiki nukwa lafya nukwa sekirita abifoma sekirite ku ube du balana.
1: Ola sisa efe farafina kasobunka nga fere jumele siki sinka. Ola sa kaseka kasoladunka buli bali anika jamana dunka njine maya fene lakana.
4: Afolo ye ka kaso ujofoku nye ka ake ka lakana ni ni mumba to ubese ka sege sege kasula de mumba se ka sege sege stanye wakati be kuki ka barekela nu yere ka u labe kosobe marama feni mara kaso yere mara ke ku nyuma na ku labe ula ani fene kaso manga ke drombe be mele ka sada tu akanga farafasiage dobe iba soro ulu ye ko munke ubese ka lamara yoro la mumba to ube dege bara ula mungu bora ube siga aramani ya uke ukana to barabara udatukulendu dobe uluko niye kasulade juguma juguma uyerele uluko anga to udatukule ube uko bedi kanga nye nini no uko nike raka fukanye abisiga ke dobe bo kasulade unka bulila kwa sobe
1: ufana famna

0: Jumabe.
1: Kan Jumabe.
2: La Laisha Dukuri.
1: Au fo kan jumani be jemukan lamelila RFI mandi kan san fe sifun ka jemukan mandi ne do bi babu be talike so bonila ni chama kwa ma ko pare foot ale sifin do ko wati temesira kan ne baye ga do fana bulu ko war soro sira de do ga o be krefe yana kolonote ala wa kun jumani la sanga wule do ani abeke tugoji amena kuma o be hajele de kambi o tumala ay au bismillah Nisondia ene taeka au soro kukura kanjume ni binja mukan keneka bifana anesifina kauli winyokumbulu kakuma sobuntu ya kura inka nuhi pari futie. Baro infanfolola sigida kudombaga jikiba kulako traore libi ambulu nega juru sirafe kabo lagine jamana kono traore ambifu angawole jabilila.
3: Aile tratie.
1: Tanasite. Jigiba kulako traore ambi kuma desisan sifina kau yerema ugu haklina fwanye ni sobo inka ane kunjume na ubake anga ululame.
4: Damle na mɔgɔ mulo kumbe farikolo ɲɛnajɛ fɛ kosɛbɛ olu le kun b'a kɛ k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ dɔnniya mulo b'i la farikolo ɲɛnajɛ sira kan ka o dɔnniya ninnu u sigi sen kan ni je ye donc ko ye nana ten de ka fara fana fɔlɔfɔlɔ an ka je de hasard ninnu a tun be kɛ i bi i déplacer de ka taa point dɔ la ka taa je de hasard kɛ bɔn sisan avec les nouvelles technologies fɔm nɔgɔyala bɛɛ bolo bɛɛ be se ka to i sigiyɔrɔ la ka i ka parifuti je i yɛrɛ sigile i ka telefone dɔrɔn avec la connexion i be se ka wari bila i yɛrɛ kun i be se ka je kɛ ni gaɲɛ na i bi ka wari bɔ i sigiyɔrɔ la donc mɔgɔ t'i ye mɔgɔ si t'i kalama denmisɛnninw kɛmɛ ka kɛ nafolo ɲini sira de ye nafolo ɲini sira kilima
5: cɛɛ n' waga do a be fantanya bila pas anw ye jeune de an tɛ baara kɛ tout cela anw ye ejijanw de ye do ye fɛnw de waga do a bi dépanne waga do a bi dépanne anw be do a la dɔrɔn ka jouer pour le plaisir waga do i na wari foyi tigi bolo i be poche fili dɔrɔn i be ta kɛmɛ ni dɔ sɔrɔ i b'a fili a be se ka multiplier ye waga do fana a bi gosi de a bi gosi fibe tunu yɛrɛ yɛrɛ Il va supprimer, il coupe le calais. Non, nya bla. Mais il met bon calme dans l'ongat. Il met 5 ans. Il disait quoi? Amano, akari dal. Changa vele vele akari.
6: Mbe jouer la sans savani na. Plaisir d'en bila jouer la war côté foite. Plaisir d'en bila jouer la drone be jouer akono. Fa kadine. Ben waga do ambe soroke. Waga de mana kemena ne kala ibi siga wa ta wa mugan soro. Waga de be wa kelen kala be perdi. Donc ni do na iba abi dun iba dun. Donc na har wa tan du dibule se ka foifo. Ite dimite foi. Donc le be kemena ne kala be wa bina ne soro. Bon actuellement be choko mona sian. A folo lama ana si sala mai te kelene. Mais hasa an kana bila. Parce que il a war de kala.
1: Paris foot kanumba okumaka. Traore ni seria nunube aira ko fe mandi bado aira sera anfeani notogodi
3: to bo madame ne watini mabi masubonda bina ka kenya kura la dan o damne le o bolen to bula le kanambra pamfa ankoni alambra mu itre subon kala ne men ka fulina ando man na matre subon kala atre kala nya men ka antuni se ka suru flata men o disi se suru fla e andi dunun kono dodi dunun kono klenta do fene dunun kono klenta andi dunun kono fla bla nyona wato landi andu man na ma andu dunun kono fla bla nyona grupu fla le ni mena dondon seda ani wodi la kobo ko bebe wato la franine valeur bala 10 francs anda fonko bo eta 10 francs ni mensira odi 20 francs ta ni mena sesira odi 20 francs ta donc so bo madame ne wati ni ma koli a kenya sugu men ni sike sa ka ala kura ya alors ka hankli kura do ado o bole ko kane kana na pola ko pari match ni fenke menori so buri ni fenke menori wala bo bole to francis le canada ambra france la biro mo madame ne
1: ya fika kuma hono yele maduna la folo au kume do non blanyo kona nga sisa akera dolantan ye di chifu mbu sigika o dolantan na je yala ami se ka foko wari soro sira doron du wa walima o dolantan nunu janye redu
3: wati na abrake wodi soron fendi wodi mentarma mo chaman donado ko nya don do tuna la kusandi wodi kumba soro wodi kalaman wodi kumba soro teriado wala kala mo chaman donado koni ko fili ala de bawo bonome ala mamso bonome ala o tonotala mo meni folado o kasia mo meni fen soron kalado wolo ne ala ko sila akelekele maele men kala na ja baika me kala tele baika me kala bololoika aya sebela lukuro ko feme ya di kiba ketulu nkela ki mirila demba ya ma konete kila na mfulo bedwado ko demba ya di toro o sebela la ko kon mo man kafna ka dora ni ma san jitan ani sikimbo ta fani hanki ma dafa i man kan ka dora o koro mundi o koro mendi ko akausa to ko ni ko flingbere ala men ka dugu mo ma bawa di bulukulena e miriala e na ton na kamema na nataw te se mafala wati be eru la wuri la do naro iban baraka ko ma emiri ala ko wule a ko fini ka shaku sebe
1: iya fo ika kuma kono sisan no ko abe fo ko ni ma santane shekin soro imanga don ala yala fere manga blase inka ka sega o ku imatrafa ko sebe
3: an wati mendoni ila hankili wule kaka ino yin kalime kala wule kaka kake koni kabi bololo ko ndamira na frama ko internet akobra na bula ko sebe bawo kuna sime nun kaka ka gouvernement kuna sigi menen kakanka freke kakobeke kakohoka uku dado ben malala nu ibra freseron akoma bru umaka umankan umak freseron akoma fulo nete wule kanka ke ibaka donado ni ma santangi tan sigimbo imankan ka don wule kakanka ke bon ni fo kuna sigi le freke wuro sigi sa kana bo kodi medicine la ko medicine la fangala dina meni ay kuna donado bawa ke dum bala ramade na kotiera kiban barama kiban aramade akobe ma ye afeta wuri sodo tragique na buila kenumba la ramadina al mola ramadina tiela
1: yala oyoro yere la tina se age sababu ye kasega demisen dogwa kalanchien walma ka gelea do unuka dukono mgo ni nyongoche
3: benna dawle fulani lutiki ke bakoro e bambara mao e kokoni afeka wuri suron so le hina bolele manya afeka wuri bale suron kongana toro ikanga wuri mendi kakela dembaya la musakadi na afra ma ko frère ha mate dépense e ni kanka watane di misale abuluma ube walolu di tlekono e be se ka watle ta ko 1000 francs c'est pas idori musoma kobo kiwa kie di buri di 4000 ta e ko kie miriala ko ninka ni na do tolo ni lo ko yani sini ebre ibiri da jatebo iko kono kumba mba wanane ni blarse ko ni milo ni c'est pas wa kemelo lu soro ibo karo bi ite c'est pas wa kemelo lu tibulo ika wanane mendo ado o tibulo sini funa ini wuri wura fata ko funa di sini ke na ido fo ko ke ko ndo ngudu la ba ko nya fe ko ka tolo ni ko ka ndo ko mba so se ko ni ite tolo da juludu yele la na ma ja ke ali ye bara ni ye bara mena iri wuri tay wo juludu yele la kele no di aflana ni la l'école de Nidi. A tout le monde qui passe, il y a un crama. A pas de dédo, mais il y a un dédo, il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un crama. Il y a un
1: crama. Il y
3: le kanka ke kamuila li pealon ko fenjugu suku femeadi e kofli jugu meala ko fomuye o koson kuna sigi kakan kakana tamine na neta buluma re kuna sigi le kakan asema sema menin ka dobula kele aflana me kakan ka doado ko lon deman kan ka doado demseni jugu mantane meni ye me hankili ma dafa na ma santane tikimbo ka seriable la sena meni ke sababu di witese donado yamen kan fo ne de sebedo la miti krama ade sebedo la le kolma asemana anna dinanya moyi o fura ka disse kele kele ma yere kala kala lili ke misri ni jumalo ni misri ni eglise la dimanche londo ay di fo moye ko fali jugu me ala disara ma den tien disara ma ya tien ram ka ko fo moye chama chama no kera la la la fefefe no kera moyi hankili soron donen donen bawo ase bla ten kleni a problema ko communication pour le changement de comportement e ba ke donen donen ka fa do fa to ko bi sinin ka fa to ko sinin gele ka fa to ko adan kri soron da da a ko me na do bla adalo koko sobete
1: ola ibe la delikan krenkren en jume fo si fiunye sabula ma don ka fo kuni subu in famba ke baga yo ulude
3: moya lon ko bara le mo kele yire di ko adamade ya resilen wolema an kana fo kanye an klibla la worido men te se sorona ten klini yeni anya ke subu di ni men karana wudo ja kranka ni men mete ina wudo ja la mete inka kele no di meye ayla demba ya jena ay demba ya sakala kota kodo subulo uyalo ko ni hakele wala ko oteson uyalo ko o main ni ma ya subonko ye subonko do wasole la de ma hakeyi bulu ni ma ya subonko wasole ye la ko la atida krando telima ni ma ya subonko wasole ye metie mena ida metie o ido jaloka atameti o telima ko ni subonki la metie tiema ki la krantiema ki la de ma ya musaka ki ba o dila a semansema no o ye si wa ki la le adada madia tie wuri nana ma konsoron amano ko sebe nimi sala do fina kana kuma na bawo ma ko do temina antanse la jina ya aya folo mo ko crypto money obra men la moy kanyala ya abram bolou men la moy ka debra franjine environ l'équivalent de 1000 dollars ou debro blado e ba blado di tourner ka tourner ka tourner ada ko bo ko tourner de kibla 45 dollars baba ponga do ponga e la ke len ko karo ke len ko e bi lo ha 3000 dollars e la tono lodi e ma ko ba so ma do ki 3000 dollars o tala ka boy ada ko ki zawuli tala abra ko plari 1000 dollars men blala o bolo I bi amena ki ko sura to sura abraka barkudi
1: jigi ba kula ko traure sigida ko don baka ka bo gine ambi fo ko sabe
3: a poli ba tsina ye RFI mandenka
1: aiwa 600 sa ambi blasira ni mori kante ka yekeke de ye kala gine ben tuito wala

0: ani sogoma nege kanye sheki be Bissau Dakar ani Conakry obega RFI manekani la me
1: kumba kanunte
0: Senegal ni asamu gannani bato le jura kasra kera moko bafla nyonde ni tura kasra ina sansa kasra to somogo be jula kasra don la ina maya zigenshor bi akri jigni tasiblab nake bato fin koromarayro musée mémorial du jula la ministre nyamoko al aminu luere mapona ni beyi salif sagano bo pekla ka ni foli kanye dakuna guinée bissau marabago yi pigc politique tonka daga bla jamana tokola bolofon chema nga oma be fanga sina politiki to mogoma uko marabako kanka yamori yini kiriso bade fe folo nga kubetu demokrasi sida uka kiriso nyema ukula kofe amina PGC nyema godo la me ni kenen kono au dansier kokroa RFI manika san fe Senegal bia samuga anani tikitiki ye a kurumba batole jula surunani mogo ye koji kono kasaran kera gambi fan fe ka mogo bafla nyogon bone unina san septembre kolo klimu wan woro manasi kasarato sumogo bi nyogon dalaje Dakar ani Ziguinchor batun meta o yoromina wala saka kasaran san langina mayalike o wi reka laini ye batun kasika samaga boko koji kono bi Senegal marabaga jeklu nyamogo Amadou Al Aminu Mohamed Lo Erema konani do Ziguinchor o tasibla kama salif sanu ko kany folofle
2: maraba jikuli nyimo ko benapi ayre bena batolo jola surni san yele madon hakli jike sabula nyinan tsega kenin ko ina kele bolo ministre yan ko ba jeme ko ten la jere do Saint-Vé Senegal wuro do yan fanfe hakli jigi ni beke yoro la benin do de la Ziguinchor ko jike refe nabe wele musée mémorial du jola batoni ka fen koro maralembe yoro la sebeniu jao batoni katariku yoro do fanan la benendo kasarato somogo benyogo laje wala sa ko kam ko kasuko yawke mo bafla nyogo de bonena onina senegal mo bawo kafola kasoro batoni tunka kam ko kime duru ani bisegin deta ako kira septam ko lutle muga ani woron samba flani fla batoni tun falen de bora dakar kinyi si Ziguinchor inafo abake chogo minato mautuma nga mo chama kasira ula batoni tun jengenendo faliko sababula segesegelu ya jira ko minan inafo mobile minutu be batoni kono kutu masiri fonyo kelen ko ka batoni ngusi mobile dun be tara fan kelen fe ko kira sababu ye batoni ndafiri la sukono mo minun kisira udo ka sere ya ula ko batoni ndafiri le wati ko le kantu me fambe tasaw mankan ona nyoro naw do labana ka hakli sigi do toro leta kasarto so mo ka tuma be la nyini oye ko marba ko ka batoni sama ka boko ko jikono nga ola nyini malawale ya alsa
0: kasara ko kuma Senegal kunka naw akli bala sal octobre kalula Senegal jokolo sila Cheikh Touré Fagara kuma si gana jamana kono gana pulsu ya la si alam sadon kuyo mogo flamne u ga sega sikelu o kun kono siga kelembe ulumununa ka Senegal jamana din faga gana pulsu ka fola alisa kuyo u tege da Nigeria ani Burkina jamana din flakam septembre kalu klimu wante meni u do euro dola ko siga kelembe chef lanununa ka talike mogo nani jeklu dola minu sembe Senegal maladin Cheikh Touré ka jagamneli ni a fagalila la Guinée ministre nyamako koro Sidia Touré fatura kunu ka dugje bila a fatura Francis Kassito san bichegi anikelenela nikni a dogo kun flayé a Sidia Touré kun ladalendo kenya sula aka kenya la halaya koso Sidia Touré kun kera ministre san bakleni keme kononton ani bikononton woro kanabla san bakleni keme kononton ni bikononton konontola general Lassana Conté ka fangawati nga kabini fanga d'Afrique era samba fla ani mwan kelena aya mabol la Guinée la katasiki Abidjan Côte d'Ivoire fabala Guinée Bissau fanga sina politique ton PGC ka daga blala jamana togola bolofon chema okera kli de madof fanga kelinka marabako kelinka la tiketa ka la ngini politique ton nunu munu siglembe jamana ka fanga bon kerefe uluka wuli kata fan refe seriaw la lakanatik la mogo dona politiki tonka daga inkono arabado nga uma ben politiki ton mogo nunuma yakuba diaye PGC politiki ton nyemogo doye ale walin sebokoroko anka lame anyiningara Mamoudou Diallo fe
3: le siège de PAIGC c'est un endroit
4: PAIGC politique tonka jabala ye yoromi PAIGC ni Guinée Bissau yere katari ku seben ye yoromina kabisa wakilin keme konondo bilulu ani woro walma san wakilin keme konondo biorombla ani sabama ni fenwo fe yu soroyi ate foko mosi nodi ni sorda si mansa minuye Umar Sissoko ambalo kafanga d'Afri nou be dae fleklina na fora ko metri keme lulu nyonde PAIGC politique tonka daga ni jamana nyema ya soke o koroteko maraba utadi yoroniye anka daga minkoye Guinée Bissau maraba o yere de yindi PAIGC politique toma o waati la wasabulo ɲɛmɔgɔw yɛrɛ de ye u bolo nɔ bila ale yamaruya sɛbɛn kan. O la ni marabagaw mako bilala yen na, u ka kan de ka wasabulon ka yamaruya sɔrɔ walasa ka latigɛ nin bɔ a ma, bawo ale de tun ye latigɛ nin ta. Nka ye t'a la ka dama kasi Gine Bisau kirisow ɲɛkɔrɔ tɛ fɛɛrɛ ɲuman ye, nka an be se k'an dama kasi CEDEAO ka kirisow ɲɛkɔrɔ.
0: Ni tun ye Yakuba Diaye PJC politiki tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ ka dusukasikɛw ye u ka politiki daga bilalen jamana tɔgɔla bolofɛnw cɛma.
1: RFI
0: RD Congo jamana la mɔgɔ 14 olu cɛma sɔrasi jalabatigi dɔw bɔnɛna u ni na pankuru kasara dɔ senfɛ. Marabagaw ani sɔrasiw fila de kofɔlen don marabagaw ni sɔrasiw fila bɛ ka fɔ la. Kasara in kɛra kunu jumadon jamana woroduguyan fana. RD Congo alisa nɛgɛso bolila Fatule Miguel Masaisai su seginna kunu Kinshasa. Asu bena mara fɔlɔ kɛnɛyasoba hôpital du cinquantenaire su marayɔrɔ la yani a ka sukuya don ka da kɛnɛ kan. O min yɛrɛ la tasibila bena kɛ a ye jamana tɔgɔ la. Miguel Masaisai fatura dɔgɔkun tɛmɛnen siraba kasara senfɛ ka to taksi dɔ kɔnɔ. A ka laɲini tun ye ka nɛgɛso boli ka bɔ Goma ka taa Raba Marok faba la bɛn laɲini kama. Sisan kerecɛn katolu ka dinɛ ɲɛmɔgɔba Pape Leon XIV be a ka tile filanan ni a ka don laban tagama la Pari Fransi faba la. Minw be jagoya kɔkansigi la ani olu bena ɲɔgɔn ye yani a ka aladeli mɛsi dɔ kɛ Champs-Élysées kɛnɛba Place de la Concorde la. Kunu a kun be mɛs aladeli la Stade de France la sifinba Bisheki ɲɛma. Nunu kuman bolo k'a lase aw ma kunnafoni tɔ be taɲɛ RFI manekan sanfɛ. Aji Njayi de kun be nɛgɛ karafew la. Aw kan bɛ
5: Kanjumabe.
6: La Laisha Dukuli.
5: Ami Aufo, Kanjumabe bin Jemukan Lamelila, RFI Mandin Kansanfe, Sifunka Jemukan Mandinedo, Bibabube Talike Subonila, Nichamankwa Mako Parifut, Ale Sifindoka Wati Temesira Kanunimbaye, Gado Fanabulo, Warisoro Siradedo, Ga Ubeke Refe, Yala Kololote Alawa, Kunjumanila Sangaulido, Ali Abeketuboji, Amenakuma Ubeha Jelede Kambi, Otumala, Ay Aubisimila. Nisondia ye neta ye ka aw sɔrɔ kokura kan jumɛn ne be jɛmukan kɛnɛ kan bi fana ani sifinnakaw de be ɲɔgɔn bolo ka kuma sobon togoya kura yi kan n'o ye pari futu ye. Baro yi fan fɔlɔ la sigidako dɔnbaga Jigiba Kulako Traore de be an bolo nɛgɛjuru sira fɛ ka bɔ Lagine jamana kɔnɔ. Traore, an b'i fo an ka wele jaabili la. Tanasi tɛ ye. Jigiba Kulako Traore, an be kuma di sisan sifinnakaw yɛrɛ ma u k'u hakilina fɔ an ye nin sobo yi kan ani kun jumɛn na u b'a kɛ, an ka olu lamɛn.
7: Daminɛ na mɔgɔ minw kun bɛ farikolo ɲɛnajɛ fɛ kosɛbɛ, olu le kun b'a kɛ k'u yɛrɛ ɲɛnajɛ. Dɔnniya minw b'i la farikolo ɲɛnajɛ sira kan ka o dɔnniya nunu u sigi sen kan ni je ye. Dɔnk ko ye nana ten de. Ka fara fana fɔlɔfɔlɔ an ka je de hazard nunu a tun be kɛ i b' i deplase de ka taa point dɔ la ka taa je de hazard kɛ. Bɔn sisan avec les nouvelles technologies fɔm nɔgɔyala bɛɛ bolo, bɛɛ be se ka to i sigiyɔrɔ la ka i ka parifuti je. I yɛrɛ sigile i ka telefoni dɔrɔn avec la connexion i be se ka wari bila i yɛrɛ kun, i be se ka je kɛ ni gaɲɛ na i b'i ka wari bɔ i sigiyɔrɔ la. Dɔnk mɔgɔ t'i ye mɔgɔ si t'i kalama. Denmisɛnninw kɛmɛ ka kɛ nafolo ɲini sira de ye, nafolo ɲini sira kilima.
8: Cɛ n'o waga dɔ a be fantanya bila pas anw ye jeune de an tɛ baara kɛ tusa la, anw ye ejijanw de ye, dɔw ye fɛnw de ye. Waga dɔ a bi depane waga dɔ a bi depane anw be don a la dɔrɔn ka jue pour le plaisir. Waga dɔ ina wari foyi tigi bolo, i be poche fili dɔrɔn i be taa kɛmɛni dɔ sɔrɔ i b'a fili, a be se ka multiplie i ye. Waga dɔ fana a bi gosi de, a bi gosi fibe tunu yɛrɛ yɛrɛ ma. Il va supprimer, il peut me caler. Non, n'y a pas là. Mais il me bon mon calme dans l'ongat. Il me sent quand il disait quoi. Amano, akari dal. Changa vele vele akari.
9: Mbe jouer à la sans savanina. Plaisir d'en bila jouer la war côté foité. Plaisir d'en bila jouer la drone be jouer akono. Fa kadine. Ben waga do ambe soroke. Waga de mana kemena ne kala ibi sega wa ta wa mugan soro. Waga de be wa kelen kala be perdi. Donc ni do na iba abi dun iba do. Donc na har wa tan du dibule sega foi foi. Ite dimite foi. Donc le be kemena ne kala be wa bina ne soro. Bon actuellement be choko munasian. A folo lama ana sisa lama ite kelene. Mais hasa ankana bila. Parce que il a war de kala.
5: Parifoot kanumba okumaka. Traore ni seria nunube be aira ko fe mandi bado aire sira an fe ani notogodi
6: to bo madam ne watini mabi masubo ndabine ka kenya kura la dan o damne le o bolen to bulale kanambra pamfa yankuni alambra muitre subon kala ne men ka fulina ando manama tre subon kala atre kala nya men ka antuni se ka suruflata men o disi se surufla e andi dunun koro dodi dunun koro kilenta do fene dunun koro kilenta andi dunun koro flaw bla nyona wato landi andu manama andu dunun koro flaw bla nyona groupe flale ni mena dondon seda andi wodi la kobo ko bebe wato la franine valeur bala 10 francs anda fongo bo eta 10 francs ni men sera odi 20 francs ta ni mena se sera odi 20 francs ta donc so bo madame ne wati ni ma koli a kenya sugu men ni sika sa ka a la kura ya alors ka hankli kura do ado o bole ko kane kana na fola ko pari match ni fenke menori so buri ni fenke menori wala bo bole to francis le canada ambra fanta la biro mo madame ne
5: ya fika kuma hono yele maduna la folo au ko medu non blanyo kona nga sisa akera dolantan yi di chifu mbusiki ka odo lantana je yala amiseka foko wari soro sira doroni duwa walima odo lantana nunjanya redu
6: wati na abrake wodi soro mfendi wodi mentarma mwoshama donado kumye donado dunala kusandi wodi kumba soro wodi kalaman wodi kumba soro teriado wole akala mwoshama donado koni kofili ala de bao bonome ala mamso bonome ala otonota ala mwomeni fola do ukasia mwomeni fensoro nkelado wole ne ala korosila akele kele maele men kela ana ja baika me kela tele baika me kela bololo ika aya sebela lukuro ko feme ya di kiba ketulu nkela ki mirila demba ya ma kone te kila na mfulo bedwado ko demba ya di toro o sebela la koro ko mo man kafna ka dora ni ma san jitan ani sikimbo ta fe ni hanki ma dafa ni man kan ka doro o koro mundi o koro mendi ko akausa fe ko ni ko flingbere ala men ka dugu mo ma ba wa di bulu ko ya e miria ala e na ton na kamema na tawo te se ma fala wati be e ru la wudi la do naro iban barake ko ma e miria ala ko wule a ko flin ka shoku sebe
5: fo ika kuma kono sisan no ko abe fo ko ni ma santane shekin soro imanga don ala yala fere manga blase inga kasega okui matrafa ko sabe
6: ayen wati mendoni ila hankili wole kaka ino yini kalimen kala wole kaka kake koni kabi bololo ko ndamira na frama ko internet akobra na bula ko sebe bawo kuna sime nun kaka ka gouvernement kuna sigi men kaka ka preke ka kobeke ka ko honka oku dado be malala nu ibra fresoro akoma bru ke umankan umak fresora koma fulo nete wule kanka ke ibaka donado ni ma santanji tan sikimbo imankan ka don wule ka kanka ke bon ni fo kuna sigile freka wuro sike sa kana bo kodi medicine la fangala dina meni ay kuna donado ba wa ke dum bala ramade na kotiya la kiban barama kiban aramade akube ma ye afeta wuri so tragic kana buila ke dum bala ramade na al mola ramade akiya la
5: yana oyoro yere la tina sai ga sababu ye ka sika demisen dogwa kalanchin wal maka gele ya do unuka dukono mugo ni nyongo
6: Benda dawle fulani lutiki ke bakoro e bambara mao e kokoni afeka wuri suro so hina bolele manya afeka wuri bale suro ko ngana toro ikanga wuri mendi kakela de mayala musakadi na afra ma ko frère ha mata dépense e ni kanka watane di misale abuluma ube walolu di tle kono e be se ka watale ta ko de 1000 francs c'est pas idori musoma ko bo ki wa ki di buri di 4000 ta e ko ki miliala ko nin ka ni na do tolo ni do ko sin yani sin ibili da jate bo iko kono kumba mba wanane ni blarose ko ni milo ni se sefa wa kemelo lu soro ibo karo bi ite sefa wa kemelo lu tibulo ika wanane mendo ado o tibulo sinifuna ini wuri wura fata ko funa di sinike na ido fo ko ke ko nyudo ngudo laba ko nyafe ko ka tolo ni ko ka dondo ko maso se ko ni ite tolo le julu yele la na maja ke ali ye bara ni ye bara mena iri wuri tay wuro julu yele la kele no di aflana ni ye la ko de ni di atolo wati base ili bankrama aba deido mereke ya na dali do yibana le krama pvv ibai soro sai kuma jira ye o sebeli le mira di kala kun kan kan kala mena kale ni wura kala ale wura ko so mo sama ye wura kala kala so buru ku la kran buru ka ku la kran tien kai la mete de tien ka masoro ale tulon ko ni fe bon mo ya fe ka wuri soro tragique na bila
5: si sans sa fere jume ne kan abla se kan wala saka ako ke ka ke ni ka ako ke ka ni
6: kele kele ma le ka kan ka ke ka mo ila li pe alon ko fe jugu suku fe me adi ko fe jugu me ala ko fo mo ye o ko son kuna sigi kakan kakan na tamine na neta bulu maire kuna sigi kakan a asema sema meni kado bula kile aflana meka kanga doado kuulu dema kanga doado demseni dugumtani meni yeye meni hankili madafana ima santani tukimbo kateriabla sena meni kesababu di witeshe dunado yame kampu nede sebado la miti krama aide sebado la lekolma asemana ana dina nyemui ufuna kadisi kile kile maere kela kala lili ke misiri ni jumalo ni misiri ni eglizi la dimashilo ndo aide afomuye kofili jugu mea la disarama den tien adisarama rea tiena ya muka kofomuye asema sema no nukera nalala fefefe nukera mui hankili soron donen donen bao asebla ten kilini apraloma kukomunikasyon pour le changement de comportement iba ke donen donen ka fado fato lukoro bi sininka fato lukoro siningeleka fato lukoro adankili soron abdanya akomena adobla adalo koko sebete
5: ola ibe la delikan krenkren njume fo sifi unye isa bulamba don ka fo kuni subu infamban ke baga yo ulude
6: moya lon ko bara ko bara le mo kele yire di ko adamade ya resi gile ngulema ankana fo kanye ahan kilibla la worido men te se sorona ten kilini yeni anya ake subo di nime karana widoja karanka nime mete ina widoja ala mete inka kele nuli meye aila demba ya jena aila demba ya musakala kota kodo subo lo uyalo kowe ni hakele wala ko oteson uyalo ko omayin nime ya subo nko ye subo nko ni wasole la demba ya hake ibulu nime ya subo nko wasole ye la kola atida krando telima nime ya subo nko wasole ye mete mena ila mete wo widoja loka ata mete wo telima kone ni subo nki la mete tiema ki la krantiema ki la demba ya musaka ki iba udila asemashema lo woye si wa tiela le adada madia tiye wuli nana makon soron amano onko sebe nimi se la dofina kana kumana ba oma kodo temene antanse la jine ya aya folo moko kriptomone kriptomone obra men la mwe kanyela ya abra mbalo men la mwe kanyela debra franjine environ l'équivalent de $1,000 ou debra oblado iba oblado aditourne katourne katourne adapo kobo kotele tele kibla $45 baba penga ibu penga ila ekele mkoro karo kele mkoro ibili lo ha $3,000 e la tono lori ima kaba so marone ki $3,000 wotala kaboy adapo na kiti zewuli tala abra kako plari $1,000 men la otibolo ibili amena kikoto surone to surona abraka bra kodi
5: jigi ba kula ko traore sigida ko dombaka kabo gine ambi ifo kosabe
6: a poli bi aitina ye RFI mandenka
5: aywa sisansa ambi blasira ni mori kante ka yekeke deye kalagini ben tuito wola

0: pare kaduni fanu fini dorondo marawo be setobi la tobili u beyan wala marawo beyan munum be bolo karanke wala wodo yato inana exposition ke wala kamarawo la fin rek wala mo beyan munyalo ibe karali ke munyalo fourjonere ibe dabawu dilan wala munyalo wala ibe fem be dilan ni ibe hakli be fem fen na nina iba soro ya
1: sonenke u kakan to la do ni lanyana mayali ekuye min fe u ka denw fana be kalan soro halisa u ka siya anu ka kankan i ko asaba fo an ye cogoya min na ale ye tali kɛla i ɲɛnajɛ in na
2: ni ye maraka faga maraka de be bɔ a kɔnɔ donc an m'an siya fɛ an m'an siya valorize siya caman be o tugunne do n'an ma ɲɛ anw ma tun an m'an danbe dɔ an m'an bɔyɔrɔ dɔ donc o ye fiyɛrite ba de anw yɛrɛ toli wɛrɛ t'an na ni marakaya ye tɛ donc a ɲininne do bɛɛ ka sigi siya kɔ
1: nin tun ye sonekew ka kan tɔgɔ ladon ɲɛnajɛ siɲɛ sabanan ye o min lakodɔnna den tɔnba ka seko ni dɔnko bolofara fɛ sonenke caaman de bɔra senegal fan caaman na ka na tali kɛ a la
3: ni kun ye jɛnɛba baro ka laseli ye sisan farafina kɔ kan faransi jamabari bɛ ka bɔ k'u kunda champs elize kɛnɛba place de la concorde kan mɔgɔ ba kɛmɛ wɔrɔ di makɔnɔni dɔw ye bi sibiri ka tali kɛ kristiɛn dinɛw ka ɲɛmɔgɔba papiliyɔn 14 ka aladeli mesla ni yira ye papiliyɔn 14 ka don filana ani laban ye pari faransi faba la mobiliba kariw bɛ ka mɔgɔ caaman jigi champs elize bɔlɔn kɔnɔ minw labɛnnen do ka papiliyɔn 14 makɔnɔ fɔɔ waati min ye ni aladeli mɛsi ka kɛ kunu a kun be mɛs aladeli la stade de france la sifin ba bisegi ɲɛma o ni ce an lamɛli la n bena dɔgɔkun kibaru kɛnɛ sigaw ye sisan an ye wele bila an ta bari de ma aw kan bɛ
4: dɔgɔkun kibaru kunba kanute
3: aw sɔgɔlen bɛ rsi manikan de la aw ni ce o lamɛli la halisa aw danse kokura dɔgɔkun kibaru jɛmukan kɔnɔ babu la an bena kuma tunkarankɛw ka gɛnni kan ka bɔ etats-uni k'u bila ka na farafina jamanaw kɔnɔ n'a be fɔ projɛt de deportasiɔn o kɔ an be kuma diɲɛ tɔnba onu ka san lajɛba bisegi ani kelenna kan o min be senna etats-uni niyɔrk faba la farafina kun kan an bena kuma dolar wari miliyɔn caaman yurukuli la jɔyɔrɔbatigiw fɛ ka kɛ ka sangasobanw sa etats-uni liberiya an bena an da don kasolanden kɛmɛ ɲɔgɔn ka boli la ka bɔ kasobon kɔnɔ o min be ka mɔgɔ caaman jɔrɔ an be sɔrɔ ka nin kɛnɛ kuncɛ ni mali lahalaya ye olu min ye u ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲɛnajɛ kɛ septanbre kalo tile 20 ani fila tɛmɛnin politiki ko dɔnbaga an ta bari de b'an bolo ka kuma ni babu nunu kan an b'a lasɔrɔ sisan sisan bari i ni yantuma
5: nse kuma i fɛnɛ ni yantuma
3: foli jara n ye rfi ye nin dɔgɔkun ɲi bɛ kɛ a kuma la tunkarake 70 gɛni ka bɔ etats-uni jamana kɔnɔ rfi ani kunnafonidiso 23 ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a koo kan kabini donald trump seginna fanga na san 2025 la tunkarake ba 25 de gɛnna ka bɔ etats-uni k'u bila ka na farafina jamanaw kɔnɔ olu jamanaw yɛrɛ ye ghana guine equatorial sierra leone centrafrique rd congo eswatini rwanda sudan du sud liberia ani gambi nunu tunkarake 70 nunu si malasigi u fasow kɔnɔ wa ko dankarili do ka ɲɛsi u ka hakɛw ma an ka gambi jamanaden dɔ ka seereya lamɛn a kun be tunkarake 70 cɛma minw lasegina
6: anw sera etats-uni juye kalo tile fila san 2024 an donna arizona de fan fɛ polisiw min jɔlen bɛ tunkarankɛw ka koo la olu y'a mina u tagara nan ye louisiana an mɔgɔ 14 de tun don u y'an bila kaso la o yɔrɔ la nga an tun bɛ lahala jugu de kɔnɔ o kaso la tile damadɔ an seli ko ani kiritigila ye ɲɔgɔn ye a y'a ɲininka mun na an nana etats-uni an y'a fɔ a ye k'an ka lakana tun bɛ farati la wa fana an ka ɲɛnamaya tun bɛ farati la o ɲɔgɔn ye nin sen fɛ kiritigila nin ko a bena sɛbɛn dɔ di an ma walasa an ka se ka to etats-uni dugukolo kan an tɔra etats-uni san kelen ani kalo fila nga septanbre kalo dɔ la san 2025 u y'a fɔ an ye k'an bena ta ghana u ye sɛbɛn dɔ di an ma walasa an ka bolonɔ bila an bɛɛ y'an ban an ma sɔn k'an bolonɔ bila o sɛbɛn kan an y'a fɔ u ye k'a fɔ ko an tɛ fɛ ka ta ghana u y'an diyagoya ka dɔw siri k'an don mobiliba bisu kɔnɔ ka sɔrɔ ka taa nan ye pankurunjigiso la u y'an don pankuru kɔnɔ hali pankuru nin kɔnɔ dɔw sirilen de tɔra u tagara nan ye ghana an sera ghana waati min na u y'an kalifa sɔrasiw ma o ko u ye sefɛwari wa wɔrɔn di an kelen o kelen ma walasa an ka fɛɛrɛ sɔrɔ ka se an faso la
3: an ta bari nin kun ye tunkarankɛ sɛbɛtan dɔ ka seereya ye min gɛnna ka bɔ etats-uni nka mun de la tunkarankɛw bɛ bila ka taa jamana wɛrɛw la min tɛ u faso yɛrɛ ye
5: Trump n'o ye Amérique président ye kabina anatuma fanga na ya foko e tungaranke munu beka do États-Unis ko ulu ye zon ye ulu te mwanyere ma ye ulu de beka na lakana balia sabati Amérique du Golo koro. Nale nana fanga la

0: ale bɛ nin cɛsiri kosɛbɛ kosɛbɛ ka tunkarankɛ ninnu bɛɛ gɛn. O y'a o kɛra ka kumakan fɔlɔ ye. Kabinara nana fɛnɛ a y'o de bila sen na. Donc a bɛ mɔgɔw ta ka taa n'u ye jamana wɛrɛw la. U tɛ jamana minnu dɔw ma deli ka se yɔrɔ min. Jamanaden dɔw yera minnu bɛ Mexique jamana fan fɛ Bolivie jamana ninnu fan fɛ n'o ye Amérique yɛrɛ continent ye. Nka olu dɔw taara ka na n'u ye farafinna. U tɛ mɔgɔ dɔn u ma deli ka se farafinna. I bɛ ta dɔrɔn ɲɛɲini tɛ k'a la. Kuma dɔ la i bɛ ka t'i ka baara yɔrɔ la i bɛ minɛ kuma dɔ la i bɛ sanni na i bɛ minɛ kuma dɔ la i bɛ restaurant kɔnɔ u b'i cɛ yɔrɔ min dɔrɔn u b'i ta ka t'i i don avion kɔnɔ pankuru kɔnɔ ka taa n'i ye jamana dɔ la i tɛ mun dɔn. O ye Donald Trump ka baarakɛcogo dɔ de ye barisa ale kɔni fɛ dɔrɔn n ka mɔgɔw gɛn u ka hakɛ ni u kan ka tɔpɔtɔ cogo min ani u ka hakɛw kan ka makara cogo min ani u kan ka tɔpɔtɔ cogo min ale mago t'o si la ale kɔni ka mɔgɔw gɛn dɔrɔn k'u labɔ o de y'a ka ko ye a bi fɛ ka mun kɛ.
1: O yɛrɛ la an ta bari i ko k'u bɛ mɔgɔw ta ten dɔrɔn u tɛ a ɲɛɲini ka dɔn mɔgɔ sugu minnu don hali Etats-Unis jamanaden dɔw yɛrɛ y'u yɛrɛ sɔrɔ farafinna o la nin ko in bɛ se ka kɔlɔlɔ ani degun jumɛn de lase o tunkarankɛ gɛnnen ninnu ma. Bawo Etats-Unis kiiriso dɔ tun ye latigɛ ta k'a bɛna u lakana nka suko ni dugujɛ cɛ u y'u yɛrɛ sɔrɔ farafinna fan dɔ la min yɛrɛ tɛ u faso ye u yɛrɛ tɛ min yɛrɛ dɔn o bɛ se ka kɔlɔlɔ ani degun jumɛn de lase u ma.
0: A bɛ se ka degun caman de lase u ma. A fɔlɔfɔlɔ u bɛ tunu parce que i ma deli ka se yɔrɔ min i tɛ mɔgɔ min dɔn i tɛ yɔrɔ min dɔn i t'a kan yɛrɛ mɛn u b'u cɛ ka na n'u ye donc u bɛna u bɛ tunu a bɛ se ka kɛ hali hakililabana yɛrɛ y'u ma a bɛ fɔ minnu ma ko stress ni depression ninnu ka t'u bila et puis i tɛ sini dɔn foyi tɛ f'i ɲɛna i bɛ ta dɔrɔn k'i don pankurun kɔnɔ ka t'i bila yɔrɔ la i tɛ yɔrɔ min ɲɛdɔn a tɛ f'i ɲɛna cogo di kan ka t'i faso la i bɛna taga don jumɛn donc i sigilen don alama kɔnɔ na i tɛ fosi dɔn donc o bɛ dankari k'u ka hadamadenya yɛrɛ la n'u ka hakilila kɛnɛya ne b'a fɔ santé mentale a bɛ dankari u yɛrɛ la a bɛ se ka dankari u ka droit imɛ a bɛ fɔ o ma ko droit n'o y'u ka u ka diɲɛ sariyabaw bɛ droit minnu di hadamadenw ma a bɛ dankari o yɛrɛ la parce que u ka foyi de ma lakana nin ko in na i b'a sɔrɔ a dɔw yɛrɛ bɛ taa u ka sɛbɛnw u ka nafolo u bɛ fara ka b'u ka denbaya yɛrɛ la cɛ dɔw bɛ se ka taga bɔ u ka u musow kɛrɛfɛ an'u denw walima muso dɔw k'u taga b'u denw kɛrɛfɛ ka taa n'u ye yɔrɔ la u tɛ yɔrɔ dɔw tɛ fosi kalama donc a bɛ nin kɔlɔlɔ bɛɛ lase u ma u sigilen bɛ u tɛ foyi kalama mun bɛ n'u sɔrɔ u t'a dɔn u bɛna t'u ka yɔrɔ la cogo min u tununen de don san kɔni u yɛrɛ ma ten.
1: O la e fɛ sisan u ka siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ mun de ye farafinna jamanaw sɔnna k'u bisimila u fɛ u ka siniɲɛsigi bɛ se ka kɛ mun de ye farafinna.
0: O yɛrɛ de ko in kɔlɔlɔ ma yɔrɔ ye siniɲɛsigi yɛrɛ de ɲɛ donnen tɛ u kɔni bɛ ta. Masa ni la Amérique b'a fɔ farafinna jamana ninnu na a y'an ka mɔgɔw minɛ soit u b'a f'u ɲɛna n bɛ ni nafolo hakɛ d'aw ma aw bɛ mɔgɔ ninnu minɛ k'u lamara aw fɛ walima n'aw ma nin kɛ n bɛ nin k'aw la b'aw lasira n b'aw ja tigɛ oubien n ka kan ka nin ko in k'aw ye n t'a kɛ n'aw ma nin ko in bɔ a sira fɛ. Hali ni farafinna jamana ninnu hali n'u fɛla tɛ a caman na u wajibiyalen don k'a kɛ mɔgɔ minnu bɛ taga bila a dɔnnen tɛ u bɛ taga cogo min donc o bɛɛ bɛ na ni kɔlɔlɔ ye mɔgɔw yɛrɛ t'a dɔn a ko bɛna ɲɛnabɔ cogo min.
1: O yɛrɛ la n bɛna o yɛrɛ de ɲininkali kɛ n ko mun de la farafinna jamanaw fana bɛ sɔn ka tunkarankɛ ninnu bisimila ka sɔrɔ u ka jamanadenw tɛ.
0: U bɛ sɔn ka u bisimila barisa fanganako de don yɔrɔ kɔni ni jamana ninnu ni Amérique fanga kɔni tɛ kelen ye ni nafolo bilala ye soit nafoloko de don u bɛ nafolo de ɲini soit a bɛ se ka kɛ fɛnɛ u bɛ siran. Asa bɛ f'u ye n'aw ma nin kɛ n bɛ nin k'aw la ubiyɛn n'aw ma nin kɛ n kun kan ka nin ko in lasabati aw ye n t'a kɛ aw ye bilen. Donc i b'a dɔn ni fanga tigi kɔni ni fanga tan kɔni sera ɲɔgɔn ma kɔni a bɛ kɛ i n'a fɔ hali n'a man di n ye n b'a kɛ ka sɔrɔ a man di n ye. O de la farafinna jamana ninnu bɛ k'a ko kɛ.
1: O faamuna an ta bari sisan an bɛna kuma diɲɛ tɔnba ONU ka san lajɛba ta ko 82nan kan o min bɛ senna New York Etats-Unis jamana kan lajɛ in daminɛna taratadon a bɛna kuncɛ sinikɛnɛ tɛnɛ a ɲɛmɔgɔba Antonio Guterres yɛrɛ ka dantigɛli laban senfɛ a ye farafinna lafasa kosɛbɛ ko sigiyɔrɔ tɛ olu bolo ONU lakanajɛkulu kɔnɔ ko o ye tilennenbaliya ye an ka Antonio Guterres yɛrɛ lamɛn.
2: Nous devons également réformer le Conseil de sécurité.
3: En cas de faire bela djelen tige fana, wasa ka djien tomba ka lakana kulu laje krenkrene Conseil de sécurité konana ko wielama. Wasa aka djien gele ya ba ou bela djelen ta bala, aleni aka seka a djo, anka bi gele ya ukoro. Conseil de sécurité sira 5 ans, djien keleba flanan dugusa dje ou de la. Nga, djien yelama ba deke kabini okera. O yelama ba ou shima ta bala Conseil de sécurité fe. Misalim minka bona bela jelenye oye farafina tade ye. Wakati mina dien tomba bebla senka farafina jamana ukla be kume wali faso mara rekono. Bibina joyro fosite farafina bolo dien tomba ka lakana kulu kerenkerene inkono. Ame wakati mina iko bi klene bali adedon watese ka kokoroma don toya shila ko sigiyorote farafina jamana shibolo dien tomba ka lakana kulu inkono. Oko uka inka fali.
2: Cela doit changer.
1: Antabari yala e mune famu dien tomba onu nyamugo Antonio Guterres kani la selina farafina kan krenkrene yala.
0: Antonio Guterres kani la selina akuma koni mena sena barsa ale yere ya fo dien yelemana. Oni kube sigi sena kuma mwe asoro farafina jamana na bora liberiani echupi jamana yere la abeku ye alifomunu mako koloni. Ukume jamana bawo de kala mara kono nga sisa anaya lege farafina sera arama de ma miliar keleni kolema yani sanda madoche ya san mwan bonongo ni e die mo yere ta tantan siri la chama afamba be bina ke farafine la joro fo ite farafina bulu o ale koni beba kuma fo ali jamana duru munu fabe munu gula be ko munu lasigle no die sire ke nani yere fanga bunda baina no conseil cinq membres permanents mi ubeba ko kilingri na ko anganga fanga di farafina jamana o ma me ashit atis poa da pe ako kera dron amba fo ka dia ga yele mo fo itete
1: nga munela
0: gutere sene tay o yi
1: nga munela antino gutere sene ni wati beke ba o ay santan de ke ama farafina la fasa onika la kana kulu joro no fe fo ata wati la ine jume bo ko fe
0: ni mo ko ni isilembe barada ro chakeda ro nyema ib sin sirile le ibolo sirile do janguna ya soro ini jie jamana ba jamana setigi ba udebe ibe ka bareko rudi ga hukumu kono don akuse sirile do ate seka kuma sisa abena tara ajo ate ka ajo ro la nyini ble donc alla fiale no abi seka mumba kuna kanche mumba hafina cha abi seku fo ore la ayi sisi farafina kani ko ga barsa kuma nye chie de maje yere de do maje ba de do farafina kan ajo ro soro chenchere la
1: ore la sisa anda bari dantika lubuga tanya alisa oni nyama farafina jamana kuntiku do temena ka ban senegal temena guinea ta temena ghana ta temena cote d'ivoire jamana nyama ko dakan fene temena ela e mune famu oluka dantika lubela
0: uluka dantika lubela abeya kuma telede farafina kangani joroyi barsa farafina jama hacha anituguni jien seleke nani kanki jan farafina la ina fo kele baube farafina kono baube bana ube ifo ke jien jamana baseti u uka uni deme uni kasika farafina deme barsa farafina fembe farafina ka abete ina fo ku farafina de nogu we folo e flanan pene a jamana fando uye anga yere mahoronya au kanafo nanye jose dota au kana foko ante fanganyene mayante demokrasi fanganye amfene be kan ayere makoron horonya ni ina fo jabana de ado fene taye jinyere resira chugo minaya soro farafina yere sigina sin samara kono ka mara tonyoni ka okonu nu lakle ina fo anya e kalu wati laba ina togo yi chesiri kosobe foka jie karti yere bayere maka farafina danche yere ukanga ke chugo minka asigin a minan kono ka oke uka kuma yere chama bika buli uko inika
1: ofamna anta bari sisan farafina Nigeria jamana kono jeroba tikiu do jela kilendo dollar wari a million chama yuruku lila jamana ka furba wakande kono ko ubugo waru nke ka sanga sori san États-Unis jamana na ni 70 ara farafina la somni ke lokal la fsa kulu plaf de fer arabado jakulin ka fola sanga so ke mefla aniko odisana Nigeria joroba tiki do fe wari ngana munila o sanga so nunu sani bita ben dollar war million ke mefla aniko ma farafina la somni ke lokal la fsa kulu plaf ko siga kelembe Nigeria joroba tiki bioro ani kelenela wale nunu kelila dobe barala aniko doye barabla salif sakanogoba tonye fanye
4: so kemi filani bise ginani de kofolendo yirugu inna Nigeria joroba tiki nunu jila kilendo kuye jamana foroba nganamu kakeko sanga so nunu yirugu lembeta jo fudolar wari milion kemi fila anikoma farafina lasu milikela ukalafasa kulu plaf ukanyefoli ula alsa kusika kelembe Nigeria joroba tiki biworo anikelendema nunu wale ulunula ko udobe barala dofana nye barabla plaf ko mwono nye jamana kawore sunya kaso usan kadamina zamba kileni kebe kolontoni bi kolontoni kelema katabla nyinama siga kelembe mko biworo anikele mununa bisaba ani kolonto uluchema ujira kila anika nyangi yurugu wale ula Nigeria sari atiki la mkofe plafka jekuli nibetila ka farakan ko mko jira kile nunu chema jiyoro batiki bau maranyemoko bau wasabulo nyemoko furoba barakela u kolu de sembe koina nga kola kana barakela uka yurugu yurugu wale de kacha ka temeto utaka farafina la somili kela ununu kala fasa kulu ba faraka ko finiti kila ka dobe ka jatigi wale kelele ke toye ka seka yurugu yurugu ke wari ngana munga na muli ka don sanga so nununa atonka kan ka don kala so joli de la kama uta kene sa ula ani ka kuran sara de la sika kele me joroba tigi nununa wale ma munun jira kela yurugu yurugu wale nununa o kele me ka sanga so nunu san u yere tokola u je nyoron wale ma ubali ma yere tokola wala sa etaji de marba o kana bo o kalam
1: e anta bari mun la ni wale nunun be ke ka chaya frafina
0: ame singa fo wale nunu abeke jien fan benga farafinata ere afo o waranga talendo ko sobe barsa e nyangili de tike kanye abe foko ni farafina jamana uta jamana beiba soro chakeda chama ne beno mumu be yugu kele na yugu kele chigo yere e problem ye folo barsa mo ube kele nga abe fodo ay war la sigi nga ka unyangi yere foka sa dana utike iba soro kuma dola uye na fulu mushiye katana e ko hana jamana ulan na fulu nyere alla man tiket na siga kama na fulu be tu bolote walma e mafia yere maje yere ku bay belebele bay muye sani ga ho kibe yugu kele uba soro yugu kele o ibe bara minaw ne blasina ani be ko de kemu ba to mugo yere ka sanga yugu ke mugo de te sanga yugu ne uba no anu ya ke e nyangini koi ama pate jugu ya uba kosobe ole la uja fari ya dedo anna ya soro chakeda de be jamana uko no chakeda chama de be mugo yugu kele wa yugu fene kera sababu ye fa be de du fa kente ka ta fo jamana bara fo sanfe fo duguma fa be de du kala so kene ya u finansi sira glan jisi si korona fa belebu don chakeda u binga chakeda nu fanga tula epi ate nyangini teke foranye o de bato ni aku waranga talelu mo o tisa
1: o la sisa efe mune kanake wala sa danka sigini yuruku walenna
0: wala sa danka sigi ni yuruku walenna be foma ku vision sa ben siri ku klena ro benamba don kanga ta yanfe mbe ni laini de la kasra nyerema fene kasra mumba to bese la inina wala saka yugu kere obe ke chukodi ka baron ni milan de blasti nga mumba to deja mo kasra nka yugu ke nya ya be foki kan nyangi ya ke de ni ba do nya ke ali ni go ki ba nya ke atena boye ibe sra bo na manye ko do fene ya ke nyangi li fene ka ta nyema kan nyangi ni te fuka sa adama ka ke kasoro hinakala barsa ni mwombe yugunuke ini mwofakala ini kajabade ufakala ali mwombe malfataka jabade ufaka au bekele don hinakana kala makarikana kala wifolo eti sanfe mwogo ni sanfe mwogo jera kakle duguma mwogo mbija kakle nga ni sanfe mwogo maje duguma mwogo fene abifotyo mi bwema nakana kamiba anye mwogo retonfle abikeno odi
1: ufamna madame Antabari sisa amita liberia jamanaka ni dogo kundamneina kasola den keme nyongobula kabo kakata kasobunko no wale nkera margibi maradela jamana chamanchi anfani klibi anfanche wa alisa kasolande nunu famba masika ye tike koni siraka da doka akoye dugudun chama bla joroko no ukalakana koso kuma faya ye kakata sigibaga doye akuluga laini ye marabako kasika ferebla sienka kasika kasolande nunu ye uireka lakana kama ankalame
5: yeah we were afraid because number one the community
6: anstrali lo anga sida lakana kula ni kasolande nunbi uirema useka bi dugudun kan wati be krenkrenya la andonka kasobon korosilibaga okestri lunu mwobole nonye nila nga akaka korosilibaga chama kata akasobon lakana no aketunka cha madala nini mbuli walon tumike wanira ta sian foloye kasola donka mbuli ka boyroina anyondo tunde lakake anye olhala kelen kono tukuni nibayira ku dole ka kanka fara kasobon krosibao akeka anika lakana sabatini banyi ni mrabo ka fere okolo guria ka kasoden bolle no yoronyini anika sikidala don fana lakana
5: mane community to help our safety
1: ni nye kakata sigdala dendo ka jorokaw nye madame Antabari Liberia jamana donko nubi sira ani kamana gankono nye farati bilibili de
0: nye farati bilibili barsa kasula mwono nunu liwa soro mwoko sigube bala adola zumba ubala mwoko fukala ubala nunu bora uyeremate ube seka se jamana de uyeremaka dankarula anu ubula nafolula oko nye farati bae ujodo nka sira mungu kanga ke iwa soro ni koi abeke kumachama jamana chama una akoi mena mune sira fe iwa soro kasula sugo glana mo hake muna jama mu bina ta kabla kono ukacha kateme o mo hake kan kosobe ani fene munu be kasode nunu mariba soro u mancha kosobe wal ma marama fen mantu bulo e kaso yere glan chugo kaso yere glana chugo nyama glanga kanye wala saka to mo kana sika bo o be sika to u ye lakana yere kona la ni kolosili kaso kono fenete ke kanye mado la ali yurugu yurugu fene be seka ke do be seka e mumu bula maraka yurugu ka fendo yurugu mo yurugu labla o koni be ye kolo ba u mumu be seka jamana de u yere ka e paski nu ka lafia nu ka sekirita fo ma sekirite fu u be do balana
1: o la sisa e fe farafina kaso bon ka ga fere jumele sigi sinka o la sa ka seka kaso la donka buli bali ani ka jamana donka nyinemaya fene la kana
0: a folo ye ka kaso jo foku nye ka ake ka lakana ni mumba to ubese ka sekeseke ka jula de mumbese ka sekeseke stanye wakati be kuki ka barekela nu yere ka u labe kosobe marama feni mara kaso yere mara ke ku nyuma na ku labe ula ani fene kaso manga ke drombe be mere ka ta da tu akanga farafasia de dobe iba soro ulu ye komuke ubese ka la mara yoro la mumba to ube dege bara ula mungwe nungwora ube sika aramani yao ke ukana to barabara udatukulendo dobe uluko nye kasulade juguma uyerede uluko anga tudatukule ukube de kanga nye nini no kon kera ka fukanye abisika ke dobe bo kasulade unka bulila kwa sobe
1: ufana famna antabari sisa maliku nka taratadon temeneku nye malika sam bioro aniworo irama horonya stili nye naje independansi inafokoro li nje manakuntiki generala asimi guita yi dantikeli ke ba jabrani sola o sin fere akal labla lindo ka barakeni maliden beji ali munu siglendo jamana koka nga fangas no koluteni wole jabi ismail sako birebe jawu ya koka siklan ya sanchamaye ali psd ya politiki ton chile nyamoye anka ali ni general asimi guita flabeka la selilame
7: tout en demeurant ouvert au dialogue et à la réconciliation
4: ali ka an labla lindo kuma nyoko nyon ani benkula mali jamana don yere damani nyokonche fosi de tibon anka cheserula ka faso ndu golo belejere le lakana wa akakile yan fanate tereme mbefe kande faso dunka ni nyokon soro kerefe kanga weli kan korodo lakuraya o meme talike beni kilian ani sigi diala mali labla lembeto ka dum belejere le bismila minum ba fe ka talike faso jo barawla mali de minum sigi lembe kokan no be wulika jo la kaban faso joli kola joro golu belejere le mbulu ni tariku barabain kono utina ke ina fo flelike la gwansaw nga ina fo joli ke law faso barabulu belejere le fe minum labla la uyi
7: cadre participatif et créé à leur profit
8: asimigo etay nganyamta kam mali dum segre kelen amanye shi ama pasamanta tromani ni mabekele la kikela sababu ku gen ni benganga ke akanga onta ontroma de kafon kambe au de ma omun bora jamana kono kele koso ai singana we kele flana na ko bende kake kasola do munbe kaso kono ko politi modo ku yuka hakna foku ma shweni ko ma mofa akanga se ko kele ngelen la bla bi ko prevuira ma obe mi ma obe songa fo jangwala ai doke me ka boka kuma mugufo kuma munjengene do fana ama mo bo kaso kono ama ya fa deli ama tashi blake munu sara jura ama fo mali do kanga mo sara anga se ka do national ke ni aba fe ya akake bengake agason anga akorke mi akor politique national
1: anta varini yala e mune famyani dantikeli flan numbela
0: ne mun famya e jamana marabaga ko ni kagunu na fangala uma duguku ukada yelele no fasole mbe imam bi feka singa na papaso bara na ya soro ye alna ya soro ye marama fende ta jamana kama ni isri na ikoka adoka ko ye mun ga manye uduka dau yelele ndu kana ka wala sa deka singa na uyo ira o mume ka kuma ismen sa ko ugo fene we ka kuma mfoko fo ya fadeli de ka keka mo la la wala sa uka sege abi se ka ke nyoko fam ya bali de do barsa ni mo mu mle na ka la do na manye deja ube fanga ka buluka o uka nga to fanga ka buluka mani jiste fanga bonda fene ube bara ke ubaro ube bara su mu ke ubu kandala mo nu akara chogo chogo uka ko na nyenye na ya soro uno uno be fembe ka fuma mu no bala ube mine ka munka nga nyangini munka nga dauka ina fo jamana de to obo dauka me nu no tala obi labda anya e hadi wakati dora politi mo do ku me politi mo chama ulu ku mine na laba na wakati dora ulu labla la a ko ka nga lagete ni jamana kono ni nyogo famya bali na na tanke ni dema sika kuma de ka nyogo famu be ka jamana da sanfe a ko man ko sobe ko sobe ambe do o ke di ala ka hakku ma di bema
1: lagini an sikira mana froko labrali la jamana en kono atike en lawli ali do na bala karido septembre kolo klimo atemeni mana froko glani ala do nini ani afirili balendo jamana en fanta an nani bela en bela je ne famna antabari initie an ko wole jabli la ila sorli jaranye ko sebe ni kenenka
0: aw yere ni che kuma o ka vilel
1: ni devedansi gidoko kun kibaru jamkana onichi anameli la au kambe ula. kile nege kanyetan flasira Konakri la Guinée Fabala kanyetan nanibe Paris Fransi Jamanala.
9: Kumba kanunte.
1: Ali Fatura kunu bana kunta la jando kofe la Guinée ministre koro ani fangasina Sidia Touré de Kodo a Fatura kasito san bishegi ani kilina akera général Lassana Conté ka ministre samba kilini keme konontoni bi konontoni woro katabla samba kilini keme konontoni bi konontoni konontala akuni amabo la Guinée la kabini fanga d'Afrique ra samba fla ani mwan kilina obena nyefoli soro ministre nyamoko ka Fatuli ka Canada kuna tenema dumbia fe San san marakaw be la dala kli ni uka kan sonike togla do la nyina mayali ye o do septembre kalo kli mo gandru su gandira dien tomba ka seko ni donko bulufra UNESCO fe kisi wali ko ale de ye kan flana ye mi la ko dona a UNESCO fe Senegal marakaw ye o do la nyina maya ambe kla ka la sili do la me uka Audansi kokura RFI maneka safé la Guinée ministre nyamako koro ani fangasina Sidia Touré Fatura a Fatura kunu soufé ka dugu jabila Francis Kenya Sodola nikni adoko kun flayé a Sidia Touré kun ladalindo Kenya Sola asik mesan bishegi ani kelenela tenema dumbiaka nyefolu fil neka bokuna kri
10: la Guinée kunu nsunu ro ka sabo ke Sidia Touré la sayadi alekeni marabaga jakuru nyamakoro lidi ani politique ton IFR nyema Nali soronda sanwa kelen keme korondo animbina ni lulula ali kemen kala dunyara tesiaman na tambi la Guinée ni Côte d'Ivoire le tema kela li ala san watara fe modi wati do nay fola ma chef de cabinet atreye maraba ya kuru nyama ya la wati menna abora yendi anaraswa ni general lanza na konti buluka ke maraba ya kuru nyama di la Guinée ya sanwa kelen keme korondo animbi korondo ni worola san saba kera bulu rodo aboye kana politique ton IFR nyama ya ta na narake wo ke boye sanwa flani tan ani sanwa flani tan lulula kala kan ko Sidia Touré treye mol fanado no wuluka jobila lisindo setamru karo tele mwani sinsa unwa flani mwani konondola nali madimida kafara kankotu ninka kerali lagina kuna sikoro kuramfalfa kondela kanda minaladi nae fola mahu representant fankafili keko sa unwa flani mwani kilende ni Sidia Touré bora lagina kawasi Côte d'Ivoire nyafoli do nomel masorona kujankaru na atrola yendi na atora tala kalawa pari na narasa ya masoronti asambisi yendi nkelema tenamadu mbia Konakri RFI
1: Kabini kunu tasiblo baka ke la Guinée ministre korenye jamana kuntigi Alpha Condé ani marabaka kuro baye tasibla ke Sidia Touré Senegal biya samugan nan tikitigi kurumba batole djula suruna jikono koko jikono ni mogoye kasaren kera Gambie fanfe kamogo bafla nyugon bone unina san septembre kalo kile mugan anworo manase kasarato somogo bi nyugon dalaje Dakar ani Ziguinchor bato kumita yoromina wala sa ka seka kasara insa yelamadun akili jigike olu ere ka laini ye bato en ka seka samaka bo jikono RD Congo mogotan nanish oluchema surasi jalabatik do bonana unina pankuru kasara do sinfe kasara kera kunu jumado jamana worodugu ani akili bien fanfe surasuka kiriso banya mogo folo general Mutombo Katalay Tiende Joseph ani surasuka jitemne kela likulia bakumi Lucien René kumbe kasara to chema pankuru kasara kundonjon masega do folo RD Congo Alissa nekeso bulila Fatule Miguel Massasei susegina kunu Kinshasa Asube asube ka asube sumara ro kenya soba asube asube ga marafolo kenya soba hôpital du cinquantenaire sumara ro de la yani akasuka donc da keneka omiyere la tasibla bena ke aye jamana togola Mikel Massasei Fatura do kunte ministre ba kasara do sin fe kato taxi do kono akala ni kmi kan nega so buli ka bo goma kata raba Maroc la Maroc fa bala ben la ini kama
9: RFI
1: Seko ni donko kuma 600 septembre kalo kli mwandruye dunye misu ngandira dien tomba ka seko ni donko bulofara UNESCO fe kake sunike u marakaw ka kan togola dunye dien kono frafina kan uchema ale debe fra kisi wali kankan kake kanye mila kuduna UNESCO fe ni a 100 sabayreye 600 nabila nyina maya sunuko fe jamana chaman kono nyina fana Senegal sunuko ye ladala kli ubora jamana infan chamana ka uka kan uka dumini fe anuka Seko ni donko sakurota, jeneba baruka la silifloka.
11: Sonenke, walma maraka, che, muso, demse, anima, koroba, ulu chamande, yonyon la jen Dakar, wala sa kuka kantro la don la nyanamaya nisondia kono, uyere kafora doimba ira diena kumara kau beye wa ukakam fana beye shekna ya faye nyana jane la bemba doi
12: amba ira mola kumara kau fana ni tata yoro yoro ebe mara kau soroye ni muso niya inana gakanka kulturi yere mola kafu kumara kau tate pare kaduni fanui fini dorondo marao be setobi la tobi lu bien wala marao be munum be bolo karanke wala wodo ya to ina exposition ke wala kamarao la fin rek wala mo be munyalo ibe karali ke munyalo furjonere ibe dabaw dilan wala munyalo wala ibe fe umbe dilan ni hakli be fen fen na nina ya iba soroya
11: sunen ke ukakan to la doin la nyana mayali kuye Mife, ukadeu mfana be kalan soro halisa ukasia anuka kanka iku asabafu anye chugu ya mina ale talikela inyana jaina.
13: Niye maraka faka maraka lebe kwa kono. Don amanshia fe, amanshia valorize. Shia chamambe otunelo. Namanye oma tun, aman damedo, aman boro do. Don kwe fiyate bare onere. Otuliwele tana ni maraka ya ete. Don aninelo pegasi kishia wa.
11: Nintuye suneke ukakan toko lado nyana jesien sabana ye omin lakodo. Nadine tomba ka seko ni donko bolo fara fe sonenke chaman de bora senegal fan chamana kanatali ke ala
1: nik ngi jeneba baroka la selie 600 frafina ko kan franci jama bari bega bo ku kunda champs elysee keneba place de la concorde kan moko ba ke me woro di makono ne do ye bi sibiri katalike chrétien dina o ka ni moko ba papillon 14 ka ala de li mesla ni reye papillon 14 ka don flana ani labagne paris franci fabala Mobliba karu bega moko chama jigi Champs-Élysées bolonkono minu labene do ka papillon 14 makono fu watimi yani aladeli mesika ke kunu akume mes aladeli la stade de France la sifimba bisheki nyama onitie anameli la mina doko kun kibaru kenesika we 600 anyewele bla antabari de ma okambe
9: doko kun kibaru kumba kanunte
1: Osorolemi RSI Manekandila, Onitie Olamelila, Alisa, Odansi, Kukura, Dokokun Kibaru Jemkankono, Babula, Amenakuma, Tunkanake Uka Gieni Kan, Kabo, Etats-Unis, Koublakana, Frafina Jamana Okono, Labufo, Projet de Déportation, Oko, Amekuma, Diantomba, Onu Kassan, Ladjeba, Bishegi, Anikelena Kan, Omibesena, Etats-Unis, New York Favala, Frafina Kunkan, Amenakuma, Dollar War Million, Chama Yurukulila, Joroba Tikufe, Kakeka Sangaso Bonsa, États-Unis, Liberia, Ambenandado, Kasolande, Kemenyonka, Bolila, Kabo, Kasobonkono, ou Mimbega, Moko Chaman Joro, Amesorakani Kene Kunche, ni Malila, Leaye, Olumuni Ukayerema, Horonya Nyanajeke, Septembre Kalo Klimwa, Aniflatemini, Politique Kodombaga, Antabari de Bambulo, Kakumani Babu Nunuka, Ambalas Rossisan Sisan. Antabari Iniyantuma.
0: Nse kuma ifene ni yantuma.
1: Fuji jaranye, RFI ni dogo kuimbeke akumala. Tunkona ke 70 ans gieni kabo Etats-Unis jamana kono. RFI anikuno fundiso mwan sabaye sege segelike akuka. Kabini Donald Trump sigina fangana samba fla ani mwan durula. Tunkona ke ba mwan duru de giena kabo Etats-Unis kubla kana frafina jamana okono. Ulu jamana wera ye Ghana, Guinea, Equatorial, Sierra Leone, Centrafrique, RD Congo, Eswatini, Rwanda, Soudan du Sud, Libye. Beria ane Gambi nunu. Tunkona ke 70 ans nunu si malasiki ufaso ukono wa ko dankarli doka nyesi uka ake uma. Anka Gambi jamana din doka seria lame akumbe tunkona ke 70 ans uche mamunu la sigina.
14: Yoro di Arizona ugaro Arizona udaga
4: Anu seri Etats-Unis, juye kolo tlefla samba fayani mugan aninari. Ando na Arizona de fanfe. Polisi mungjole mbe tungaranke uka kola ulu yamina. Utara nanye Louisiana amu kotan aninari de tundon. Uyambla kasola oyoro la. Nga antumbe lehala jugu de kono uka sola. Tle damadon anseliko, ane kiritila e nyoronye. Aya nyilinka muna anana Etats-Unis. Anya afwaye, kanka lakana tumbe faratila, uafana anka nyiramaya tumbe faratila. Onyoronye ninsenfe, kiritila e niko abena 7 doji ama, wala sa anka seka to Etats-Unis du koloka. Antora Etats-Unis sankene ane kaloflà. Nga, septembre kalo dola, samba flani mugan ane duru, uafwanye kambe nata Ghana. Uye 7 doji ama, wala sa anka bulono bla, ambe yamban, ama sonka bulono bla usebenka. Anya afwaye kafoko antefe kata Ghana. Uyan diagoya kado siri kando umobliba bisu kono kasoro kata nanye pankuru njiki sola. Uyan do pankuru kono. Ali pankuru ni kono, do siri lende tora utahara nanye Ghana. Ansera Ghana wachi mina, uyan kalifa sora siuma. Oko uye sefewari wa warondi ankele onkele ma, walasa anka fere soro kase anfa sola.
14: Yara sereveno ila ni nali Ghana.
1: Anta bari ni kun tunkara ke sebetan doka seria ye mingena ka bo États-Unis nga munde la tunkara ke obe blakata jamana woro la minte u faso rei
0: Tumko nui Ameriki prezan ye kabinan anakuma fangana ya foko tungaranke munubeka do Etazini ko ulu ye zon ye ulu te mwonyere mawe ulu dewe kana lakana bali ya sabati Ameriki dugulo koro nale nana fangala alebe ni chesili kosobe kosobe ka tungaranke munubege uya kukera kakumakan foloye kabinan nana fene ayo de bla sena donk abe mwa uta katanu ye jamana were ula ute jamana munudo madirika se yoromi jamana dendo wera munu Mexiki jamana fanfe ou bien Bolivie jamana munu fanfe no Ameriki yere kontina ye la ulu do tara kananu ye farafina ute mwa shido umadirika se farafina ibe tadoro nyeyini teka la Kumadola ibe katika bara yoro la ibe mune kumadola ibe fisani na ibe mune kumadola ibe restaurant kono ubi che yoro mindoro ubi takati ibu avion kono pangu kono katani ye jamana dola ite mundo. Uwe Donald Trump ka bara kechugu dori barsa aleko ni fedronga mogo uge uka hake ni ukanga topoto chugu mi ani uka hake ukanga makara chugu mi anu ukanga topoto chugu mi ale mogo toshila aleko ni ka mogo uge ndoro labo ode ya ka kuwe ya abifeka munte.
1: Oyera la anta bari iko kube mwa uta tendron ute anyeni kado mwa sugu munundu ali Etats-Unis jamana dendo yere u restaurant frafina ola ni mkwembe seka kololo ani degun juma de lase utungkana ke gene nunuma bao Etats-Unis kiliso dok nye la tiketa kabena ulakana nga suko ni dugudeche uyu yere restaurant frafina fando la mi yerete ufaso ye u yerete mi yere don obseka kololo ani degun juma de lase uma
0: abeseka degu chama de lase uma a folo folo ube tunu asa ima delita se yoro mite mwa mdo, ite yoro mdo, ita kan yere me, uwu cheka nanuye. Don, ubina ube tunu, abeseka ke ali hakila bana yere yuma, abifomu numa ko stressi ni depresyon nunu, katubla, epi ite shini don, fo ite fiye na, ibi tadron ki don, pangunu kono katibla yoro la, ite yoro mnyendo, ate finye na, choko di kanga ti faso la, ibe nataka don jume, don, isi gilendo, alama kono na ite foshi don, don, ube dankari kuka haramadena yere la, nuka, hakili la kene ya nubi fo santi mental abe dankaru yere la abe seka dankari uka drua ime abe foma ku drua nubi uka uka jine sharia ba ube drua munubi arama di uma abe dankari o yere la basa uka foyi dema lakana ni kuina iba soro wado yere beta uka sebe uka nafolo ube faraka buka dema ya yere la chedo ube seka takabo uka mbuso kere fami deo walma mbuso do utakabu deo kere fe katanu yoro la uto yoro mdo ute foshi kalama don abe ni kololo be la suma usigile mbe ute foye kalama mungu nusoro utado ube natuka yoro la chukumi utunene do sangoni u yere mati
1: ola efe sisa uka sini yasiki besaka ke mundi farafina jamano sona ku ubismila ufe uka sini yasiki besaka ke mundi farafina
0: o yere de kuni kololo mayoro sini yasiki yere de nye dunite uko ni veta Masa ni la Ameriki ba po farafina jamana mnuna ayanga mwa umine Soa uba afu njena mbeni la funu hake dauma Aube mwa umine mbile kulamara aufi Walma na uma nike meni nkaula Mbao lasra mbao jatike ubie nkanga niko nkauye Ntake na uma niko mbwa srape Ani farafina jamana mnuna anu felate Achama na uwajibi ya ledo kake Mwa umine ube takabla adoneta ube takachukumi Don ubebe nani kololo ye mwa uere tadaku mna njena wachukumi
1: Oere lamp mena oere de ñinigal ge ngom mundi la farafina jamana ofane be son ka tukona ke nunu bismillah ka soro u ka jamana don te
0: u be son ka u bismillah barsa fangana ko re do yaro ko ni jamana nunu ni ameriki fanga ko ni te kele ni ni na folo bla la ye soa na folo ko re do be na folo de ñini soa abesaka ke fene u be san barsa be fuye na uma ni ke me ni ka ola u be na uma ni ke nkanga ni ko la sabati awye nta ka awye ble On iba ro ni fanga tiki ko ni fanga tan ko ni sira nyoma ko ni abete ina fo anna mandinye make kasoro amandinye o de light farafina jamana no nimbe ta kuke
1: o famna antabari 600 amena ko ma dien tomba onu ka san la debata ko bishegi anikelena kam o mime sena new york Etats-Unis jamana ka la jenda mnena trata don abena kunche sinikene tene anyemogo ba antonio guterres sireka dantikali la ba sin fe ay farafina la fasa ko sebe ko sigerote ulubulo onu la kana jekulu kono ko oye kleni baliaye anka Antonio Guterres sire la même.
2: Nous devons également réformer le Conseil de sécurité.
3: En cas d'une affaire belle à délinquer, fana, ouasa kadien tomba ka lakana kulu laje krenkrené Conseil de sécurité konana ko wielama. Ouasa akadien gele ya ba ou belle à délinquer bala, aleni akaseka ajo anka bi gele ya ukoro. Conseil de sécurité sira 5 ans, dien keleba flana dugusaje ou de la, nga, dien yelama ba de ke kabini okera, ou yelama ba ou shima ta bala Conseil de sécurité fait. Misali minka bona bela jelenye oye farafina tade ye. Wakati mina dien tomba bebla 5 ans, farafina jamana ukla be kume wali faso mara de kono. Bibina joyro fosite farafina bolo dien tomba ka lakana kulu kerenkerene inkono. Ame wakati mina iko bi klene balia de don, watese ka kokoroma don toya shila ko sigiyorote farafina jamana shibolo dien tomba ka lakana kulu inkono. Oko uka inka fali.
2: Cela doit changer.
1: Antabari yala e mune famu dien tomba ONU ñamugo Antonio Guterres kani la Selina farafina kan krenkreniala
0: Antonio Guterres kani la Selina akuma ko ni mena sina Barça ali yere ya fo jiye yelemana ONU ku besigi sina kuma mu yasoro farafina jamana na bora liberiani Ethiopia jamana yere la abeku ni alfo mu mako koloni ku me jamana bawde kala marako nga sisa anaya lege farafina sera adama de ma miliar keleni ko lema ya ni sanda madoche ya san mugan bonongo ni ye diɲɛ mɔgɔ yɛrɛ ta tantansigi la caman a fanba bɛɛ bena kɛ farafin ye ka jɔyɔrɔ foyi tɛ farafina bolo o ale kɔni bɛɛ b'a kuma fɔ hali jamana duuru minnu fanga bɛ minnu bolo a bɛ ko minnu lasigilen don diɲɛ seleke naani yɛrɛ fanga bonda ba in na n'o ye conseil cinq membres permanent min u bɛɛ b'a fɔ kelen kelen na ko an kan ka fanga di farafina jamanaw ma mais a tɛ kuwa dafɛ a ko kɛra dɔrɔn an b'a fɔ k'a jiya nka yɛlɛma foyi tɛ kɛ
1: nka mun de la
0: Antonio Guterres fɛnɛ ta y'o ye
1: nka mun de la Antonio Guterres ye nin waati in bɛɛ kɛ baw a ye san tan de kɛ a ma a farafina lafasa ONU ka lakana kulu jɔyɔrɔ nɔfɛ fo a ta waati laɲini jumɛn b'o kɔfɛ
0: ni mɔgɔ kɔni i sigilen bɛ baarada dɔ cakɛda dɔ ɲɛma i sen sirilen do i bolo sirilen jango n'a y'a sɔrɔ i ni diɲɛ jamanaba jamana setigibaw de be i be ka baara kɛ olu de ka hukumu kɔnɔ donc a k'u sen sirilen don a tɛ se ka kuma sisan a bena taga a tɛ k'a jɔyɔrɔ laɲini bilen donc a lafiyalen don a be se ka mun b'a kun na kan cɛ mun b'a hakilina cɛ a be se k'o fɔ o de la a y'i sinsi farafinakan nin ko yi kan barisa kuma ye tiɲɛ de majɛ yɛrɛ de don majɛba de don farafinakan ka jɔyɔrɔ sɔrɔ tiɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la
1: o yɛrɛ la sisan an ta bari dantigɛlu be ka taɲɛ halisa ONU ɲɛma farafina jamana kuntigi dɔ tɛmɛna ka ban Senegal tɛmɛna Guinea ta tɛmɛna Ghana ta tɛmɛna Côte d'Ivoire jamana ɲɛmɔgɔ dankan fɛnɛ tɛmɛna yala e ye mun de faamu olu ka dantigɛlu bɛɛ la
0: olu ka dantigɛlu bɛɛ la a bɛɛ y'a kuma kelen de farafina kan ka ni jɔyɔrɔ ye barisa farafina jama ka ca ani tuguni diɲɛ seleke naani kan k'i jan farafina la i n'a fɔ kɛlɛbaw be farafina kɔngɔbaw be banaw be il fo ke diɲɛ jamanaba setigiw u ka ONU dɛmɛ ONU ka se ka farafina dɛmɛ barisa farafina fɛn sɛgɛn fɛn fɛn be farafina kan a bɛɛ tɛ i n'a fɔ ko farafina de nɔ don o ye fɔlɔ ye filanan fɛnɛ a jamana fan dɔw ye an ka yɛrɛma hɔrɔnya aw kan'a fɔ n'an ye jɔse dɔw ta aw kan'a fɔ ko an tɛ fanga ɲɛnɛma ye an tɛ demokrasi fanga ye an fɛnɛ be k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de ɲini i n'a fɔ jamana bɛɛ a dɔw fɛnɛ ta ye diɲɛ yɛrɛ sigira cogo min n'a y'a sɔrɔ farafina yɛrɛ sigina sen samara kɔnɔ k'a mara tɔɲɔni kan ka o ko nunu lakile i n'a fɔ an y'a ye kalo wagati laban in na togo y'i cɛsiri kosɔbɛ fo ka diɲɛ karti yɛrɛ ba yɛlɛma ka farafina dancɛw dancɛ yɛrɛ u kan ka kɛ cogo min ka a segin a minan kɔnɔ ka o kɛ u ka kuma yɛrɛ caaman caaman be ka boli o ko yi ni kan
1: o famina an ta bari sisan farafina nigeria jamana kɔnɔ jɔyɔrɔbatigiw dɔw jalakilen do dolar wari miliyɔn caaman yurukuyurukuli la jamana ka foroba wakande kɔnɔ ko u bugo o wari nu kɛ ka sangaso de san Etats-Unis jamana na ni sɛbɛntiyara farafina lasɔminikɛlaw ka lafasakulu plaf de fɛ arabadon jɛkuli ka fɔ la sangaso 200 ani kɔ o de sana nigeria jɔyɔrɔbatigi dɔw fɛ wari ŋanamune la o sangaso nunu sanni be ta bɛn dolar wari miliyɔn 200 ani kɔ ma farafina lasɔminikɛlaw ka lafasakulu plaf ko siga kelen be nigeria jɔyɔrɔbatigi 60 ani kelen de la wale nunu kɛli la dɔw be baara la ani ko dɔw ye baara bila salif saganogo b'a tɔɲɛ fɔ an ye
4: so kɛmɛ fila ni bi segin naani de kofɔlen do yurugu-yurugu in na nizeriya jɔrɔbatigi ninnu jilakilen do k'u ye jamana foroba ŋanamu-ŋanamu k'a kɛ k'o sangasɛnw ninnu san sangasɛn ninnu yurugu-yurugulen bɛ ta jɔ fo dolari wari miliyɔn kɛmɛ fila ani ko ma farafina lasumilikɛlaw ka lafasakulu plaf o ka ɲɛfɔliw la halisa ko sika kelen bɛ nizeriya jɔrɔbatigi bi wɔrɔ ani kelen de ma nunu walew nunu la kow dɔw be baara la dɔw fana ye baara bila plaf ko mɔgɔ nunu ye jamana ka wari suɲa ka sow san k'a damina san ba kelen ni kɛmɛ kɔnɔntɔ ni bi kɔnɔntɔ ni kelen ma ka taa bila ɲina ma sika kelen bɛ mɔgɔ bi wɔrɔ ani kelen minnu na bi saba ani kɔnɔntɔ olu cɛma u jalakila ani ka ɲangi yurugu-yurugu walew la nizeriya sariya tigilamɔgɔw fɛ plaf ka jɛkulu nin bɛ tila ka fara kan ko mɔgɔ jalakilen ninnu cɛma jɔyɔrɔbatigibaw mara ɲɛmɔgɔbaw wasabulon ɲɛmɔgɔ foroba baarakɛlaw k'olu de sen bɛ ko in na nga ko lakana baarakɛlaw ka yurugu-yurugu walew de ka ca ka tɛmɛ tɔw ta kan farafina lasomilikɛlaw ninnu ka lafasakulu b'a fara kan ko finitigilakaw dɔ bɛ ka jatigiwale kɛlɛli kɛ tɔgɔ ye ka se ka yurugu-yurugu kɛ wari ŋanamu-ŋanamuli ka dɔn sangaso ninnu na a tun ka kan ka dɔn kalansow joli de la ka mɔgɔw ta kɛnɛyasɛw la ani ka kuransira dilan sika kelen bɛ jɔyɔrɔbatigi ninnu na walima minw jarakɛla yurugu-yurugu wale ninnu na u kelen bɛ ka sangaso ninnu san u yɛrɛ tɔgɔ la u jɛɲɔgɔn walima u balima wɛrɛ tɔgɔ la walasa Etats-Unis marabagaw kana bo u kalama
1: e an ta bari mun ne la ni wale ninnu bɛ kɛ ka caya farafina
0: an be se k'a fɔ wale ninnu a bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ nga farafinata yɛrɛ y'a fɔ o warangatalen do kosɔbɛ barisa ɲangili de tigɛ ka ɲɛ a bɛ fɔ ko ni ye farafina jamanaw ta jamana bɛɛ i b'a sɔrɔ cakɛda caaman caaman de bɛ nɔ minnu bɛ yuguyugu kɛlɛ nga yuruguyurugu kɛlɛcogo yɛrɛ ye problɛmu ye fɔlɔ barisa mɔgɔ u bɛ kɛlɛ nga a bɛ fɔ dɔ a ye wari lasegi nga ka u ɲangi yɛrɛ fɔɔ k'a s'a dan na o tɛ kɛ i b'a sɔrɔ kuma dɔw la u ye nafolo mu suɲɛ ka taa n'a ye kɔkana jamanaw la nafolo yɛrɛ a laban tɛgɛ tɛna se ka kaa ma nafolo ye bɛ t'u bolo ten walima mafiɲɛ yɛrɛ majɛ yɛrɛ kuruba belebeleba ye mun ye sani i k'a fɔ k'i bɛ yuguyugu kɛlɛ o b'a sɔrɔ yuguyugu kɛlaw i bɛ baara minanw de bila sen na ani i bɛ kow de kɛ minnu b'a to mɔgɔ yɛrɛ ka siran ka yuguyugu kɛ mɔgɔ de tɛ siran yuguyugu ɲɛ o b'a dɔn hali n'u y'a kɛ ɲangini kɔni a tɛ juguya u ma kosɛbɛ o de la u ja farinyalen don hali n'a y'a sɔrɔ cakɛda de bɛ jamanaw kɔnɔ cakɛda caman caman de bɛ minnu bɛ yuguyugu kɛlɛ wa yuguyugu fɛnɛ kɛra sababu ye fan bɛɛ de don fan kelen tɛ k'a ta fo jamana baara fo sanfɛ sanfɛ fo duguma duguma fan bɛɛ de don kalansow kɛnɛyaw finansi sira dilanw jistisi kɔnɔna fan bɛɛ de don donc cakɛdaw be yen nka cakɛda ninnu fanga t'u la et puis a tɛ ɲangini tɛ kɛ fɔ k'a ɲɛ o de b'a to ni a ko warangatalen don mɔgɔw tɛ siran
1: o la sisan e fɛ mun de kan ka kɛ walasa danka sigi ni yurugu-yurugu wale ninnu na
0: walasa danka sigi ni yurugu-yurugu wale na a bɛ fɔ ma ko vision c'est-à-dire n bɛ n sigi kun kilenna dɔ bɛ na n b'a dɔn n kan ka taa yan fɛ n bɛ nin laɲini de la ka sira ɲɛnɛma fɛnɛ taga sira mun b'a to bese laɲini na walasa ka yuguyugu kɛrɛ o bɛ kɛ cogo di ka baaraw ni minanw de bila sen ka minnu b'a to deja mɔgɔ ka siran ka yuguyurugu kɛ ni y'a ye a bɛ fɔ k'i ka ɲangi i y'a kɛ de o n'i b'a dɔn ni y'a kɛ hali ni ko kiba ni y'a kɛ a tɛna bɔ ye i bɛ siran bɔn n'a ma ɲɛ ko dɔ fɛnɛ y'a kɛ ɲangili fɛnɛ ka taa ɲɛma ka ɲangini kɛ fo ka s'a dan ma ka kɛ ka sɔrɔ hina t'a la barisa mɔgɔ min bɛ yuguyugu kɛ i ni mɔgɔ fagala i ni ka jamaden fagala hali ni mɔgɔ min bɛ malifa ta ka jamanadenw faga aw bɛɛ kelen donc hina kana k'a la makari kana k'a la o ye fɔlɔ ye et puis sanfɛmɔgɔw ni sanfɛmɔgɔ jɛra ka tilen dugumamɔgɔ bɛ jɛ ka tilen nka ni sanfɛmɔgɔ ma jɛ dugumamɔgɔ fɛnɛ a bɛ fɔ cogo min bamanankan na kami b'a ɲɛmɔgɔ de tɔn filɛ a bɛ kɛ n'o de
1: o faamuna
0: kan ka kɛ
1: o faamuna madame Anta Bari sisan an bɛ taa Liberia jamana kan nin dɔgɔkun daminɛ in na kasoladen kɛmɛ ɲɔgɔn bolila ka bɔ Kakata kasobon kɔnɔ wale in kɛra Margibi mara de la jamana cɛmancɛyanfan ni tilebinyanfan cɛ wa halisa kasolanden ninnu fanba ma se ka ye tigɛ kɔni sera ka da dɔw kan a ko ye dugudenw caaman bila jɔrɔ kɔnɔ u ka lakana kosɔ kuma faya ye Kakata sigibaga dɔ ye a k'olu ka laɲini ye marabagaw ka se ka fɛɛrɛ bila sen kan ka se ka kasoladen ninnu ye u yɛrɛ ka lakana kama an k'a lamɛn
11: an sirannen lo an ka sigida lakanako la ni kasoladen ninnu be u yɛrɛ ma u be se ka bin dugudenw kan waati bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnya la an denw kan kasobon kɔrɔsilibagaw cɛ sirilen lo mɔgɔ bolilen nɔ ɲinini la nga a ka kan kɔrɔsilibaga caaman ka ta a kasobon lakana n'o hakɛ tun ka ca ma da la ni nin boli walew tun be kɛ wa nin yɛrɛ ta siɲɛ fɔlɔ ye kasoladenw ka boli ka bɔ yɔrɔ in na a ɲɔgɔn dɔ tun delila ka kɛ an ye o lahalaya kelen kɔnɔ tuguni nin b'a yira ko dɔ le ka kan ka fara kasobon kɔrɔsilibagaw hakɛ kan ani ka lakana sabati ye n b'a ɲini marabagaw ka fɛɛrɛw kolo guriya ka kasoden bolilen nɔ yɔrɔ ɲini ani ka sigidaladenw fana lakana
1: Nik ni kakata sigdala dindo ka jorokaw ni madame Atabari libira jamana don kono bisira ani kamana gankono ni farati bilibili de
0: ani farati bilibili barsa e kasula mon nu yo asoro mo gosugube bala adola zumba u bala mo gofala u bala nu bora u yere mate u besiga se jamana de u yere baka dankarula anu u bulla na folola oko ni farati bay u jodon kasra mu ku kanga ke iba soro ni koi abete kuma chama jamana chama una akoi mena munisra fe iba soro kasugo glana mo hake muna jama mu bina ta ka bla kono u ka cha ka te mo mo hake kan kosobe ani fene munu be kasode nunu mara iba soro u man cha kosobe wal ma mara man fe ni man tu bulo e kaso yere glan chugo kaso yere glana chugo mi ama glanga tanye wala saka to mo kana sika bo o be bi sika to u ye la kana yere la di kolosibi kaso kono fenete ke kanye mado la ali yurugu yurugu fene be sika ke do be sika e munu bu la maraka yurugu ka fendo yurugu ma ugu la bla o koni be ye kolo ba u ye mun be sika jamana de u yere ka e paski nu ka lafia nu ka sekirita fo ma sekirite fu u be do balana
1: o la sisa e fe farafina kaso bun ka ga fere jume de sigi sinka o la sa ka sika kaso la donka buli bali ani ka jamana donka nyine maya fene la kana
0: a folo ye ka kaso mu jofo ku nye ka ake ka lakana ni ni mumba to ubese ka seke seke ka sula de mbese ka seke seke stanye wakati be kuki ka barekela nu yere ka u laben kosobe marama feni e mara e kaso e yere mara ke ku nyuma na ku laben ula ani fene kaso manga ke drombe be mele ka ta da tu akanga e farafasia de do be iba soro ulu ye komuke ubese ka la mara yoro la mumba to ube dege bara ula mungwe nungwora ube sika aramani ya uke ukana to barabara udatukule mu dobe uluko niye kasulade juguma uyerele uluko anga tudatukule uko bedi kanga nye nini no uko nkeraka fukanye abe sika ke dobe bo kasulade unka bulila kwa sobe
1: ufana famna Antabari sisa maliku nka taratadon temenuku nye malika sambi oro aniworo irama horonya stili nye naje independansi inafokoro li njamana kuntiki generala Asimi Goita yi dantikelike fu ba jabrani sola o sin fere akala bla lendo ka barakeni maliden beji ali munu siglendo jamana koka nga fangas no koluteni wole jabi ismail sako bi rebe jawu ya koka siklan ya sanchamaye ali psd ya politique ton chile nyamoye anka ali ni general Asimi Goita flabeka la selilame
7: tout en demeurant ouvert au dialogue et à la réconciliation
4: ali ka anla bla lento kuma nyoko nyon ani benkola mali jamana don yira damani nyoko nche fosi de tibon anka cheserula ka faso ndu gulo belejere lakana wa akakile yan fana tetreme mbefe kande faso dunka ni nyokon soro kerefe kanga weli kan korodo lakuraya o meme talike beni kilian ani sigi diala mali labla lembeto ka dum belejerele bismila minum ba fe ka talike faso jo barawla mali de minum sigi lembe kokan no be wulika jo la kaban faso joli kola joro golu belejerele mbulu ni tariku barabay konu utina ke ina fof lelike la gwansaw nga ina fof joli kelaw faso barabulu belejerele mfe minum labla la uyi
7: cadre participatif créé à leur profit
8: Asimi Goita yi nga nyemta ka mali dum segre kelen amanye shi ama pasamanta troma nini mabe kelela kikela sabebo ku gen ni benganga ke atanga onta troma de ka fon kambe au de ma au mon bora jamana kono kele koso ai singana we kele flana na ko bende ka ke kasola do mun be kaso kono ko pulti modo ku yuka hakna foku ma shweni ko ma mofa atanga se ko kele ngelen la bla bi ko prevuira ma ube miye ma ube songa fo jangwala ai doke me ka boka kuma mugufo kuma mun jingene ndo fana ama mo bo kaso kono ama ya fa deli ama tashi blake munu sara jura ama fo mali do nganga mo sara anga se ka do national ke ni aba fe ya fakake bengake agason anga akorke mi akor politique national
1: Antabari ni yala e mune famnya ni dantike lifla nonumbela
0: ne mun famnya e jamana marabaga ko ni kabinu na fanga la uma duguku ukada yelele no fasole mbe imam bi feka singa na fafaso bara na ya soro ye alna ya soro yi marama fende ta jamana kama ni isri na ikoka adoka ko yi mun ga manye uduka dau yelele ndo kana ka wala sa deka sigana uyo ira o mumbe ka kuma Ismail Sako ulu fene we ka kuma mfoko fo ya fadeli de ka keka mo la bla wala sa uka sigi abisi ka ke nyoko fam ya bali de do barsa ni mo mu mbe na ka la do na manye deja ulu be fanga ka buluka o uka nga to fanga ka buluka mani fanga bonda fene ubi barake ubaro ubi barasugu muke ukubu kandala mwono nunu akera choko choko ukwako na nyenye na ya soro unwa be fembe ka fuma unwa bala ube Laginɛ
1: an sigira manaforoko labarali la jamana in kɔnɔ. Latigɛ in lawaleyali donna ba la karidon septanburu kalo tile 20 tɛmɛnen. Manaforoko dilanni, a ladonnini ani a feereli balilen don jamana in fan 14 bɛɛ la. Nin bɛɛ lajɛlen faamuna Anta Bari, i ni ce an ka wele jaabili la. I lasɔrɔli diyara n ye kosɛbɛ nin kɛnɛ in kan.
0: Aw yɛrɛ ni ce kuma aw ka wele la.
1: Ni de bɛ dansigi dɔgɔkun kibaru jamukan na, aw ni ce an lamɛnni la, aw kan bɛ o la.
11: Wula nɛgɛ kanɲɛ 17 sera Konakiri Laginɛ faaba la kanɲɛ 2 bɛ o hakɛya kan Pari aw tulo bɛ diɲɛ kumakan RFI de la.
9: Jɛnɛba baro.
11: San 2022 Septanburu kalo tile 26 ni lon tigitigi in na masiba ko ye Senegal ani Gambi jamanadenw bila dusukasiba kɔnɔ jola bato dafirila ni mɔgɔ 2000 ni kɔ ye a ko kɛra Gambi kɔgɔji gɛrɛfɛ mɔgɔ 1,900 ni kɔ olu de bonnɛna u ni na a kasara senfɛ san 24 bi marabaw ni kasaratɔ somɔgɔw bɛ tasibila kɛ Zingeshor mara la an bɛna Senegal marabagajɛkulu ɲɛma Muhamada Al Aminu lo lamɛn dakunna. Ale fatura kunu bana kuntagala jan dɔ kɔfɛ Laginɛ minisiri ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Sidiya Ture de ko don a fatura ka si to san 81 na a kɛra General la Lansana Conte ka minisiri ɲɛma ye nka kabi san 2021 fanga dafiri kɔ a tun ye jamana in bila a fatura Faransi jamana kan. Aw ni ce an sugandili la. Tun bɛ k'a fɔ aw ye sisan biya san 24 tigitigi ye jola bato dafiri la san 24 halisa dimi bɛ kasaratɔw somɔgɔw kan san o san u bɛ tasibila ɲɛnajɛ dɔ sigi mɔgɔ fatulen ye Zingeshor ɲina Senegal marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ Muhamada Al Aminu lo yɛrɛ de tun bɛ a kɛnɛ kan jamanakuntigi tɔgɔ la kasaratɔw somɔgɔw ɲɛma a y'a ɲini u fɛ k'u ka dimi ka kɛ ladilikan ye walasa kasara ɲɔgɔn wɛrɛ kana kɛ an ka yɛrɛ lamɛn.
4: An bɛ layidu ta k'an bɛna feere bɛɛ kɛ walasa ɲinan kana kɛ nin kasara in kɔ. Kasara in ka nɔ bila wa fana a ka kɛ fɛn dɔ damina ye walasa tilenya ka don jamana in kɔnɔ. Fɛn dɔ bɛ yen na ɲinan tɛ se ka kɛ olu kɔ. An bɛna mɛn o mɛn. I n'a fɔ i bɔra k'a fɔ cogo min na madamisi la kasaratɔw ka kumalase la kasara nin kɛra su min na ɲinan tɛ se ka kɛ o kɔ. O bɛ to jamanadenw ka hakili kɔnɔ. I bɔra ka mako minnu fana fɔ makun dɔ bɛ yen o ka fisa ni kuma ye. I bɔra k'a fɔ cogo min na tuguni a nafa ka bon min tɛmɛna hakilijigi ka kɛ o kan. Cɛw musow denmisɛnw makɔrɔw Senegal jamanadenw ani kokan jamanadenw wɛrɛw olu bɛɛ de bonina u ni na nin kasara in dɔn. An bɛ tasibila kɛ u ye bi mɔgɔ se ka ɲina dimiw dɔ kɔ. I n'a fɔ a sɛbɛnnen bɛ diinɛ gafebaw kɔnɔ cogo min na jɔfɛn bɛɛ ye dafɛn ye. Tiɲɛ don a ma nɔgɔ ka sukɔyaw kɛ diɲɛ taabolo yɛrɛ bɛ ten de an bɛɛ ye dannabaw de ye.
11: Senegal marabagajɛkulu ɲɛma Muhamada Al Aminu lo a kumakanw tara an ye RFI filankan fɔ la Asan Bafɛ Salifa Saganoko y'a bayɛlɛma an ye an ka kan na. Ale ye kuma ta ONU ka lajɛriba kɛnɛ kan ni ka kokan jamana dɔ jalaki Niger ani Sahel mara ka basigi yɔgɔyɔgɔli ko la. Niger marabagajɛkulu ɲɛma Ali Mamane Lamine Zein de ko don a ko kɛlɛ min bɛ ka kɛ Sahel mara la ko banbagaci wale gwansan tɛ wa fana ko diinɛko kɛlɛ tɛ a k'u bɛ Niger ka uranium Burkina Faso ni Mali ka sanu de nɔfɛ o la Ali Mamane Lamine Zein ko Ukraine ni France de bɛ nin ko bɛɛ kɔfɛ. Laginɛ kunnafoni baara kɔrɔsili cakɛda Akia latigɛ ka bɔlɔlɔ kan jabaraniso nani ka baaraw jɔ Fiundara TV Global TV Kimamburu TV ani BTV kunnafoni cakɛdaw de ko don u jalakilen ni France de bɛ nin ko bɛɛ kɔfɛ. Laginɛ kunnafoni baara kɔrɔsili cakɛda Akia latigɛ ka bɔlɔlɔ kan jabaraniso nani ka baaraw jɔ Fiundara TV Global TV Kimamburu TV ani BTV kunnafoni cakɛdaw de ko don